0: Minä rakastan.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix.
3: No millä äänenpainolla toi pitää tulla?

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon, siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä. Hit.

0: sanoisin, että mä rakastan hitmixiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
1: Minä rakastan hitmixiä.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6.

0: Hitmix-tyttipuhelimessa.
1: Captain David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt kettä. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkö, kun ostin lisää bassoa tätä varten?
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpä! Pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posi perjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Jaaha, pistetään taas viikon tärkeimmät asiat tärkeysjärjestykseen. Korjaan törkeysjärjestykseen. No en ole ihan varma. Nyt on nimittäin selvinnyt, että maailman ennätys avioeroissa kuuluu tämmöiselle baptistipastorille Jenkeissä. No kuinka monta kertaa tämä kyseinen kaveri on sanonut, en tahdo? No 26 kertaa! Hän on itse asiassa mennyt naimisiin 29 kertaa. Ja hämmentävää tässä on se, että hän on eronnut vasta 26 kertaa. Toi matematiikka. Ai niin, kun sulla voi olla monta vaimoa. Toi on muuten aina jännä, että siinä vaiheessa, kun joku mies tuolla maailman historiassa on keksinyt uuden uskonnon, tämmöisen jonkun sivupolun, niin siinä on aina ensimmäisenä. Nyt kun mä löysin nää taikasilmälasit ja mä pystyn näistä laatoista katsomaan nää uudet säännöt, niin täällä muuten jänne juttu. Täällä lukee, että mies saa ottaa niin paljon vaimoja kuin haluaa. No mut joo, jos ton kaverin kanssa sanoo tahdon, niin kannattaa ehkä pyytää samalla jonkun määräaikainen sopimus. Samaan aikaan tutkijat ovat seuranneet merilintua nimeltään nokitiira. Ja tää nokitiira pystyy siis viettämään jopa 3 vuotta putkeen ilmassa laskeutumatta maahan. 3 vuotta! Mä oon ite ollut joskus Teamsissa 45 minuuttia ja harkinnut jonkinnäköistä hätälaskua. Jumalauta, nokitiirat. Tuu alas sieltä! En oo tulossa 3 vuoteen. No sit mennään Chicagoon, missä mies on ostanut $600 auton ex-tyttöystävälleen. Eks kuulosta aika kivalta idealta? Ja hän on rekisteröinyt tänään auton hänen ex-tyttöystävänsä nimiin ja jättänyt sen lentokentän parkkihalliin. Lopputuloksena auto keräsi 678 sakkoa, yhteensä laskua vähän reippaat $100,000. Tää ei kuulosta enää erolta, tää kuulostaa pitkäjänteiseltä harrastukselta.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Sytkäri keksittiin ennen tulitikkuja. Ensimmäinen sytytin kehitettiin jo vuonna 1823, kun taas nykyisen kaltaiset kitkatulitikut tulivat markkinoille vasta muutamaa vuotta myöhemmin. Jotenkin mahtavaa, että jengi on osannut sytyttää tulta metallisella vempeleellä ennen kuin joku keksi raapia tikkua laatikon kylkeen. Toi jotenkin kuulostaa samalta kuin iPhone olisi keksitty ennen lankapuhelinta. Mitä jos mä hankaisin tämmöstä tikkua ja sit se syttyy palamaan? No sitten pilvet. Vaikka pilvet näyttävät aika tommosilta höttöiseltä vahtokarkilta, niin yksi tavallinen kumpupilvi voi siis painaa jopa 500 000 kiloa. Ja jos sitä nyt niin kun koittais kuvailla jotenkin muuten, niin se on suunnilleen 100 norsua taivaalla samaan aikaan. Tavallaan niinku tolla ajatusmallilla taivaalla leijuu välillä 100 norsua, eikä kukaan pidä sitä erityisen huolestuttavana. Taivaalla roikkuu kerrostalon verran vettä ja me sanotaan, että ihan kivan näköinen kesäpäivä. No sitten puhutaan haista. Jos oot luullut, että hait on dinosaurusten aikalaisia, niin itse asiassa hait on vieläkin vanhempia. Hait on uineet merissä yli 400 miljoonaa vuotta, kun taas esimerkiksi ensimmäiset puut ovat ilmestyneet maapallolle vasta 10 miljoonia vuosia myöhemmin. Eli käytännössä siis hait ovat ehtineet olla täällä maan päällä ennen metsiä, ennen dinosauruksia ja melkein ennen kaikkea muuta, mikä nykyään tuntuu normaalilta. Hait on niin vanhoja, että ne vois perustellusti sanoa dinosauruksille, että te nykynuoret ette tiedä mitään.
3: Jussi puhelimessa.
4: Ai Jussi.
3: What?
4: Ei vissiin tonni napannu äijä.
3: Älä nyt aloita.
4: Mitä sun olisi pitänyt sanoa?
3: Hitto.
4: Ei.
3: Minä rakastan Hitmixiä.
4: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
1: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimisi soidessa muista vastata.
5: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: vähemmän on enemmän ja siksi kesää jatketaan vielä Ibizalla. Kuka voittaa matkan sinne? Kuuntele Hitmixin Posiperjantai. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hei Fonsi.

0: tapahtui aiemmin. Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tänään on taas selvinnyt asioita, joita ei olisi koskaan tullut mieleen edes kysyä. Mutta siis back in the days, kun mennään todella pitkälle tuolla historiassa, niin muinaisen maailman arvokkain luksustuote ei ollut kulta, vaan violetti väri. Ja Roomassa tavallinen kansalainen saattoi saada jopa kuoleman tuomion, jos pukeutui väärän sävyiseen paitaan. Mieti, siellä on oikeasti ollut tämmöisiä niin kuin muotipoliiseja, jotka on ollut silleen, että sinulla ei ole oikeutta käyttää tota väriä paidassa. No mitä muuta? No, tutkijat olivat laskeneet, että sun sydän tuottaa päivässä niin paljon energiaa, että sillä voisi ajaa rekkaa, tämmöistä sähkörekkaa, yli 30 kilometriä. Oota, mun pitää lataa vähän. Silti osa jengistä hengästyy jo siitä, että kun kaukosäädin putoaa lattialle ja sitten tiedät, sun pitäisi niin kuin ladata rekkaa 30 kilsaa rangea päivän aikana. No hei, jos sä oot joskus huomannut puhuvasi englantia yllättävän sujuvasti parin bissen jälkeen, niin siihen saattaa olla syy. Tutkimusten mukaan nimittäin pieni määrä alkoholia voi vähentää kielijännitystä ja tehdä vieraan kielen puhumisesta helpompaa. Neljännen oluen kohdalla kielitaito yleensä muuttuu takas suomalaiseksi ja siitä pari lisää, niin puhutaankin jo sujuvaa norjaa.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tällä hetkellä maailmalla tapahtuu asioita, jotka kuulostaa siltä, että tässä kannattaa todella alkaa kietomaan foliarullaa pään ympärille. Ruotsissa on nimittäin koulutettu variksia siivoamaan kaupunkeja. Siis siivoamaan kaupunkeja. Ruotsalaiset ovat kehittäneet tämmöisen koneen, johon varis tuo vaikka röökin tumpin. No, varis pudottaa sen röökinnatsan sinne koneen sisään, niin se saakin palkaksi ruokaa. Ja koska varikset on ihan absurdin älykkäitä eläimiä, niin ne oppii tämän nopeasti. Eli käytännössä Ruotsi on jo tällä hetkellä tilanteessa, jossa linnut tekee enemmän yhteiskunnan eteen kuin suurin osa ihmisistä Facebook-kommenttikentässä. No, samaan aikaan American Yhdysvalloissa, Wallace Kengät jalassa ja Rocky Guitar kädessä. Miksi mä puhun näin? Muistellaan aikaa, jolloin tippaaminen oli laitonta. Vuonna 1915 kuusi osavaltiota kielsi Jenkeissä tipit kokonaan, koska ihmiset ajattelivat sen olevan epäreilu systeemi työntekijöille. Ajatus oli, että työnantajan pitäisi maksaa palkkaa eikä asiakkaan, ja nyt 100 vuotta myöhemmin amerikkalainen maksaa kahvista $4 ja tipistä $9, ja itsepalvelukassa kysyy, että haluatko kiittää itseäsi hyvästä työstä. Meillähän on tosi erityyppiset näkemykset, niin kuin sanotaan, niin kuin, no, ensinnäkin suomalaisilla tai pohjoismaalaisilla tippaamisen.

vuodesta. Siitä voi vähän laventaa tuohon niin kuin Euroopan tasolle. Okei, tuolla niin kuin Keski-Euroopassa ja varsinkin Etelä-Euroopassa siellä jo ymmärretään tippaamista. Tuo jenkkien tippaaminen, se on vaikea konsepti suomalaisille.

0: siellä se ui hissukissu ei tuomitse välttämättä sua siitä, että sä oot kuukausia ajan tai ehkä jo koko elämäsi väittänyt, että hän ei muista yhtään mitään. Ei tuomitse sua edes siitä, että sä oot viime jouluna koputtanut humalassa siihen akvaarion kylkeen. Se muisti sen.
1: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksi aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

0: I'm sexy and I know it.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
2: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
3: Tänään tiede on jälleen vahvistanut asioita, joita moni suomalainen on epäillyt jo vuosia. Ensinnäkin tutkijat väittävät, että vähintään yksi täysin laiska päivä viikossa, niin että se vähentäisi stressiä, alentaa verenpainetta ja pienentää jopa aivohalvauksen riskiä. Eli kun seuraavan kerran makaat sunnuntaina sohvalla kaukosäädin kädessä, etkä tee mitään, niin sä et ole välttämättä laiska. Tai ainakin tää sun selitys menee niin, että mä oon ennaltaehkäisevä terveydenhuollon ammattilainen. Eiks niin? Joo, pidetään tästä kiinni. Nyt samaan aikaan tutkijat ovat selvittäneet myös, miksi jotkut ihmiset postaavat parisuhteestaan jatkuvasti sosiaaliseen mediaan. Ja tulosten mukaan, mitä epävarmempi ihminen on kumppaninsa tunteista, sitä enemmän hänellä on tarve tehdä suhteesta näkyvä. Eli jos joku Instagramissa tällä viikolla on nyt sitten 7. kertaa postaa siellä yhteiskuvaa ja jotain tämmöisiä niin kuin rakkauslauseita, tämä on kyllä mun paras ihminen ikinä päivityksiä, niin todennäköisesti siellä ei mene kovin hyvin kotona. Ei ainakaan niin hyvin kuin kuvateksti antaa ymmärtää. Nyt oltiin selvitelty sitäkin, että jos lykkäät asioita viimeiseen hetkeen, tutkijoilla on siihen ratkaisu. Nimittäin tulevaisuutta ei kuulemma pitäisi ajatella vuosina vaan päivinä. Esimerkiksi eläke ei ala 30 vuoden päästä, vaan puhutaan vaikka, että mä pääsen eläkkeelle 10 950 päivän päästä. Tutkimuksessa ihmiset alkoivat säästää jopa 4 kertaa nopeammin, kun asia ilmaistiin näin. Niin kai siinä ajatellaan sitten niin, että okei, vielä on oikeasti aikaa pistää esimerkiksi fyrkkaa sivuun eläkettä varten. Okei, toki suomalaisille tämä kuulostaa lähinnä siltä, että okei, maanantai on 10 950 päivän päästä, eli kyllä tässä vielä ehtii.
4: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
5: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon, siis ihan tosi paljon.
4: Ai sitä kesäkisaa?
5: Juu, sitä just.
4: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
5: Okei, oota hei. Sakke! Oku sano, että happee nyt.
6: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
7: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä.
8: Hit.

0: Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Nonni, tähän tahmea maanantai-aamuun. No ei ole välttämättä kaikilla tahmea, mutta jos on, niin... Tai jos tuntuu ylipäätänsä, että sä et saa mitään aikaan tai kaveri ei saa mitään aikaan, niin syynä voi siis tutkimusten mukaan olla rakkaus. Tutkijat ovat selvittäneet, että vasta rakastuneet keskittyvät huonommin ja häiriintyvät helpommin, koska aivot ovat kiireisiä pyörittämään tätä yhtä ja samaa ihmistä. Eli jos sä oot tuijottanut kahvikuppia 5 minuuttia miettiä jonkun viestiä, sä et oo hajalla, sä oot mahdollisesti ihastunut ja rakastunut. No hei, toinen hyvä uutinen koskee kaikkia, jotka sanovat vielä joskus yhdeltä yöllä, että mä katson yhden jakson vielä tätä mun lempparisarjaa ja sit mä menen nukkumaan. Tälle ilmiölle on siis nimi ja sitä kutsutaan nukkumaan menon lykkäämiseksi. Moni valvoo siis tahalleen liian pitkään, koska päivä on ollut, no sä tiedät, se on mennyt muiden ehdoilla ja yöllä haluaa sitten vielä vähän omaa aikaa. Eli sä et tavallaan niinku taistele sun unta vastaan, vaan yrität varastaa vähän omaa aikaa takaisin. Pystyn tunnistamaan ja samaistumaan. No, lopuksi tärkeä tiedeuutinen koiran omistajille. Uroskoirat eivät nosta jalkaa sattumalta. Mitä korkeammalle jalka nousee, sitä suurempi viesti muille koirille. Erityisesti pienet koirat yrittävät tutkimusten mukaan näyttää itseään isommilta kuin ovat. Käytännössä sama strategia kuin monella ihmisellä linkkarissa. Mutta siis ootko nähnyt nyt videota, kun joku chihuahua silleen kävelee käsillä ja samaan aikaan päästelee menemään. No mut hei, tässä maanantain tärkeimmät. Pistä mieleen. Rakkaus vie keskittymiskyvyn, Netflix vie yöunet ja chihuahua yrittää edelleen vakuuttaa olevansa susi.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Muista nämä sanat. Minä rakastan hitmiksiä.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Rise and shine, motherfuckers! Kello on 6, kuuntelet Hitmixin aamua. Mä en tiedä, että mistä toi alku tuli. Mä oon ihan hirveen pahoillani. En oo yhtään pahoillani. Hei pistetään päivää pikkuhiljaa käyntiin. Mä haluan tietää, että oot sä hereillä. 0401836576. Mä pistän tästä semmosen biisin soimaan, että sun lähtee pyörimään pikkarit jaloissa. Kyllä, Patrikillakin siellä.
0: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Ja kaikilla sameillakin pyörii pikkarit jalassa, semmoset pitsiset. Green Day!

tässä on Basket Case. Ajattelin, että tekeläisellä pitää saada ne pikkarit pyörimään jaloissa ja sen lisäksi myös unihiekat pois silmistä. Hyvää huomenta! Tässä ollaan taas selvitty yöstä, eli kunnianhimoisimmat tavoitteet on nyt saavutettu. WhatsApp numero on 0401836576 ja kukahan ei luvannut, että Hitmixin aamun kuunteleminen olisi millään lailla helppoa. Hitmix. Ai mikä sun swag oli?

0: Tässä on Tipa Mehu. Hyvää huomenta. Kuuntelet Hitmiksi aamua. Tätähän sä pyysit. 0401836576. Vanhaa kunnon kukkuramekkoa tulossa Hitmiksi aamua heti. Seuraavaksi Bushman, No One Else ja toperään Venga Boysia. Mut hei, ollaanko siellä hereillä? Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. 0401836576. Koko tämän aamun saat pistää tähän suuntaan koodia.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Ja saa tässä nyt pistää koko aamu ajan tähän suuntaan viestiä. Mä oon ihan koko aamu kiinnostunut siitä, että miksi ihmeessä sä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle. Patrik, hyvää huomenta. Siellä ollaan hereillä.
2: No niin, huomenta Jussi. Vai pikkarit pyörii Patrikilla, joo, okei, varmasti. Tai itse asiassa tänään ei, koska olla luomuna liikenteessä, niin sanottu kommando.
0: Ai ai.
2: Tai jotain, heti. Joo, ei, hyvää huomenta nyt ja tsemppii sinne ja kuuntelijat, koottakaa kestää Jussi. Joo,
0: okay. Se on justiin näin.
3: Hyvää tiistai, huomenta Jussille sinne studioon.
0: Huomenta.
3: Periaturikasta laittaa ääniviestiä. Täällä on aamu lähtenyt ihan hyvin käyntiin, tässä ajelen töihin ja auton mittari näyttää 15 astetta lämmintä ja ihan hyvä päivä tästä on tulossa. Hyvää aamun jatkoa Jussille sinne studioon ja kaikille.
4: Huomenta Hitmixi,
0: huomenta
4: porukka ja kaikki rakkaat kuuntelijat. Olisiko pikkasen pähätä, kun Peteri tässä toivoo skuutteria ja pistäisi ensimmäiseksi biisiksi, niin Move Your Ass.
0: Oho.
4: Eikö olisi aika hyvä aloitus? Ei muuta kuin oikein kivaa aamua kaikille. Moi moi.
0: Moi. No siis mä kellasin soittaa Bushmania, mutta kai tässä nyt voi liikutella bersettäkin välissä.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: No niin, pistetään tiistai-aamuun pikkuhiljaa käyntiin. Get off your shirts and wait for further instructions. 0401836576 on WhatsApp-numero, miksi sä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle.

important, but it's more important to be nice.

0: Scooter, move your ass! Erittäin hyvä viesti kaikille kansalle tähän aikaan aamusta. Pikkuhiljaa sitä bebaa ylös sängyn pohjalta, tai missä nyt ikinä ootkaan, niin nyt ryhdistäydyssä. Luulit, että sä oot ihan skarppina, mutta ethän sä oo. Kyllä me kaikki tiedetään. Hei, kello on 12 minuuttia, eli 6. Jussi Ridanpää täällä. Tuossa olisi Bushmania tulossa heti sitten seuraavaksi. Ja tämmönen, no saattaa tulla tää kysymys vähän suoraan, mutta oot sä rakastunut Hitmixiin? Rakastat sä Hitmixiä? Jos kyllä, niin nyt se kannattaa ihan oikeasti tunnustaa, nimittäin se sun rakkaus saattaa olla rahan arvoista. Mee supla.fi, etsi sieltä tunnusta se kisa ja kerro, mitä sä Hitmixissä rakastat. Jätä sinne samalla sun yhteystiedot ja puhelinnumeroja. Siitähän tää homma muuttuukin mielenkiintoiseksi. Nimittäin joka ikinen kerta, kun sulle tulee jostain tuntemattomasta numerosta puhelu, niin sun kannattaisikin vastaa sanomalla, että minä rakastan Hitmixiä. Koska just noi sanat voi olla tonnin arvoiset. Elikkä kaikkien kesken, jotka vastaa sitten meille, kun me saatetaan soittaa täältä Hitmixiltä, niin jos sä vastaat, että minä rakastan Hitmixiä, niin sä pääset mukaan tuohon arvontaan ja minä rakastan Hitmixiä vastanneiden kesken pistetään sitten jollekin onnekkaalle tonni jakoon. Eli supla.fi ja etsi sieltä kilpailu, tunnusta se.
1: Minä rakastani.
2: Rakastan.
3: Minä rakastan Hitmixiä.
4: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta Hitmix.
5: Millä äänenpainolla toi pitää tulla?
0: Tässä soi Bushman, No One Else. Erinomaista huomenta. Se on tiistai-aamu. 14 minuuttia eli 6. Kuuntelit Hitmix.

0: Bushmanin No One Else soi Hitmixillä ja 17 minuuttia yli 6 näyttää kello. Venga Boysia, Boom Boom Boom Boom ja Pandoran Don't You Know, noin muun muassa Hitmixin aamussa heti sit seuraavaksi. Miksi sä oot tänä aamuna kääntänyt Hitmixin päälle? 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä ja Tania jossain tien päällä.
1: Huomaan, että täällä rupeaa Kehä Kolmonen Vantaan luona heräilemään pikkuhiljaa, kovasti on liikennettä tuonne lentokentälle päin. Itselläkin kohta, kun hain ensin asiakkaan kyytiin, niin kentällehän hänelläkin matka.
0: Noniin.
1: Täällä on tällaista, kyllä tuossa niin kuin kuutamo näkyy, että semmoista utupilveä vähän on. Lämpötila 14,5.
0: Joo.
1: Liikenne soljuu mukavasti.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.

0: Kiman kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
2: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
8: Venga Boysin boom boom boom boom soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. 22:06. Hyvää huomenta.

0: 100 päivää kesää. Toi on muuten huima kilpailu ja sehän ei ole vielä tullut päätökseen. Okei, nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, että tämän viikon perjantaina tunnetaan myös posiperjantaina. Posiperjantaissa ratkeaa sitten, että kuka onnekas Hitmixin kuuntelija lähtee Ibizalle katsomaan David Guettan keikkaa yhdessä kaverinsa kanssa. Ja kupletin juoni on ollut se, että supla.fissä on pitänyt käydä osallistumassa 100 päivää kesää kilpailuun. Ja vielä tämä viikko lasketaan noita kesäbiisejä, eli kuinka monta biisiä Hitmixin soittolistalle mahtuu 100 päivään. Ja ajattelin tässä kohtaa kaivaa naftaliinista aikamoisen kesäbängerin.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Tää on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mien Mai julkaisi Duppidupina vuonna 1995 ja siitä tuli valtava Eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää. Mien Mai, Duppidup.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää. Duppidup.

0: Me and Mine Dupidup soi Hitmixillä 6:30 näyttää kello 6:30. Kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Näin se menee. Pandora Don't You Know soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta.

0: Pandoran Don't You Know soi Hitmixillä 27 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Ja tossa olis tulossa Rihannan Umbrella Jay-Z. Tossa totta kai messissä. Kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä ja ajattelin ihan justiinsa esitellä mun tämän aamun Biisi Battle-kappaleen. Biisi Battleja pistetään taas kerran käyntiin ja kehiin, nimittäin joka ikinen arkiaamu Hitmixillä mun ja Hitmixin kuuntelijoiden kappaleet vastakkain ja jengi saa sitten äänestää, että kumpi toimii paremmin, kumpi halutaan kuulla kokonaisuudessaan. Mut joo, ihan muutama hassu minuutti Rihannana, Jay-Zinä, Umbrellan perään. Mä kerron ja soitan pienen pätkän tosta mun tän aamun biisistä. Sit sä pääset ehdottomaan sille vastustajaa.
1: Kesä on nyt taputeltu, mutta jatkot odottavat. Kuka voittaa? Se selviää Hitmixin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Mitä?
5: Ei oo totta!
3: Torille!
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Jaa, no autoa korjaamolle.
12: Ei, kun...
11: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
12: Ei, kun meidän talolle.
11: Aha.
12: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas, hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
0: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä!
8: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
21: Autokeskus!
22: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia.

0: Rihanna ja Jay-Z Umbrella soi Hitmixillä. Hyvää huomenta jengi. Tiistai-aamu kuuntelet Hitmixia ja kello tällä hetkellä 17 minuuttia vaille 7. Jussi Ridanpää täällä ja Basic Elementti olisi tulossa ihan justiinsa. Nyt mennään tän aamun biisi battlen pariin.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Okei, tän aamun biisi battlessa pistetään kaksi kappaletta vastakkain. Mä esittelen ekaksi mun tän tiistai aamun biisin ja nyt lähdetään sitten hakemaan tälle vastustajaa saman tien kun biisi on selvillä. 0401836576 se on WhatsApp-numero Hitmixille. Ja tämän mun artistin ura on ehkä yksi ysärin erikoisimmista. Nigeriassa syntynyt mies muutti parikymppisenä Ruotsiin. Hän muutti itse asiassa opiskelemaan hammaslääkäriksi ja rahoitti opintojaan DJ-keikoilla. No, klubeilla tämä kyseinen kundi alkoi myös laulaa ja räpätä sitten biisien päälle. Kunnes vastaan tuli Ruotsin yksi kovimpia, timantin kovimpia tuottajia, Denitz Pop. Mies, josta tuli myöhemmin yksi ruotsalaisen pop-historian tärkeimmistä nimistä. Anyways, vuonna 90 syntyi tämä kappale, joka mulla tänään biisi battlessa. Ja vaikka tämä biitti on puhdasta tanssilattiaa, niin sanoma ei varsinaisesti ole kovinkaan bilemyönteinen. Biisi nimittäin varoittaa huumeista ja väkivallasta ja sitä käytettiin Ruotsissa myös huumeiden vastaisessa kampanjassa. Ja tästä biisistä tuli valtava menestys. Se nousi Ruotsissa lista ykköseksi ja ympäri Eurooppaa sinne kärkikahinoihin erilaisilla top-listoilla. Arvatkos, mistä artistista ja mistä biisistä on kyse? Kyseessä on Dr. Alban ja No Coke. Jumakauta! Mitäs kelasit pistää mulle tänään vastapalloa, kun mulla on Dr. Albanin No Coke? 0401836576. Tälle tarvittaisi nyt vastustaja.
2: Tää on niin himme.
0: Nyt tähän suuntaan ehdotuksia vastapalloon.

0401836576. Mitä pistäis Dr. Albanin No Coke-kappaletta vastaan mulle biisibattleen? Ja hei, Ruotsin malle jatketaan. Tässä on Basic Element ja Drive.

0: Basic Elementin The Ride soi Hitmixillä. 0401836576 on WhatsApp-numero. Mulla tänään siis biisi, joka on Dr. Albanin yksi isoimmista hiteistä. No Coke. Vuonna 1990 syntyi tanssilattia hitti. Ja no, biitin takana on yllättävän vakava sanoma huumeita ja väkivaltaa vastaan. Mutta mitä tätä vastaan?
1: Biisi ehdotusta tähän aamuun. Hyvää huomenta kaikille. Saisiko semmosen kuin LMFAO, Sexy and I Know It?
0: Kuulostaa erinomaiselta. Mitä mieltä sä oot, mikä sopisi No Cokea vastaan? 0401836576, ei mitään muuta kuin ääniviestiä tänne päin. Datsen tai Daisyn Sea of Love olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja haluan muistuttaa, että nyt supla.fistä löytyy kilpailu nimeltään Tunnusta se. Käy sinne jättämässä sun yhteystiedot ja voi olla, että susta tulee 1000 euroa rikkaampi.
2: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä

0: Days, Sea of Love soi parasta aikaa Hitmixillä. Hei, hyvää huomenta jengi. Rakastatko sä Hitmixiä? No tunnusta se, mene osoitteeseen supla.fi ja jätä sinne sun yhteystiedot, puhelinnumero ja nimi ja näin poispäin. No, kyllä sä sait kiinni. Joka tapauksessa sen perään Hitmixin juontajat saattaa soittaa sulle. Eli aina kun sulle pirautellaan tuntemattomasta numerosta, niin vastaa sanoilla, minä rakastan Hitmixiä. Kaikki näin puhelimeen vastanneet pääsevät mukaan arvontaan ja joku onnekas voittaa 1000 euroa. Eli tunnusta rakkautesi osoitteessa supla.fi ja siellä siis tunnusta se kilpailu. Ja haluan myös muistuttaa, että tässä on biisi battle jo parasta aikaa käynnissä. Mulla bängeriä tuolta länsinaapurista vuodelta 90. Dr. Alban ja No Coke. Tää kyseinen biisi tarttis nyt kovan vastustajana. Ehdotuksia tähän suuntaan WhatsAppiin 0401836566. Mikä biisi päihittäisi Dr. Albanin No Cokein?
1: Rakkautta tarvitaan. Jaa sitä supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50. Hesburger.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
15: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, teams-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oma firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottuppit. Motonet.
8: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
18: Nylon V.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
15: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen.
6: Kasvis.
15: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
15: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Puolustusvoimat otti varhain aamulla käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset otettiin käyttöön 3:30 jälkeen aamulla ja purettiin 6:00 jälkeen. Kyseessä oli varotoimenpide, jonka tavoitteena oli turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten droonien torjuntaan. Ukraina iski yöllä drooneilla Venäjän Laukaansuun satamaan Suomenlahdella. Leningradin alueen kuvernöörin Aleksander Drozdenkon mukaan droonit vaurioittivat satamaa ja aiheuttivat tulipalon. Suomeen ei puolustusvoimien mukaan harhautunut drooneja. Suomen yrittäjät toivoo tänään alkavalta hallituksen budjettiriiheltä työajan pidentämistä ja sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentämistä. Järjestö haluaa lyhentää omavastuun 10 päivästä 3. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan yrittäjä maksaa nyt jopa 10 päivää sairaan työntekijän palkkaa ilman hyvitystä. Työaikaa järjestö pidentäisi esimerkiksi muuttamalla osan arkipyhistä palkattomiksi vapaiksi. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscoll on jättänyt eronpyyntönsä presidentti Donald Trumpille, kertovat yhdysvaltalaismediat. Eroa edelsivät kuukausien jännitteet puolustusministeri Pete Hegsethin kanssa. Driscollin odotetaan jättävän Pentagonin lähipäivinä. Driscollin lähdön jälkeen Yhdysvaltain maavoimien ylimmillä siviili- ja sotilasjohtopaikoilla ei ole senaatin tehtävään vahvistamia vakituisia johtajia.
3: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Tänään tiistaina sää jatkuu epävakaisena. Sadekuuroja tulee päivän mittaan monin paikoin ja paikoin voi myös ukkostaa. Etelässä ja maan keskiosassa lämpöä on 16-21 astetta. Lapissa viileämpää, illaksi sää poutaantuu laajalti. Huomenna keskiviikkona päivä alkaa monin paikoin sumuisena, mutta päivän mittaan sää sitten huomenna kirkastuu ja huomenna myös sadekuuroja tulee lähinnä Kaakossa ja Lapissa. Kello on 3 minuuttia eli 7. Sä oot jostain kumman syystä tänään heittänyt Hitmixin päälle. Hyvä valinta. Jussi Ridanpää täällä huomenta ja Kate Ryanin Déjanté ja Ace of Basin Beautiful Life noi tosta seuraavaksi ja paljon muutakin mukavaa tulossa. Tsekataan myös ihan justiinsa, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut tän aamun biisibattleen. Mulla siellä vuodelta 90 länsinaapurista Ruotsista Dr. Albania, no coke!

0: Kate Ryan, Jesse Chante soi Hitmixillä. Kello 6:07. Hitmixiähän sä kuuntelet ja lupasin Ace of Basin Beautiful Lifein tosta heti seuraavaksi. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
0: Mulla biisi battlessa Dr. Albanin No Coke, ja tälle tarvittaisiin nyt sitten kova vastustaja, jotta saadaan huolellinen battle tänä aamuna käyntiin ja niin, se paras biisi soimaan. 0401836576, se on WhatsApp-numero, ja Samppa, hyvää huomenta.
3: Huomenta, huomenta. Kyllähän Albani sen verran kova sankari on, että siihen vaijittaa jo Imperion Amor Infinitus.
0: Oi, oi, oi.
4: Huumevalistuksesta aasinsilta sukupuolitautivalistukseen ja lähdetään sitten Eurodance-kollektiivilla, jonka kappale oli Love Message. En itse asiassa muista, oliko kollektiivilla edes nimeä.
0: Oli.
5: Huomenta Jussi ja muu Suomi. No mitä?
0: Joo.
5: Tuohon biisi battlee ihan eka biisi, mikä pärähti mieleen syystä tai toisesta, on sellainen kuin Sassin La Primavera.
0: Kova, kova, todellakin. Ja Love Message oli siis Love Message kokoonpanolla, ja tota, kyllähän siinä niin kuin noi Masterbone tyypit oli taustalla. Mutta joo, on se ehkä snadisti epäselvä, mutta todellakin tiedän mistä kyse. 0401836576, mitä sä ehdottaisit Dr. Albanin No Cokea vastaan?
1: Hitmixin aamun biisi battle.
2: No one, no coke, no heroin. Coke in New Yorkin, an excess with a mush, no life.
1: Hitmixin aamun biisi battle.
0: Noni, hienosti siellä. Petri ja Seppo nappasi puhelimet esille. Ota malli. 0401836576. Eli näppäinlukko auki, kaivat sieltä WhatsAppin, pistät meikäläiselle tähän suuntaan ääniviestiä. Ja nimenomaan ääniviesti, eli se tangentti pohjaa ja kovia perusteluita, että miksi just sun kappale pitäisi napata Dr. Albanin No Cokea vastaan tänään biisi battlessa. Tarvitaan relevantti vastustaja, jotta saadaan kovatasoinen battle käyntiin.

0: sanoisin, että mä rakastan hitmiksiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
1: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille.

Britney Spears, I Wanna Go soi Hitmixillä. 15 minuuttia eli 7 on kello. MC Hammer, You Can't Touch This olisi tulossa tosta seuraavaksi. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Ja ihan justiinsa meillä on selvillä, että mitkä biisit tänään vastakkain tänä aamun biisibattlessa.

0: Mitä tälle vastaan?
1: Lähdetään varoittelemaan möröillä ja mennään Magic Affairin Omen kolmoseen tähän aamuun.
0: Kova. Mitäs Jenni on mieltä?
2: Huomenta, Rallaa.
0: Huomenta.
2: Easy Butler. No, tässä nyt ei varmaan kyllä löydy minkäänlaista aasisiltaa eikä asiayhteyttä, mutta silti voisiko Wu-Tang Klaani kysellä, että tsekkas mun saramonttu.
3: Hitmixin 100 päivää kesää huipentuu posiperjantaissa. Kuka voittaa kesän jatkot Ibizalla?
4: Hitmix.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsen stackit cashi. Asap!
6: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
6: Hemokirottua, DNA!
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Olin Vekessä.
9: Mä. Hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: joko myymässä tai vaihtamassa autoasi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
4: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night.

0: nyt lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi kautta Hitmix.
4: You can't touch this.

Hammer, you can't pass this, soi Hitmixillä. Ai jumakautta, kuka muistaa sellaiset ihme harmihousu saliverkkari? Hei, kenellä oli muuten salihousut ysärillä? Mä voin nostaa ainakin itse käden ylös saman tien. Ei jumala, ja mun faija rakasti niitä. Ja sit hänellä oli vielä semmonen niin lyhyt, tai semmoisen resorilla

0: ei hänen tukkamallista sen enempää, eikä pukeutumistyylistä. Se sanotaan vaan, että hän oli muodin huipulla. Mulla on tänään biisibattlessa tää kappale. Tää on Dr. Almanin No Coke. Ja se tarttis nyt sitten vastustajan. 0401836576.
1: No mitä noissa biisi battlee sitten, kun No Coke, niin se Inna ja oliko se Cola Song vai Coca-Cola, mutta Coca-Colaa käsitteli. Että jos toinen sanoo, että No Coke, niin ja Inna sanoo, että Coca-Cola.
0: Joo. Tuossa olisi pitänyt siis ehdottomasti olla Suicidal Tendencies in All I Wanna Pepsi.
2: Jussi.
0: Huomenta.
2: En tiedä miksi tuohon biisi battleen jotenkin tänä aamuna puhuttelisi kauheasti Mr. President ja sieltä kappale, kun I give you my heart.
0: Okei.
3: Biisi battleen olisi kova Bubumanin I'll be there.
0: Jumachuka, Bubumania.
4: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
4: Biisi battleen, niin Petri Nykordin Selvä päivä, niin eikö siinä olisi semmoinen sopiva kontrasti tähän niin kuin valistukseen?
0: Ai.
5: No huomenta Jussi. Hei kun kerran niin hirveästi aina varoitella huumeista, niin eikö tämmöinen klassinen seuraus siitä, että vähän pössytellään, jos se, että päädytään panemaan. Mitä jos jutetaan seksistä, että olisiko Salt and Pepper ja Let's Talk About Sex?
0: Täytyy muuten sanoa, että 90-luvulla on ollut yllättävän paljon tämmöisiä niin kuin nuorisoa varoittavia kappaleita, mikä siis silleen niin kuin lähtökohtaisesti, tai en mä tiedä, onko mä ollut jotenkin niin kuin viallinen nuori, mutta musta tuntuu, että ainakin minä ja mun friendit, ja musta tuntuu, että hyvin moni muukin niin kuin sanotaan 80-luvulla, 90-luvulla syntynyt, niin tavallaan, että se mistä varoitettiin, niin nimenomaan sitä tehtiin. Ja muistatko nämä Parental Advisor varoitustarrat noissa CD-levyjen kansissa? Niin mun mielestä se oli vaan niin kuin, tavallaan niin kuin vakuus siitä, että tämä on kovaa kamaa. Että siinä piti olla se niin kuin vanhempia varoittava tarra, niin sitten se oli niin kuin laatutae. No mut hei, toi voisi olla, pistetään tänään Dr. Albanin No Coke ja sille vastaan Salt and Pepper, Let's Talk About Sex.

0: TV:llä silloin, kun oli pikkupoika. Enkä mä tajunnut, että tää oli mikään varoitusbiis. Mä olin vaan silleen, että... Mä olin vaan, että ne laulaa seksistä vähäksi jännää.
1: Itmixin aamun. Biisi tälle.
2: Vasemmassa kulmauksessa.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Nimenomaan 040 183 6576. Biisi battle on käynnissä. Dr. Alban No Coke ja Salt and Pepper Let's Talk About Sex. Kumman noista haluaisit kuulla ihan justiinsa?

0: Rocking Sexy Sex Lover soi Hitmixillä. Ja kello on 27 minuuttia vaille aamu 8. Rehab, Inna ja Shash, Rock My Body olisi tulossa tosta seuraavaksi. Hyvää huomenta jengi, mulla tämmöset biisit tänään Biisi Battlessa. Eli Dr. Albanin No Coke ja se sai vastaansa Let's Talk About Sexin Salt and Pepalta. 0401 83 65 76. Tässä ei nimittäin pitkään mene, niin toinen näistä pistetään soimaan kokonaisuudessaan nyt välittömästi tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401 83 65 76.

Rehab, Ina ja Shash, Rack My Body soi Hitmixillä 25 minuuttia vaille 8 näyttää kello ja Flowridan Good Feeling olisi tullut tosta seuraavaksi. Sitten me ollaan jo siinä tilanteessa, että tän tiistai-aamun biisibattle ratkeaa.

0: mukaan ääniviestiä 0401836576. Kumman näistä biiseistä haluaisit kuulla Flowridan perään kokonaisuudessaan?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
8: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
7: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
9: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: Kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
10: No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
18: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
19: Kauden artistit ovat valmiina.
0: Ares.
15: Benjamin.
3: Bess.
4: Freeman.
2: Jippu.
7: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
8: Lordi!
12: Nylon V.
13: Samuli Putro.
19: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
11: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Lowridan Good Feeling. Bartti vaille 8 on kello. Erinomaista huomenta, jengi. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että pitäisi pikkuhiljaa ratkoa tän aamun biisi battle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tällaisella valistusteemalla mennään.

0: että tohon aikaan joku HIV oli tyyli niin kuin hengenvaarallinen.
1: Itmixin aamun 5 battle.
2: Vasemmassa kulmauksessa

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Kuinka meidän käy?
2: Huomenta Jussi ja kaikki muutkin kuuntelijat. On se hyvä, että nuorisoa valistetaan. Se on Dr. Albani tulee tällä kertaa valistamaan niitä huumeiden käytöstä.
1: Selvä. Mitäs muuta?
3: Hyvää huomenta biisibattleen. Nyt oli kyllä hienot valinnat ja erityisesti Jussi sun valinta. Vähän itselle harvinaisempaa Dr. Albania, eli ääni sinne.
1: Selvä. Mitä muuta?
4: No huomenta Jussi ja kaikki Hitmixin kuuntelijat. Aamun biisibattleen voittajaehdokasta. Vaikka sää on harmaa ja sateinen täällä Jyväskylässä, niin kyllä me lähdetään pistämään bassokajarit äärimmilleen biisillä Dr. Alban No Coke. Kaikille hyvää työpäivää.
1: Siinä on kyllä kovat bassot.
5: Upsista menisin unohtaa äänestää. Pistetään sille No Cokeille tosiaan ääntä. Sitä olisi mukava kuulla taas pitkästä aikaa.
6: Jännäkö näissä on ihan eri tunnelma näissä biiseissä, että tuo Coke-biisi niin saa semmoisia mielikuvia ja tekee mielikuvia vähän niin kuin viivahommi. Mutta taas tuo seksi-biisi, niin jos mahdollista, niin nykyistäkin vähemmän tekee mieli liittää näitä haisevia sukupuolielimiä yhteen, että ääni menee Coke-in.
1: All right.
7: Ääni lähtee kyllä nyt suolaa, pippuria ja seksipuhetta, koska se vei jonnekin nuoruuteen se biisi. Muistoissa tuli ihan semmoinen hetkellinen takaa.
8: Oikein hyvää huomentaa. Mulla oli ihan selkeetä, että minä äänestän Dr. Albania ihan ehdottomasti, mutta sitten sä heitit sieltä semmoisen valinnan kehiin, joten pitkästä aikaa olisi mahtavaa kuulla Saltenpepalta biisi.
1: Noniin.
9: Huomenta Jussi.
1: Huomenta.
9: Mennään taas tänään aamulla biisipätlessä sinne sun nurkkaukseen. En muista, että olisin koskaan kuullut tuota kappaletta, niin olisi nyt ihan kiva kuulla se tähän aamuun.
10: No more Jussi. Kyllähän mun nyt pitää itteeni äänestää, että mennään tuolla suola ja pippurin seksipuheella.
11: Hitmixin aamun biisipätle jatkuu huomenna.
1: Vuodelta 1990 länsinaapurista Ruotsista Dr. Alban ja No Coke.

Dr. Albanin No Coke soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Tää päihitti Salt and Pepan Let's Talk About Sex. Kova ehdotus Jyriltä, ei voi muuta sanoa. Hei, tossa reippaan tunnin päästä toteutellaan duunipäivätoiveita. Niitä voi tykittää jo tässä vaiheessa tähän suuntaan ääniviestillä WhatsAppin kautta 0401836576. Kello 8 minuuttia vaille 8 ja tää on Dua Lipa.

0: Dua Lipan Physical soi Hitmiksellä, viittavaille 8 näyttää kello. Jussi Ridan pää Hitmiksen tiistai-aamu. Ja aivan hetken kuluttua kerron todella erikoisesta tutkimuksesta. Nimittäin tutkimusta mukaan naiset pelottavat kaupunkilintuja enemmän kuin miehet.
1: Me rakastetaan Hitmiksiä. Rakastatko sinä?
2: Hitmix.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
9: Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
8: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
19: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppaa.
18: Muutto.
17: Remppaa.
18: Muutto.
17: Remppa!
18: Muutto!
17: Remppa!
19: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomen yrittäjät vaatii tänään alkavalta hallituksen budjettiriiheltä useita muutoksia yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Järjestö haluaa lyhentää sairauspäivärahan omavastuuajan nykyisestä 10 päivästä 3 päivään. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että yrittäjä maksaa nyt jopa 10 päivää sairaan työntekijän palkkaa ilman hyvitystä. Järjestö nostaa yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan myös työajan pidentämisen. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osa arkipyhistä muutettaisiin palkattomiksi vapaiksi tai niitä siirrettäisiin viikonloppuun. Puolustusvoimat asetti viime yönä tilapäisiä rajoituksia ilmailulle ja merenkululle itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin tänä aamuna, eikä puolustusvoimien mukaan Suomeen harhautunut lennokkeja. Samaan aikaan Venäjän Leningradin alueella ammuttiin alas yli 40 droonia. Alueen kuvernöörin mukaan drooni-isku vaurioitti Laukaansuun satamaa ja aiheutti siellä tulipalon. Islantilaiset torjuivat EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen viime viikonlopun kansanäänestyksessä. Neuvottelujen jatkamista vastusti vajaat 53% äänestäjistä. EU:n ulkopolitiikan asiantuntija Niklas Helvik ulkopoliittisesta instituutista arvioi, ettei tulos ole suuri takaisku EU:lle. Hänen mukaansa tulokseen vaikuttivat geopoliittisia kysymyksiä enemmän vahva oppositio ja hyvin rahoitettu ei-kampanja. Vastustajat pelkäsivät etenkin kalastusalueiden hallinnan menettämistä.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Tänä tiistaina sää jatkuu epävakaisena. Sadekuuroja tulee päivän mittaan monin paikoin ja paikoin voi myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa lämpöä on 16–21 astetta, Lapissa viileämpää, illaksi sää poutaantuu laajalti. Ja huomenna keskiviikkona päivä alkaa monin paikoin sumuisena, mutta päivän mittaan sitten sää kirkastuu.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
4: Loistavaa huomenta, kello on 8:00, kuuntelet Hitmixin tiistai-aamua, Jussi Ridanpää täällä. Hei, ihan just selviää, miksi naisia pelkäävät jopa linnut? Miksi metallimusiikki tekee kivusta siedettävämpää ja miksi parisuhteessa elävä eläkeläinen saattaa tarvita viinikaapin? Tästä kaikesta jää justiinsa. LMFAOn Party Rock Anthem ja Coronan The Rhythm of the Night tästä seuraavaksi.
2: Hitmixin A.

0: Corona, The Rhythm of the Night, se on Hitmixillä 6 minuuttia, eli 8 näyttää kello, ja Laughing My Fucking Ass Off, LMFAO, Party Rock Anthem, toi olisi tullut tuosta seuraavaksi.
1: Jussi puhelimessa.
2: Ai Jussi.
1: What?
2: Ei vissiin tonni napannu äijä.
1: Älä nyt aloita.
2: Mitä sun olisi pitänyt sanoa?
1: Hitto.
2: Ei.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi/hitmix, niin puhelimisen soidessa muista vastata.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.
0: Nimenomaan. Rakastat sä Hitmixiä? Jos rakastat, tunnusta se. Mee supla.fiihin, etsi sieltä kilpailu. Tunnusta se. Kerro, mitä sä Hitmixissä rakastat ja jätä meille sun yhteystiedot puhelinnumeroineen. Sen jälkeen Hitmixin juontajat saattavat soittaa sulle. Ja sinä vastaat, minä rakastan Hitmixiä. Ja voi olla, että saat 1000 euroa rikkaampi. Yeah.

0: LMFAO, Party Rock Anthem, 11 minuuttia eli 8 näyttää kello. Lady Gaga, Bad Romance olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Ja nyt...
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Puhutaan siitä, että naiset tuoreen tutkimuksen mukaan pelottavat lintuja enemmän kuin miehet. Kansainvälisessä tutkimuksessa 37 lintulajin pakoetäisyyttä testattiin 5 Euroopan maassa. Eli ihminen käveli lintua kohti ja linnut päästivät sitten miehen keskimäärin metrin lähemmäksi kuin naisen ennen kuin lähtivät karkuun. Ja tutkijat nyt ei tiedä varmasti, että minkä takia, mutta yksi teoria ulottuu metsästäjä-keräilijä-aikaan. Eli epäillään, että naiset ehkä pyydystivät enemmän juuri pieniä eläimiä. Eli evoluutio on säilyttänyt linnulla tuhansia vuosia yhden tärkeän tiedon. Kato mies, ei mitään hätää. Nainen, lähdetään menemään. No hei, sitten metallimusiikki. Se nimittäin saattaa parantaa kivunsietokykyä. Wackenin metallifestivaaleilla tutkijat laittoivat 122 metallifania upottamaan kätensä kylmään veteen. Useita päiviä festareilla olleet kestivät kipua pidempään, vaikka se tuntui heistä aivan yhtä epämiellyttävältä. Eli metallimusiikin kuunteleminen ei poista kipua, mutta se opettaa hyväksymään sen. Tähän selittää tavallaan koko genren. Tavallinen talliainen lyö varpaansa pöydän kulmaan, niin siinä on päivä pilalla ja metallifani lyö varpaansa, niin hän miettii, että tästä saisi aika hyvän levyn kannen. No lopuksi ikääntyneiden alkoholin käyttöä tutkittiin Suomessa ja Ruotsissa. Tuloksissa parisuhteessa elävät ikääntyneet käyttivät enemmän alkoholia kuin yksin asuvat, ja erityisen selvästi tämä näkyy naisilla. Tämä on kiinnostavaa, koska meillä on aina kerrottu, että parisuhde tuo vanhuuteen turvaa, seuraa ja hyvinvointia. Ilmeisesti tämä tuo myös tilanteita, joissa 40 yhteisen vuoden jälkeen sä katsot sun puolisoa aamupalapöydässä ja ajattelet, että kyllä mä rakastan tota tyyppiä, mutta kyllähän me tähän yksi viini tarvitaan.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Rida.

0: Lady Gaga, Bad Romance. Kello on 18 minuuttia, eli 8. Tiistai-aamu, ja tossa olisi David Guetta ja Kim Petrasia tulossa seuraavaksi. When We Were Young. Jussi Ridanpää ja Hitmiksi aamu. Tossa olisi muuten tulossa aivan hetken kuluttua tuoreita viihdeuutisia, ja ajattelin David Guettan peräänä paljastaa sitten, että no, minkä tyyppistä hommaa tänään luvassa. Ja tuosta David Guettasta voisin sen sanoa, että tässä on ollut koko kesän käynnissä 100 päivää kesäkilpailu supla.fissä, ja nyt tämän viikon perjantaina, posi perjantaissa, homma ratkeaa ja joku onnekas Hitmixin kuuntelija lähtee sitten kaverinsa kanssa Ibizalle fiilistelemään David Guettan keikkaa Ibizan kauden päätösbileisiin. Ja homma toimii niin, että vielä tää viikko lasketaan noita kesäbiisejä, että kuinka paljon 100 päivään biisejä Hitmixillä oikein mahtuu.
1: Hitmixin posi perjantaina ratkeaa se, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. David Guetta odottelee.
2: Hitmix. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
16: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
17: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
18: Mynton!
17: Uutena makuna omena.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
6: Benjamin.
5: Bess.
7: Freeman.
0: Jippu.
3: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
8: Nailonvi.
9: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20 astetta. Tiistaina iltapäivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
18: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Kaleta ja Kim Petras, When We Were Young, soi parasta aikaa Hitmixillä. Ja hei, nyt tulevana perjantaina posiperjantaissa Hitmixillä selviää, että kuka Hitmixin kuuntelija pääsee lähtemään Ibizan reissulle. Nimittäin siellä ottaisi kauden päätösbileet ja David Guettan keikka ja 100 päivää kesää. Kilpailun finaali huipentuu sitten posiperjantaissa. Tuoreita viihdeuutisia olisi tulossa tuosta ihan justiinsa. Güntheriä kuullaan Shanshan Girlsien kanssa Ding Dong Song ja aivan sairakova Junior Seniorin Move Your Feet tuosta heti seuraavaksi. Ja mitä viihdeuutisissa? No siellä puhutaan miehestä, joka antoi Cheekille kenkää, sai myöhemmin itse potkut. Ja kenestä kyse? No kohta kuulet.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tää on vaan puhdasta kultaa, Junior Senior, Hitmixin aamu. Hyvää huomenta, tää on Move Your Feet.

0: Junior Senior Move Your Feet soi Hitmixillä. Puoli ysi näyttää kello 8.30. Güntherin ja Shanshan Girlsin Ding Dong Song olisi tullut tosta ihan justiinsa. Ja nyt mennään viihdemaailmaan.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Jos musa-bisnes Suomessa kiinnostaa, niin tsekkaas tää. Nimittäin aikamoinen kirja tulossa. Kimmo Valtasella on suomalaisessa musiikkibisneksessä meritti, jota kovin moni ei voi sanoa ääneen. Hän on mies, joka antoi Cheekille potkut. Kimmo Valtanen johti Sony BMGtä, kun Cheekin levytyssopimusta ei jatkettu. Cheek siirtyi vuonna 2007 Rähinä Recordsille ja nousi myöhemmin sitten Suomen suosituimmaksi artistiksi. Eli jälkikäteen katsottuna päätös ei ehkä päätynyt firman parhaiden ideoiden PowerPointiin. Myöhemmin osat vaihtu. Valtanen sai itse potkut sekä Sonyn että Universal Musicin toimitusjohtajan paikoilta. Sonyn lähtö oli erityisen kylmä. Hänet kutsuttiin aamiaiselle kämppiin, kerrottiin potkuista ja hän ei saanut edes palata toimistolle hyvästelemään työntekijöitä. Omat tavarat sai sitten hakea vasta viikonloppuna. Näistä ja monista muistakin suomalaisen musiikkibisneksen kulissien takaisista tarinoista Valtanen kertoo nyt sitten 3. syyskuuta ilmestyvässä perjantai 13. päivä kirjassa.

0: uutiset. Myös Suplassa.
1: Menee kyllä itsellä ainakin varmasti kuunteluun heti tuossa ennen viikonloppua, joku toi kirja tulee ulos.

Günther and the Sunshine Girls, Ding Dong Song soi Hitmixillä 25 minuuttia vaille. 9 näyttää kello ja E-Typen Life olisi tullut tuosta sitten seuraavaksi Hitmixin aamuun. Ja tiedätkö sen tilanteen, kun sulla on joku juttu hoidettavana, mutta kun se vaan vaatii semmoista henkistä valmistautumista, kun ei vaan pysty. Mulla on itsellä ollut tässä nyt 3 viikkoa, mun pitäisi hakea uusi vakuutus ja mun pitäisi tehdä se terveysselvitys. Ja mä oon vaan lykännyt sitä koko hommaa niin kun, siis viikoilla eteenpäin. Toinen juttu on mulla semmonen, että tiedätkö, renkaat pitäisi vaihtaa. 2 kertaa vuodessa mä huomaan, että mulla on 4 semmoista 20 kilosta ongelmaa siellä mun kellarissa. Ja kun ei vaan, että kyllä mä sitten niin kuin ensi viikolla, kyllä mä tämän sitten hoidan. Tai ylipäätänsä se, että kun joudut kuulla tilanteeseen, että sä joudut soittamaan tuntemattomalle ihmiselle, niin en ole mukavuusalueella. Mikä on sulla

0: semmoinen asia, mihin sä tarvit semmoista niin kuin henkistä valmistautumista. 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Me rakastetaan sinua.
2: Rakastatko sinä meitä?
1: Kerro.
2: Supla.fi kautta.
3: Hit mix.
4: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
3: Autovex.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
9: Tekijä. Suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
14: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
15: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
3: Primas.
8: Jippu.
5: Heikki Salo.
6: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
0: Lordi.
4: Nailonvi.
13: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
7: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Eat Happen Life soi parasta aikaa Hitmixin aamussa ja ihan justiinsa puhutaan siitä, että mikä on täysin normaali asia, johon sä joudut valmistautumaan henkisesti, kun olisit sotaan lähössä.

0: Hypen Life soi Hitmixillä. Partti vaille 9 näyttää kello ja 9:stä eteenpäin duunipäivä toiveet tonne 10:een saakka 0401836576. Erittäin hyvää huomenta. Ja hei, mä todella haluaisin tietää, että mikä on semmonen ihan normaali asia, mihin sun pitää valmistautua henkisesti jotenkin niin kuin aivan överisti. Tiedätkö silleen, itellä saattaisi olla lauantaina esimerkiksi Ikeaan lähtö, niin silleen snadisti vaikeeta.
1: Just aina kun tuonne kamera eteen menee, niin siihen on semmoinen tietynlainen valmistautuminen, mutta mä kuuntelen yleensä rooliin sopivaa musiikkia tai jotain, mikä mulle tulee mieleen, niin siinä se menee silleen. Mutta tietysti jos joku tulee esimerkiksi kylään, niin kyllä sitten pitää niin kuin puhaltaa ja silleen valmistautua, että siihen voi jumalista, se on aivan hirveetä, että menee se oma aika ja rauha, niin siihen pitää valmistautua. Mutta sitten mä oon huomannut, että myös tuo alkoholi, niin se on hyvä ratkaisu kaikki, että jos pitää vaikka hammaslääkäriin tai näin, niin pikkukänät, niin ei tarvitse sitten aivan romahtaa.
0: Joo, sehän auttaa tyypillisesti aika moneen asiaan.
2: Hitmix. Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @HitmixSuomi. I'm rocking, floor dropping, spinning

0: Hitmix tyttipuhelimessa.
1: Captain David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt kettä. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkä, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpä! Pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posi perjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: Nicki Minaj, Starships, soi Hitmixillä. 7 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Hyvää huomenta, jengi. Tossa olisi tullut tuoreet uutiset heti seuraavaksi ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tälle päivälle ja snaristi huomisellekin. Niin ja hei, ihan justiinsa duunipäivä toiveet niitä 9-10. WhatsApp ääniviestiä 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Moro Matti, mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Puhdistamo CD-sinkki.
12: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
12: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
12: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
14: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
15: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
17: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
18: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
2: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
15: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on noussut aiempaa näkyvämmäksi hahmoksi Venäjän hallinnon viestinnässä, arvioi Economic Security Forumin vanhempi neuvonantaja Henri Vanhanen. Hänen mukaansa Stubbiin kohdistuva arvostelu on myös henkilökohtaista. Viimeksi kuluneella viikolla Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev kutsui Stubbia todelliseksi idiootiksi. Vanhasen mukaan taustalla ovat Suomen NATO-jäsenyys, läheinen puolustussuhde Yhdysvaltoihin ja vahva tuki Ukrainalle. Vanhanen sanoo, että Stubb edustaa Venäjän näkökulmasta juuri sitä Suomea, jota Kreml ei olisi halunnut nähdä syntyvän. Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu tänään viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä odotetaan yllätyksetöntä. Budjettiriihessä käsitellään muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa ja datakeskusten tukea. Ennakkotietojen mukaan datakeskusten tuki saattaa kaatua, koska sitä ei koeta enää välttämättömäksi. Ilta-Sanomien suora lähetys Säätytalolta alkaa noin puolen tunnin kuluttua osoitteessa is.fi. Yhdysvalloissa 163 kadonnutta lasta on löydetty laajassa viranomaisoperaatiossa Floridassa. Osavaltion oikeusministerin toimiston mukaan lapset ovat joutuneet muun muassa hyväksikäytön, laiminlyönnin ja ihmiskaupan uhreiksi. Viranomaiset tekivät operaation aikana yhteistyötä myös Suomen kanssa.
16: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Tänä tiistaina mennään vaihtelevalla säällä, välillä aurinkoa, välillä sadekuuroja ja paikoin ukkostakin. Lämpötila on etelässä ja maan keskiosassa parhaimmillaan 21 asteen kulmilla ja Lapissa sitten 12-17 astetta. Iltaa kohti sateet vähenevät ja huomenna keskiviikkona aamu voi olla sumuinen, mutta päivästä tulee monin paikoin poutaisempi. Hyvää huomenta Hitmixin tiistai-aamusta. Minuuttia eli 9 näyttää kello. Jussi Ridanpää täällä. Hei, duunipäivä toiveet nyt 9-10 0401836576. Ja mä pistän tästä seuraavaksi soimaan yhden pop-historian upeimmista mestariteoksista. Mutta niin, että tuottaja Steve Aoki on lyönyt tälle kappaleelle steroidipiikin pyllyyn. Kyseessä on Michael Jacksonin Thriller.
19: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
18: Hitmix. Kato, voisin homman näinkin tehdä. Tässä on yksi vaihtoehto.

0: Minä
1: rakastani.
2: Rakastan.
0: Rakastan.
3: Rakastan.
2: Rakastan.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
4: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix.
1: No millä äänenpainolla toi pitää tulla?

0: Drömhusin Villa Deisoi Hitmixillä. Hei, loistavaa tiistai huomata. 9:09 näyttää kello. Jussi Ridanpää täällä. Ja duunipäivä toiveita toteutellaan. Niitä itse asiassa tästä heti seuraavaksi.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
0: No Jyri on pistänyt viesti, what up?
2: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
2: Mitenköhän se mahtaa olla, että aina nämä oikeasti parhaat biisibattle-ehdotukset tulee mieleen vasta sen biisibattlen jälkeen?
0: Niin.
2: Mun mielestä Dr. Albani vastaan nyt tässä kohtaa mietittynä, niin olisi pitänyt laittaa Afromanin Because I Got High.
0: Joo.
2: Vähän erilaisena valistusbiisinä. Niin saataisiko me tätä valistusta sitten tuonne duunipäivän toiveen?
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Tässä on Afro Man, Because I Got High, Jyrin duunipäivän biisitoive. 0401836576. Tuossa olisi tulossa Ace of Basin Don't Turn Around heti seuraavaksi. Yeah, yeah! Tää on vaan niin hyvä mielen biisi. Ei mitään järkeä. Hei, mä tossa kysyin aiemmin, että onks jotain sellaisia ihan arkisia asioita, mitkä vaatii sulta suunnattoman paljon henkistä valmistautumista. 0401836576. Jenni, hyvää huomenta.
1: Lupa.fi. Sieltä kautta piti hakea rakennuslupaa tai tämmöistä toimenpidelupaa, kun tehtiin maalämpöremontti. Aivan hirveätä, siis ihan hirveätä. Ja sitten, no okei, gynekologilla käynti, todella miellyttävää.
0: Ai, ai, ai, mitäs muita täällä on? 0401836576.
2: Morjesta, Jussi. Tuommoinen runsaasti henkistä valmistautumista vaativa juttu meikäläisellä on hammaslääkäriin meneminen.
0: Joo, mä uskon, että et ole yksin asian kanssa.
3: Joo, mitkä asiat vaatii siis valmistautumista, niin mulla se on kyllä siivoaminen ja eritoten vessan siivoaminen. Mä oon yksi maailman laiskimmista siivoojista, mutta mun on pakko tehdä sitä, koska mä asun itsekseni ja näin, mutta ai, että miten se aloittaminen onkin niin vaikeaa.
4: David Guetta osti lisää bassoja. Kuka niitä lähtee kuuntelemaan, selviää Hitmixin posiperjantaissa.
5: Hitmix.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Aselepo astui voimaan.
3: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
2: Rähmaltit.
3: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
2: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
4: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
9: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
10: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares. Benjamin.
12: Bess. Freeman.
13: Jippu. Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Lordi.
15: Nylon Bee.
16: Samuli Putro.
10: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
17: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

Tässä on Ace of Base, Don't Turn Around. Loistavaa tiistai huomenta Hitmixin aamusta, kello on 19 minuuttia yli aamu 9.

0: Don't Turn Around soi Hitmixillä. Hyvää huomata, jengi. Ja hei, 22 minuuttia eli 9 näyttää kello. Tossa olisi Kain Barbada Bastu tulossa heti sit seuraavaksi. Ja minkä takia linnut tutkimusten mukaan pelkää naisia?
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Puhutaan siitä, että naiset tuoreen tutkimuksen mukaan pelottavat lintuja enemmän kuin miehet. Kansainvälisessä tutkimuksessa 37 lintulajin pakoetäisyyttä testattiin 5 Euroopan maassa. Eli ihminen käveli lintua kohti ja linnut päästivät sitten miehen keskimäärin metrin lähemmäksi kuin naisen ennen kuin lähtivät karkuun. Ja tutkijat nyt ei tiedä varmasti, että minkä takia, mutta yksi teoria ulottuu metsästäjä-keräilijä-aikaan. Eli epäillään, että naiset ehkä pyydystivät enemmän juuri pieniä eläimiä. Eli evoluutio on säilyttänyt linnulla tuhansia vuosia yhden tärkeän tiedon. Kato, mies, ei mitään hätää. Nainen, lähdetään menemään. No hei, sitten metallimusiikki. Se nimittäin saattaa parantaa kivunsietokykyä. Wackenin metallifestivaaleilla tutkijat laittoivat 122 metallifania upottamaan kätensä kylmään veteen. Useita päiviä festareilla olleet kestivät kipua pidempään, vaikka se tuntui heistä aivan yhtä epämiellyttävältä. Eli metallimusiikin kuunteleminen ei poista kipua, mutta se opettaa hyväksymään sen. Tähän selittää tavallaan koko genren. Tavallinen talliainen lyö varpaansa pöydän kulmaan, niin siinä on päivä pilalla ja metallifani lyö varpaansa, niin hän miettii, että tästä saisi aika hyvän levyn kannen. No lopuksi ikääntyneiden alkoholin käyttöä tutkittiin Suomessa ja Ruotsissa. Tuloksissa parisuhteessa elävät ikääntyneet käyttivät enemmän alkoholia kuin yksin asuvat, ja erityisen selvästi tämä näkyy naisilla. Tämä on kiinnostavaa, koska meillä on aina kerrottu, että parisuhde tuo vanhuuteen turvaa, seuraa ja hyvinvointia. Ilmeisesti tämä tuo myös tilanteita, joissa 40 yhteisen vuoden jälkeen sä katsot sun puolisoa aamupalapöydässä ja ajattelet, että kyllä mä rakastan tota tyyppiä, mutta kyllähän me tähän yksi viini tarvitaan.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä on Kain Parabada Bastu. Kuuntelet Hitmixin aamua ja ihan justiinsa esittelen aikamoisen kesä

0: Kain Barabara Bastu soi Hitmixillä. 27 minuuttia eli 9 näyttää kello. Ja 100 päivää kesää kilpailu saa arvoisensa grande finaalin nyt sitten tulevana perjantaina. Posi perjantaissa joku onnekas Hitmixin kuuntelija, joka on osallistunut 100 päivää kesää kilpailuun Suplassa, lähtee nyt sitten kaverin kanssa reissuun Ibizalle, Ibizan kauden päätösbileisiin tsekkaamaan David Guettan keikkaa. Ja kupletin juoni on ollut se, että sun on pitänyt arvata, että kuinka monta biisiä Hitmix soittaa 100 päivän aikana. Ja näitä biisejä lasketaan vielä nyt sitten tää viikko aina sinne perjantaihin saakka. Ja ajattelin esitellä tässä aika legendaarisen kesäbängerin.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun eurodancen ikonisimmista klassikoista.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams soi Hitmixillä. Kuinka monta kesäbiisiä 100 päivään mahtuu? 100 päivää kesää kilpailu ratkeaa nyt sitten tulevana perjantaina posiperjantaissa ja joku onnekas lähtee Ibizalle kaverin kanssa katsomaan David Guettan keikkaa.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Jaaha, onko Emil, hyvää huomenta.
2: Huomenta Jussi. Mä olen ihan varma, että tuota äänestystuloksia on vähän peukaloitu. Kaikkihan nyt haluaa puhua seksistä. Ja jos ei halua, niin ei ole kyllä sitten yhtä pervoja kuin mä. Mutta tuo biisitoiveessa, pistetään suolaa pippuria ja puhutaan seksistä.
0: Okei, pakko avata nyt muullekin jengille, jotka on tässä vaiheessa tullut taajuudelle. Tuossa aikaisemmin biisibattlessa oli meikäläisellä sitten vastakkain Dr. Albanin No Coke ja Salt and Pepan Let's Talk About Sex. Ja Dr. Alban aika ylivoimaisesti No Cokeilla vei siellä voito. Mutta siis joo, kyllä ihmeessä pistetään suola ja pippuria soimaan.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Ysärillä oli näitä tämmöisiä valistavia kappaleita. Ja tää ehdottomasti yksi parhaista.

0: Salt and Pepa soi Hitmixillä. Kello on 22 minuuttia vaille kybää. Diet Still Listen to Your Heart olisi tullut tuosta seuraavaksi. Ja on tänään nyt sitten ihmetellyt sitä, että mitkä on sellaisia asioita, mihin vaaditaan semmoista tiettyä henkistä valmistautumista. Semmoisia ihan arkisia asioita. Esimerkiksi meikäläisillä se, että tulee se päivä, kun pitää ne kerran kuussa laskut maksaa. Ai jumakauta, etukäteen jo kiristä. Mutta sitten kun se operaatio on hoitanut, niin kyllähän sit helpottaa.
1: Kuukauden loman jälkeen kello huutaa 4.20 ja kyllä mä veikkaan, että siihen heräämiseen tarvitaan valmistautumista aika vahvasti koko yö. Että kyllä se raakaa repimistä on tuommoisen kuukauden loman jälkeen.
0: On se.
1: Herätä 4.20. Mut joo, ei mitään, jatketaan tästä. Moi.
2: Tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
13: Niin auto.
12: Ne.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
17: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Kauden artistit ovat valmiina.
20: Ares.
21: Benjamin.
22: Bess.
23: Freeman.
24: Jippu.
25: Heikki Salo.
26: Timo Kotipelto.
27: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
28: Lordi.
29: Nylon B.
30: Samuli Putro.
19: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
15: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Dietstin Listen to your heart, kello on 13 minuuttia vaille kybä, ja Hitmixin keskipäivässä painaa tänään sitten heti tästä meikäläisen jälkeen. Ipe, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Mistä sä meinaat tänään puhua?
1: No, sä varmaan hyvin tiedät, että tänään on iso päivä Hitmixillä, nimittäin tänään lanseerataan empiirisen tutkimuksen instituutio Hitmixin keskipäivässä.
0: Totta kai tiedän.
1: Joo, ja se lankesi nyt mulle

0: sen lanseeraaminen, koska Joonas on nyt pari päivää ollut pois, niin mä hoidan. Ja tänään semmonen ihan yksi perinteisistä kysymyksistä otetaan käsittelyyn tähän heti alkuun. Että kuinka paljon on ok maksaa kahvista?
1: Joo, mun naapurissa maksaa 2,5 euroa, sen verran mä maksan, joten kai mun pitää sanoa, että se on sit ok.
0: Joo, mä tein tätä tutkimusta tässä ja sä oot pikkusen kassalla tämän asian suhteen, mutta mä en nyt paljasta ihan vielä, koska lanseeraus on vasta tuossa 10 jälkeen.
1: Noni, loistavaa. Hei, mä näin eilen tämmösen videon, mikä oli ihan sairaan symppis, eli sokea isä, jonka poika pelaa fudista, tämmönen. Mitä mä nyt osasin arvioida siitä, olisiko ollut niin kuin, no yli 10 alle 15-vuotias.
0: Yes.
1: Ja pojilla oli fudismatsi ja mä en muista mikä tämän selostajan nimi oli, mutta oli sitten mennyt sinne niin kuin selostamaan tälle isälle tätä poikien fudismatsia. Ja se oli aivan helvetin upeeta, kun ammattiselostaja selostaa junnumatseja. Ja mulla tuli tämmönen niinku juttu mieleen, muisto mieleen, kun mä aikoinaan pelasin paljon faijan kanssa Stiga-lätkää. Ja mä käytin siis ihan niinku näissä Stiga-lätkä-skaboissa.
0: Okei, no, okei.
1: Okay, okay. Ja parasta oli aina pelata silloin, kun siinä oli tämmönen tyyppi sulla kaverina, joka selosti sen pelin.
0: Joo, kyllä.
1: Ja mä aloin tuossa miettimään, että kun sulla on aika vahva niin kun, kokemus erilaisista näistä urheilutapahtumista, niin pystyisit se jotenkin niin kuin näkemään, että me voitaisiin saada niin kuin, tämmöisiin niin kuin junnumatseihinkin niin kuin oikeita selostajia?
0: Mä oon melkoisen varma, että me ei olla monen vuoden päässä siitä, että semmoinen tapahtuu. Innokkaat vanhemmat, innokkaat kaverit rupeaa tekemään sitä näin tällaisella Twitch kautta striimityylillä, koska nykyisinkin junnupelit lähes lätkässä ainakin melkein kaikki, sä pystyt katsomaan ne jo tällä hetkellä, niin kyllä sinne selostaja tulee ihan tuota
1: siis
0: pikaa.
1: Toi oli aivan mahtavaa. Oot sä ikinä niin kun ollut itse esimerkiksi vetämässä jotain tuommoista niin kun sanotaan hyvinkin harrastetason peliä?
0: No joskus jotain opiskeluaikoina, jotain junnufutispelejä. Se sanotaan, että oli haastavaa, kun ei tiedä yhdenkään pelaajan nimeä, niin kyllä se pikkusen vaikeuttaa sit siinä kohtaa, mutta eläytyminen ja semmoinen peliin hyppääminen, niin se vaaditaan jo kuitenkin joka kerta.
1: Minkä takia jokaisessa jääkiekkojoukkueessa maailmankaikkeudessa pelaa aina yksi rantanen?
0: ihan vaan sen takia, että se helpottaa selostajan duunia.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
1: Jumakauta, Ipen lempparibiisi all time. Hei, mä löysin pienen pätkän tästä. Elikkä tää on tää Sorjonen.
3: Tää ensimmäisen loukkoa takakulmaa kohde ja se leijäilee takaylänurkasta ohi. Olipa hieno, vähän tämmönen Cristiano Ronaldo-mainen. Vasemmasta laidasta sinä sisään. Pikku choppi keskelle, oikea jalka vapaaksi ja kohti takaylänurkkaa. Mutta nyt kulmapotku ja se tulee tuolta oikealta kauemmalta kulmalta. Axel Kannisto menee tätä kulmapotkua.
1: Ihan proona, ihan proona.
0: Viimeisen päin.

0: Noni, Ipe, what up? Teikäläisen lempparibiisi soi. Ai. Shake your bon bon.
1: Kyllä, sillä lähdetään joka päivä käyntiin ja viimeisenä ennen kuin mennään nukkumaan.
0: Hei, Rihanna We Found Love tosta vielä nopeasti alta pois ja sit päästetään Ipe vauhtiin. Mä oon Jussi Ridanpää, toivottelen erinomaista tiistaipäivän jatkoa. Tehdään me treffit huomisaamulle kello 6 eteenpäin. Moi!

0: Kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kenelle me pelataan? Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle?
9: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kiisteltyä avustushakua muutetaan. Alkuperäinen hakuilmoitus aiheutti kesällä suuren riidan hallituksen sisällä. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman linjasi kesäkuussa, että jatkoavustusta eivät saa enää järjestöt, jotka keskittyvät tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Esimerkiksi SETA ja pakolaisjärjestöt tulkitsivat voimansa menettää avustuksiaan. Nyt tuo kohta on poistettu hakuilmoituksesta. Rydman sanoo Ilta-Sanomille muutoksen olleen virkamiesten toive, jonka hän totesi järkeväksi ja perustelluksi. Suomen Yrittäjät vaatii tänään alkavalta hallituksen budjettiriiheltä useita muutoksia yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Järjestö haluaa lyhentää sairauspäivärahan omavastuuajan nykyisestä 10 päivästä 3 päivään. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että yrittäjä maksaa nyt jopa 10 päivää sairaan työntekijän palkkaa ilman hyvitystä. Järjestö nostaa 9

0: tärkeimmistä tavoitteistaan myös työajan pidentämisen. SM-liigassa alkaa tänään poikkeuksellisen kovan paineen kausi, sillä kolme huonointa joukkuetta putoaa sarjasta. Sanoman kiekkoasiantuntija Topi Nättinen arvioi, että valmentajia saatetaan vaihtaa tavallista enemmän. Peräti 13 päävalmentajan sopimus päättyy kauden jälkeen. Nättisen arvion mukaan suurimmassa potkuvaarassa ovat TPS:n Toni Söderholm, Kärppien Petri Karjalainen ja Jokerien Tomek Valtonen.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Säässä on enimmäkseen odotettavissa pilvistä ja suuressa osassa maata sateista ajoittain. Vettä tulee joka puolella. Monin paikoin esiintyy myöskin utua ja sumua. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Sade- ja ukkoskuurot ovat paikoitella myöskin mahdollisia. Pohjois-Lapissa jatkuvampaa sadetta.
3: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Pitää täysin paikkansa, oikein hyvää tiistaita. Pitkä se Ipe keskipäivässä tällekin tiistaille, nimittäin Joonas vielä paratelee itseään ja toivottavasti on sitten jo huomenna rivissä. Mutta huoli pois, seuraava 4 tuntia mennään mun kanssa. Hyvää musaa on tarjolla. Lisäksi mä lanseeraan uuden ohjelmaosion tai uuden instituution, nyt jos ihan rehellisiä ollaan. Se on Hitmixin empiirisen tutkimuksen instituutio. Siihen päästään kuitenkin vasta tuonnempana. Tänään on myös iso päivä mulle, koska mä oon urheilu- ja jääkiekkomies. Tänään alkaa se SM-liigan legendaarinen superkausi, jota on hehkutettu. Otetaan siitä myöskin tuossa vähän myöhemmin tarraukset kiinni, mutta hieno tiistai tästä on tulossa. Pidetään toisistamme huolta.
3: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.
2: JVG tarkenee, sillä lähdetään liikenteeseen. Valdos Peoplein You Drive Me Crazy on tuossa myöskin jonossa. Nova Spacea tulossa. Tää tiistai, tää on legendaarinen siinäkin mielessä, että tää on ensimmäinen päivä syyskuuta. Nyt voi sanoa rehellisesti, että kesä on ohi, mutta hei, tarkeneehan tää.

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon. Siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sano, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä.
4: Hitmix.

0: Hitmiksi tiistaisessa keskipäivässä pauhaa Waldo's People, You Drive Me Crazy. 11 minuuttia yli 10 pitkä se Ipe tässä seuraavan nelituntisen kahteen asti sun seurana. Tarkoitus oli ottaa ja lanseerata tähän väliin empiirisen tutkimuksen instituutti, mutta sen verran tärähti WhatsAppiin viestejä saman tien SM-liigaa kohti, että muutettiin vähän kurssia ja otetaan nyt pienet spekulaatiot sitten siitäkin.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: SM-liigakausi tärähtää siis tänään käyntiin. Jääkiekosta on kyse, jos et tiennyt, mutta kyllä varmaan sen verran tiesit, kun ainakin mun kaikki otsikot ja kaikki fiidit on täynnä sitä, että SM-liiga alkaa ja SM-liiga sitä ja SM-liiga tätä ja jokerit tulee takaisin ja kuka putoo? No kolme joukkuetta putoo pois. Mestarikin varmaan kiinnostelee, mutta siinä määrin legendaarinen kausi tulossa ja historiallinen kausi ennen kaikkea, että kolme joukkuetta tämän kauden jälkeen putoo pois ja lähtee sitten hakemaan vauhtia, eli sarjat on auki.

0: pelkkiä. Se on kova juttu. Se 64 peliä vedellään ensin runkosarjaa sinne pitkälle maaliskuulle ja sitten haetaan siitä vielä sitten mestaria sinne johonkin toukokuun puolelle. Se todennäköisesti menee, joten pitkä rupeama pelaajilla, valmentajilla ja kaikilla siinä ympärillä on edessä ja panokset maksimaaliset, mitä vaan voi olla. Mikä on sun suosikkijoukkue? Ketä sä kannustat tämän kauden liigassa? Paa mulle viestiä 0401836576. Tuossa jo yhden joukkueen kannattajaosasto heräs aika isosti, ihan vaan kun SM-liiga mainittu. No se on vähän tuolta idästä se joukkue. Ja se on tässä parina viime vuonna menestynyt aika kivasti, mutta kenen lippua sä heilutat? Kenen joukkoissa sä seisot tänään alkavalla SM-liigakaudella? 0401836576. Ääniviestiä tulemaan perusteluita, miksi sun joukkue pärjää ja miksi sä seisot siellä takana.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Time after time. Kuuntelet Hitmixin keskipäivää, 16 minuuttia 10 yli on menty. DJ Bobon Let the Dream Come True, sen jälkeen duunipäivä toiveita. Ja kun SM-liiga otettiin tuossa aiheeksi, niin saman tien tärähti myöskin duunipäivä toiveisiin. Toivettamme SM-liiga kulmalla. No vähintäänkin entisellä SM-liiga kulmalla. Nimittäin maalilaulua tulee soittoon yhdeltä joukkueelta, joka ei kylläkään SM-liigassa enää tänä päivänä pelaa. No vähän eri muodossa pelaa kyllä, mutta paljon tulee kyselyä, että IP, kenen joukkoissa sä seisot tulevalla SM-liigakaudella? No mä paljastan sen verran, että mä teen tuohon naapurikanava Classic Hitsille selostuksia IFK-otteluista. En missään tapauksessa sano, että oon IFK-fani ja historiaakin löytyy useammasta joukkueesta, niin mun pitää pikkusen nyt miettiä, että miten mä tähän lopulta vastaan, että kenen joukoissa sitten seisot. Vaikea on kysymys. Saipa-fanit heräs selkeästi. Ei kylläkään hirveän kannustavasti nimittäin Tomppa laittoi, että sen verran tosi fani mä oon, että mä oon varma, että meidän Sputnik ei liigakauden jälkeen enää A-sarjassa löydy. Hei, pikkusen tarvitaan enemmän uskoa. Yhtään peliä ei ole edes pelattu vielä. Ja Saipa on kovassa nosteessa. Raipe, et cetera, et cetera. Kyllä mä luotan Saipaan. Vähän kuin siihen legendaariseen kummelissa mainittuun kivimuuri. Kenen joukkoissa sä seisot? 0401836576. Kuka on sun liigakartan ykkössuosikki? Ääniviestiä voi laittaa tulemaan perusteluiden kanssa. Ja hei, toimisiko vaikka sen joukkueen maalibiisi duunipäivän toiveeseen? Saatasko sillä lisää? Sen voit lisätä siihen ääniviestiin mukaan.
1: Enemmän on enemmän ja siksi kesää jatketaan vielä Ibizalla. Kuka voittaa matkan sinne? Kuuntele Hitmixin posiperjantai.
2: Hitmix.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
12: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
13: Tervetuloa kylään. Eckerline.
14: Ja taas mennään.
15: Se oli Danske Bankin
14: oivalluksen ääni.
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
15: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
14: Kokonaisvaltaisen
15: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
16: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
18: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
19: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
20: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun.

0: ajan. Kaalimato.com.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market. Hitmix.
3: Ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: DJ Bobo Hitmixillä. Kuuntelet keskipäivää, mä oon pitkäsen ipeä. Tänään hieno päivä, nimittäin jälkeen kun SM-liiga alkaa. Se on mulle tärkeä päivä aina, kun tietää, että kiekkokausi on vihdoin käynnissä. Duunipäivä toiveet liittyy heti tähän kärkeen myöskin siihen, nimittäin mäykkä laitto toiveen. Peli kans miehiä, mutta vähän eri joukkueista tulee nyt tää toive, nimittäin vanha maalilaulu. Vähän eri suunnasta. Mäykkä on hallivakseja, ne jää junnuille mieleen. Se on arvostettavaa hommaa. Ehdottomasti sytyn ja muistan ne.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.

0: Who let the dogs out?
1: No on tuttu, täytyy myöntää. On se joskus itsekin pistänyt soittamaan vanhassa Espoon metroareenassa. Paha meni Who let the dogs out, vähän vanhaa liigafiilistä. No on sitä nykyistäkin siinä ehkä. Yeah.

0: Vanha Espoo Bluesin jääkiekko SM-liiga maalilaulu. Baha menin, who let the dogs out. Mitä Espoo sitten tänä vuonna pärjää? No sen meille tuleva SM-liigakausi kertoo kokonaisuudessaan. Tämä oli mäykän duunipäivä toive. Vaikkakin pelikanssin miehiä on. En ihmettele yhtään, että kun pyysin vähän tuota maalilaulu henkeä tähän, niin yksi kannattajakunta heräsee. Ja se on semmoinen, jolla löytyy aika paljon kehuttavaa.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
0: Joo, Tampereen Tappara on aika monen Hitmixin kuulijan suosikkijoukku, eikä mikään ihme, sen verran dynastia se on viime vuosina ollut, ja mä arvasin, että kun mä tähän leikkiin lähden, niin sieltä tulee myöskin yksi sellainen biisitoive, ja otetaan tosta nyt vaikka jake, että ihan kiva, että soittelette muidenkin joukkueiden maalibiisejä, mutta onhan olemassa vain yksi maalibiisi, ja se on se, joka on soinut viime vuosina aika paljon SM-liigassa. Ja se on tietysti Opuksen Life is Life, Tappara maalibiisi. Tämä on muuten mun lapsuuden lempibiisi, joten siinä mielessä otan kyllä vastaan. Katsotaan sitten, vieläkö Tappara kestää, vieläkö dynastia jatkuu. Se tiedetään joskus myöhään ensi keväänä.

0: Ride With Me, Hitmixi keskipäivää, 10.36. Mä oon pitkä se Ipe tossa Scooterin Ramp seuraavaksi. Myöskin Kate Ryan ja Imanita, Don't Be So Shy jonossa. SM Liiga hengessä mennään tätä ensimmäistä tuntia tähän keskipäivään. Eikä mikään ihme. Nimittäin tänään SM Liiga kausi alkaa ja tuossa naapurikanava Classic Hitsillä IS Kiekkokierros tarjoilee muuten tämän päivän avauskierroksen, joten kannattaa illalla suunnata siihen osastoon, mikäli kiinnostaa, mitä SM Liigassa avauskierroksella tapahtuu. Kenen joukoissa sä seisot? Kuka voittaa mestaruuden? Tänne on aika moni joukkue aktivoitunut, mutta ei ihan kaikki vielä. Otetaan Scooterin jälkeen muutama ehdotus, että kenelle tällä kaudella se kuuluisa kunnian kukko laulaa?
1: Onks sun love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta. Hitmix.
2: IS Kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
3: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi, 3 jengiä putoaa pois.
4: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
2: IS Kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
5: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.

0: Voi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
0: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Sepamed.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Niin.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tunteiden paloa mailaparressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
15: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
16: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
17: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi.
18: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Skuutteria tiistaihin, kuuntelet Hitmixin keskipäivää, varttii vaille 11 näyttää kello. Pitkä se Ipe tässä, SM-liiga puhuttaa, koska tänään se starttaa pitkä ja hikinen superkausi jääkiekon liigassa. Ja kyllä selkeästi Hitmixin kuulijoissa löytyy myöskin kiekkodikkareita ja omia ja omille huudetaan.
1: Hitmixin keskipäivä, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Aika monta joukkuetta on nyt edustettuna Hitmixin WhatsApp-numerossa 0401836576 ja ääniä satelee. Toki yllätyn siitä, että Lappeenrannan Saipa, joka on parina viime vuonna pärjännyt tosi hyvin, ei ole ihan hirveä, nauti hirveätä luottamusta ainakaan Hitmixin kuulijoiden osalta tähän kauteen lähdettäessä. Mä otin tästä ihan auki SM-liigan nettisivut. Ja siinä määrin, kun itse selostan paikallisradioon noita IFK-matseja, niin historiallinen hetki, nimittäin IFK on sarja kärjessä. Toki yhtään ottelua ei ole vielä pelattu ja tämä taitaa olla kyllä nyt aakkosjärjestyksessä, koska S:t on sitten viimeisenä. Mutta hei, helsinkiläisittäin, jos ajatellaan, niin Jokerit on kuitenkin top 4 tällä hetkellä ja viime kauden mestari Tappara vasta 15. Se olisikin kova juttu, kun S:t, TPS ja Tappara olisi ne joukkueet, jotka tämän kauden päätteeksi sitten putoo sinne alempiin sarjoihin. No, Jokerifanit on selkeästi herännyt, Jokereita huudetaan täällä siitä keskivaiheelta ihan aina ylös asti, eli mestaruuteen saakka se olisi kova temppu. Myöskin Lukkofanit vähän silleen vajaavaisesti epäilevät, sanotaan, että ei ehkä ihan mestaruuteen asti, mutta kova usko siihen, että ollaan siellä ihan kärkikahinoissa. Jyväskylässä luotetaan Jypiin, totta kai. Mitäs sitten, mikä on tilanne Oulun osalta?
2: Kyllähän se on vähän niin, että kun olisi papi Essa luvannut, että niin myötä kuin Vastamäessä, niin kyllä se Oulun kärpät on, minkä takana seistää.
0: Joo. Miksipä se ei? Kyllä mä sen ymmärrän. Sanotaan, että pari viime vuoden perusteella toki ei ihan hirveitä odotuksia ehkä kärppiinkään ole. Siellä playoffien ulkopuolella on laitanut kärpätkin olla pari viime vuotta. Mut josko tää olisi kärppiä vuosia sitten lopulta, tätäkin biisiä päästäisiin kuulemaan pikkasen ehkä enemmän.
1: Hitmix. Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Kate Ryanin Voyage, Imanin Don't Be So Shy, niitä keskipäivää seuraavaksi. 11 uutisetkin tuossa kolkuttelee jo, mutta vielä saa antaa kannatuksensa omalle joukkueelle. 0401836576 ääniviestiä tulemaan.

0: sanoisin, että mä rakastan hitmiksiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
1: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille.

Hitmiksellä lähestyy kello 11 uutiset. Uutisten jälkeen Lucenson Danza Kuduro, Daisin Superhero myöskin. Uutisotsikoissa kaksi nimeä, jotka kärkenä on tuttuja nimiä varmasti sulle, niin kuin mullekin. Petteri Orpo, Ville Rydman hallitsee uutisotsikoita tässä 11 tiistaissa.

0: suurimpia hittejä.
1: Hit Mix.
2: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
13: Rattaat?
14: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
13: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
14: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: What?
16: Mitä?
15: Kato!
17: Mitä?
15: Mitä?
16: Ei oo totta!
15: Torille!
18: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
11: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
0: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Pääministeri Petteri Orpo tyrmää mahdollisuuden palauttaa työttömyysturvan suojaosa hallituksen viimeisessä budjettiriihessä. Hallitus on kokoontunut Säätytaloon päättämään ensi vuoden budjetista. Orpon mukaan asiaa pitää selvittää huolella ministeriössä ja luoda pohjaa mahdollisesti tulevan hallituksen päätöksenteolle. Orpo sanoo, että hallitus lähtee viimeiseen budjettiriihensä tilanteessa, jossa talous kasvaa. Hänen mukaansa on lupa uskoa siihen, että työttömyys lähtee paranemaan syksyn myötä. Yhdeksi budjettiriihen keskeiseksi teemaksi nousee afrikkalaisen sikaruton torjunta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kiisteltyä avustushakua muutetaan. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman linjasi kesäkuussa, että jatkoavustusta eivät saa enää järjestöt, jotka keskittyvät tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Esimerkiksi SETA ja pakolaisjärjestöt tulkitsivat voivansa menettää avustuksiaan. Nyt tuo kohta on poistettu hakuilmoituksesta. Rydman sanoo Ilta-Sanomille muutoksen olleen virkamiesten toive, jonka hän totesi järkeväksi ja perustelluksi. Yhdysvalloissa 163 kadonnutta lasta on löydetty laajassa viranomaisoperaatiossa Floridassa. Osavaltion oikeusministerin toimiston mukaan lapset ovat joutuneet muun muassa hyväksikäytön, laiminlyönnin ja ihmiskaupan uhreiksi. Nuorin löydetyistä on 2 kuukauden ikäinen ja vanhin 17-vuotias. Viranomaiset tekivät operaation aikana yhteistyötä myös Suomen kanssa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Maanetelee keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sade tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Maan pohjoisosassa puolestaan enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sumua sielläkin sekä monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Paikoin jopa ukkosta. Oikein hyvää tiistaita, 2 minuuttia. Yli 11 kello. Keskipäivää mennään eteenpäin. SM-liiga painotteinen oli ensimmäinen tunti. Mä myönnän sen. Pitkä se nipe kun on täällä, niin silloin puhutaan jääkiekosta aina silloin tällöin. Lusensson Danza Kuduro on tässä seuraavaksi jonossa. Hyvää musiikkia tarjolla senkin jälkeen. Daysin Superhero, myöskin Kaskada on tuolla aivan tuota pikaa tulossa. Mutta nyt on myöskin aika tähän toiselle tunnille lanseerata se, mitä jo pikkusen tuossa vihjailin. Ja se on nimeltään Hitmixin empiirisen tutkimuksen instituutio. Mä myönnän. Se ehkä kuulostaa vähän isommalta kuin se on, mutta hei, sellaista se välillä se elämä on.

0: Hitmix-tyttipuhelimessa.
1: Getton David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillä?
0: Maltas nyt Getta, ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei! Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkö, kun ostin lisää bassoa tätä varten?
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpä! Pum, pum, pum, pum, pum!
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posiperjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: Hitmiksi keskipäivässä Daisin Superhero, kello 9 minuuttia yli 11, ja nyt on aika lanseerata Hitmiksin historian ensimmäinen empiirisen tutkimuksen instituutio.
1: Hitmiksin keskipäivä, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Okei, mä myönnän, että olisi kuulostanut paremmalta, jos tässä olisi ollut sellainen valtava äänituotanto tähän näin, jossa oikein hehkutetaan sitä, mutta joudut nyt tyytymään mun ääneen. Hitmiksin ne empiirisen tutkimuksen instituutio koostuu nyt lähinnä siitä, että mä haluan tietää, että mikä on oikea hinta kahvikupille. Se on tämän päivän teema. Nimittäin mä olen tässä nyt viimeisen viikon aikana juonut aika monta kuppia kahvia erilaisista kahviloista, erilaisista tapahtumista, ja hintataso vaihtelee ihan laidasta laitaan. Mä olen juonut yhdessä Junnu Futis-tapahtumassa 90 senttiä maksavan kahvikupin. Mä olen huoltoasemalla juonut 2,40 maksavan kahvikupin. Ja viimeksi tänä aamuna yhdessä nimeltä mainitsemattomassa suomalaisessa tämmöisessä legendaarisessa perheyrityksessä, joka tunnettu muuten suklaastaan, ja heillä on myös kahvilatoimintaa, niin siellä mä maksoin kahvikupista 3,90 €. Niin mikä nyt oikein sitten on se oikea hinta nykypäivänä kahvikupille? Siis kahvikuppi, tiedät, siinä saa, okei, tässä nimenomaisessa nimeltä mainitsemattomassa perheyrityksessä saa pienen suklaan siihen kylkeen. Se kyllä vähän helpottaa sitä, mutta en mä ole ihan varma, että onko 4 € kahvikupista sitten kuitenkaan ihan riittävää. En mä sano, että se on se 90, mutta sano sä mulle, mikä on sun mielestä oikea hinta kahvikupille, niin tehdään se tutkimus ja selvitetään. Sillähän se hoituu. 0401836576. Se on Hitmiksin WhatsApp-numero. Ääniviestiä perusteluiden kanssa. Mikä on kahvikupin oikea hinta? Otetaan instituution ensimmäinen tutkimus käytäntöön.

0: Kaskala lyö tahtia Hitmixin keskipäivään. Tämä on Miracle. Tuossa on ensinkin It's Gonna Be Me, Portion Boysin Elämän ABC myöskin. Mutta empiirisen tutkimuksen instituutio, Hitmixin sellainen, joka äsken lanseerattiin, se käy kuumana ja Hitmixin WhatsAppiin paukkuu erilaisia versioita, kun tänään otetaan selvää siitä, että mikä on se oikea ja on ihan hyvä hinta ihan semmoiselle perinteiselle asialle kuin kahvikuppi. Mä tuossa viimeisen viikon aikana on nimittäin laidasta laitaan hinnoittelua seurannut erilaisissa tapahtumissa, erilaisissa ympäristöissä. Kahvikuppi junnufutisturnauksessa oli 90 senttiä. Olin todella tyytyväinen siihen kahvikuppiin. Okei, oli vähän sateinen keli myöskin, että ehkä se fiiliskin siinä vähän vaikutti. 2,40 oli huoltoasema kahvikuppi, semmoinen aika perinteisen mallinen. Toki siihen sitten sai vielä kauramaidot, niin kuin nykyisin vähän joka puolella saa, mutta oikeinkin toimiva. Ja tänään sitten viimeisin kahvikuppi, minkä otin 3,90. Se alkaa musta olla jo vähän kipurahoilla, mutta eihän tässä kysytä mun mielipidettä, vaan tässä kysytään sun mielipidettä. 0401836576. Moni asia vaikuttaa, mutta tutkimus, se käy kuumana ja kasataan niistä vastaukset. Pistä mulle ääniviestiä, mikä on se oikea hinta? Ja pienet perustelut kylkeen. Ei huono ollenkaan. Nimittäin perusteluita kaivataan, jos jostain mielipiteitä halutaan sanoa.
1: Kesä on nyt taputeltu, mutta jatkot odottavat. Kuka voittaa? Se selviää Hitmixin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
14: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
15: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
15: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
14: Se on justiinsa niin.
15: No niin, no.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
18: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi hyvän aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
19: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
20: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
21: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
22: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap!
21: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
22: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
21: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
23: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
24: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
25: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
26: Makeit uutuuksii.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
29: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
30: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
31: Hit me.

0: Tiistaina hitmiksi keskipäivä kulkee eteenpäin ensinkin kanssa. It's gonna be me. Porttia pois sinne elämän ABC, Base Hunterin, Booten, Anna. Ne on tuossa tuota pikaa laitetaan soittoon. Mutta tutkimus, se on edelleen käynnissä, joka tuossa aloitettiin. Ja se liittyy tänään aika kohtalaisen yleiseen aiheeseen ja helppoon aiheeseen. Nimittäin kahvikupin hintaa nyt lähdettiin lähin selvittämään, että mikä se oikea hinta kahvikupille on. Ja tutkimustuloksia, kun tässä nyt kelaillaan vähän sieltä ja täältä, niin muutama juttu tulee esiin aika selvästi, että minkälaisesta kahvista nyt sitten puhutaan. Kun mä oon juonut tässä viimeisen viikon aikana sen urheilukentän laidalla pahvimukikahvin ja sitten huoltoasemakahvin ja sitten tommosen vähän paremman kahvilakahvin. Ja puhutaan nyt, mä otan yleensä sen ihan perinteisen vaan. Musta kahvi, kiitos, joo. Maitoa, kyllä, kauramaito, kiitos, jes. Tää on se mun tilaus. Mutta kun niitä saa vähän kaikenlaisia härpäkkeitä, niin rajataan nyt pikkasen vielä, että mennään tällä mun suosikilla. Tällä ihan perinteisellä, ihan klassisella. Musta kahvi, korkeintaan maitoa. No okei, jos haluat, niin laita sokeria sit siihen. Mutta kerro mulle, mikä on oikea hinta kahvikupille? Onko se urheilukentän 90 senttiä, onko se huoltoaseman 2,40 vai onko se hienon kahvilaketjun 3,90? 0401836576. Pistähän ääniviestiä tulemaan, paa siihen perustelut kylkeen, niin kasataan tuossa Base Hunterin jälkeen vähän kokonaisuutta kasaan, että mikä on todellisuudessa se oikea, sopiva hinta kahvikupille? Joo. Kyllä me se selville saadaan. Se on ihan varma homma.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurin

0: Botten Anna Hitmixin keskipäivässä kello 11:30 yli jo, ja tutkimus on käynnissä. Oikeeta hintaa kahvikupille haetaan, ja kyllä se alkaa tästä pikkuhiljaa myöskin muodostumaan.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Joo, kyllähän erilaisia versioita tulee, mikä on oikea hinta kahvikupille tänä päivänä, kun mä oon tässä viimeisen viikon aikana itse vähän niin kuin ehkä molemmat spektrit tästä kahvikupista juonut. Ihan perus musta kahvi, niin 90 sentistä 3,90 ja 2,5 euroa maksoi huoltsikalla sitten tää, mutta eri versioita, ja kyllä se taitaa olla se pääjuttu kuitenkin se, että jos kahvihammasta kolottaa, niin se on ihan sama, mitä se maksaa. No okei, se on nyt laitettu ylös, ja sen mä ymmärrän täysin, on siitä samaa mieltä. Mutta hyvä pointti tuli Itä-Suomen suunnasta.
2: Joo, Turunen morjesta päivän.
0: No morjesta.
2: Tosiaan laitan tuossa jo viesti studiini.
0: Kyllä.
2: Kyllä nuo Huoltsikan kahvihinnat, niin kyllä ne on niinku sielun kosko perkele niitä ostella. Melkein kahvipaketin sopii kaupasta sillä hinnalla.
0: No joo, pitää paikkaa.
2: Nyt on taas on sama mistä sen kahvi ottaa, jos kahvihammasta kolottaa.
0: Juuri
2: tosi näin. Jälkeen, niin lieksalaisessa ruokakaupan semmonen kahvi oli aikoinaan. Niin se oli aika, siellä tuli monesti käytti. Niin 5 markkaa, hillo munkki ja kahvi, niin se oli niinku minun mielestä niinku hintakohdilla.
0: No siinä on kyllä hintakohdilla ehdottomasti. Turuselle terveisiä, että ja Lieksaan yleisestikin, että 2026 niin eurot on kyllä nykyisin ainakin pääkaupunkiseudulla. Lieksasta en ole kyllä ihan varma, onko siellä vielä markkaa aikaa. Mutta sanotaan, että tämän hetken empiirisen tutkimuksen keskuksen tilastoissa siis sopiva hinta kahville ja hillomunkille on 5 markkaa. Onko sulla jotain muita ehdotuksia? No tuossa mulla on WhatsAppissa muutama tarjolla. Voidaan enää perkaa niitä Ace of Basin jälkeen. 0401836576. Se on Hitmixin WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa omaa ehdotustaan. Mikä on sopiva hinta kahville ja pullalle, vaikka siihen kylkeen? Olisiko 5 markkaa? No onhan se.

0: Ace of Base, Cruel Summer, Bacalli ja Melon Africa, Sucker and Hips Don't Lie, ne on tulossa vielä ennen 12, on siellä myöskin Lady Gaga jonossa. Pitkä se ipe tässä, tutkimusta tehdään oikeasta kahvikupin hinnasta. Tomppa laittoi viestin, että 2,50 on korkeintaan semmoisen peruskahvin hinta, mikä on ok. Mutta jos on semmoinen erikoishärpätin, niin kyllä siitä 6,50 kestää. Toki Tomppakin kuuluu samaan osastoon kuin niin moni muukin, että kun itse tekee, niin saa just sitä, mitä tulee. Mä luulen, että se pitää, siinä suomalaiset on parhaimmillaan tässä nimenomaisessa. Sven laittoi myöskin viestiä ja siinä oli itse asiassa ihan hyvä pointti, mutta palataan siihen Afrikan jälkeen.
1: Rakkautta tarvitaan. Jaa sitä. Supla.fi kautta. Hitmix.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
11: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
12: Joo.
11: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
12: Niinpä.
11: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
12: Niin, just
11: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
16: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
15: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
17: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
18: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
19: Voi rähmä.
18: No, mikä nyt?
19: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
20: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
21: Fonum. Puhelin huollot pikana.
22: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
23: Tämä on

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
5: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

13 minuuttia matkaa puoleen päivään. Kuuntelet Hitmixin keskipäivää. Tässä on Bacall ja Mallow Africa. Mä oon Ipe Pitkänen ja mulla on käynnissä pieni selvitys siitä, että mikä oikein on sitten semmonen sopiva hinta. Niinkin ne perinteiselle asialle. Kuin kahvikuppi. Mä oon nyt vähän laidasta laitaan saan itse kokenut viimeisen viikon aikana, että kuinka paljon kahvikuppi voi maksaa. Ja sitä oikeaa hintaa nyt haetaan empiirisessä tutkimuksessa. Instituutio on laitettu pystyyn ja Hitmixin kuulijat on kyllä kertoneet oman mielipiteensä. Semmoinen peruskaava alkaa olla siinä, että jos yli 3 euron mennään, niin sit alkaa olla jo hinta pikkasen liikaa. Jos siihen saa kylkeen hillomunkin, niin sitten se 3 euroakin on ihan jees. Eli tämmöisen tarjouksen perässä aika moni on valmis yli 3 euroa maksamaan, mutta alle 2 ei oikeastaan kukaan ei. Paras tarjous on toistaiseksi se lieksalainen 5 markkaa jostain 90-luvun loppupuolelta, kun siihen sai sitten tosiaan sen hillomunkin kylkeen. Mutta semmoinen 2,5 euroa alkaa olla se kohtalaisen hyvä hinta. Sven laittoi kuitenkin hyvän viestin, missä on hyvä vissi pointti, jota en itse tullut

0: ajatelleeksi, että jos kahvikupista maksetaan 2,5-3 euroa ja siihen saa sitten santsikupin päälle, niin silloin se on ihan börtti ja silloin se on ihan kannattava. Muuten ehkä sitten alle 2 euroa, jos vaan yksittäisestä kupista puhutaan ja pahvikupissa se tulee. Mutta toi santsi, se oli semmoinen juttu, mitä mä en ihan ajatellut. Eli laitetaan se markkeri tuohon noin 2,5 euroon ja klousataan tämä empiirinen tutkimus sillä. 2,5 euroa, jos kahvista maksaa, niin se on ihan ok. Sen pystyy pirauttamaan. Ja kun kahvihommasta kun kolottaa, niin silloin se on vaan mentävä. Eihän sille mitään mahda.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Tuolla paiskaa jo uutiset ja niskaa, mutta Shakira ja Lady Gaga kuitenkin vielä ennen kello 12 uutisia.

0: Jussi puhelimessa.
1: Ai Jussi.
0: What?
2: Ei vissiin tonni napannut äijä.
0: Älä nyt aloita.
2: Mitä sun olisi pitänyt sanoa?
0: Hitto.
2: Ei.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi/hitmix, niin puhelimisen soidessa muista vastata.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Viisi saa puoleen päivää. Tässä on Lady Gaga:n Poker Face Hitmixin keskipäivässä. Uutiset puskee päälle, sen jälkeen keskipäivä tuplaa tuolla puolen päivän tolla puolella. Uutisissa Petteri Orpo on uutisotsikoissa, samoin Intian pääministeri, joka on komentanut Venäjän pääministeriä. Pikkusen piiska sivaltaa sielläkin. No, näistä lisää uutisissa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää huipentuu posiperjantaissa. Kuka voittaa kesän jatkot Ibizalla?
2: Hitmix.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Puhdistamo CD-sinkki. Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: AutoVex. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta

0: toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
6: Nyt lyö sitä!
5: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
10: Tämä koti on täydellinen.
11: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
11: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Intian pääministeri Narendra Modi kehottaa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia lopettamaan Ukrainan sodan, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjän ja Intian johtajat tapasivat toisensa Kirgisian Bishkekissä järjestetyssä Shanghain yhteistyöjärjestön kokouksessa eilen. Modi sanoi Intian tukevan kaikkia pyrkimyksiä sodan lopettamiseksi ja toivoi rauhanomaista sovitteluratkaisua. Venäjän valtion median mukaan Putin vastasi Venäjän etenevän tähän suuntaan. Intia on yksi suurimmista venäläisen öljyn ostajista, mutta Modi ei viitannut kaupan käyttämiseen painostuskeinona. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää työttömyysturvan suojaosan palauttamisen hallituksen viimeisessä budjettiriihessä. Hallitus kokoontui aamupäivällä päättämään ensi vuoden budjetista. Orpon mukaan suojaosan palauttamista pitää selvittää ministeriössä ja luoda pohjaa mahdollisesti tulevan hallituksen päätöksenteolle. Hallitus vie budjettiin noin 1 miljardin euron säästöt, joista on päätetty jo aiemmin. Orpo arvioi työttömyyden alkavan helpottaa syksyllä talouskasvun myötä. Opiskelijoiden asuntotilanne on erityisen vaikea Vaasassa. Opiskelija-asuntosäätiö Voasin asunnot loppuivat jo toissa kuussa ja jonossa on yhä yli 500 opiskelijaa. Yksityisten vuokranantajien yksiöt vuokrattiin viime kuussa keskimäärin jopa päivässä. Suomen vuokranantajien ekonomisti Emeli Carsonin mukaan tilanne on vaikea myös Joensuussa ja Rovaniemellä. Näissä kaupungeissa opiskelijoita on paljon suhteessa väestöön, mutta asuntoja niukasti.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Säätietoja maan pohjoisosaan pilvistä ja sumuista, vähän joka puolella tuolla pohjoisessa sadekuuroja ja paikoin ukkosta myöskin tarjolla. Etelä- ja keskiosassa vähän samalla kaavalla mennään, puolipilvistä tai pilvistä, sade- ja ukkoskuuroja myöskin etelä- ja keskiosissa tarjolla. Lämpötilat 17-21 ja sitten tuolla pohjoisessa muutaman asteen vähemmän 15-19. Pitkä se IPP, siis Hitmixin keskipäivässä parisen tuntia vielä, 3:12 yli on kello. Vuorolla Joonas alkuviikon sairastelujen takia sivussa, toivottavasti huomiseksi mies saadaan kuntoon ja palataan sitten normaaliin päiväjärjestykseen. Jos ei, niin mä oon täällä huomenakin keskipäivässä, mutta sen kertoo meille sitten huominen päivä, että mitä tapahtuu. Pandora Trust Me, Aaron Chupan, I'm an Albatross, niitä tuossa jonossa seuraavaksi. Myöskin Tuve Luuta ja sen jälkeen keskipäivän tuplan kimppuun. Mä valitsen yhden biisin yhdeltä artistilta ja samalta artistilta sitten toinen biisi, jonka päätät sinä. 0401836576, se numero kannattaa pitää tuossa hököllä. Aaron Chupan jälkeen mä paljastan, että mikä se on tämän päivän keskipäivän tuplan artisti. Tähän tiistaihin. Oikein hyvää tätä tiistaita nimenomaan.
5: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.

0: have a chance.
1: 10 minuuttia yli 12. Oikein hyvää tiistaita. Pitkä se IP Hitmixin keskipäivässä. Tuossa ensimmäisellä tunnilla tänään oli paljon puhetta jääkiekon SM-liigasta. Ja tuossa näinen Lukkasen Oku, joka tulee sitten iltapäivää Saara kanssa, niin aika jypi vankkureissa oli Oku kyllä tuossa. Katsotaan, mitä sitten iltapäivä keksii. Onko SM-liiga sielläkin tapetilla? No, joka tapauksessa tapetilla seuraavaksi keskipäivässä olisi tarjolla keskipäivä tupla. Hommahan menee niin, että mä päätän artistin, mä päätän biisin ja sun tehtävä on sitten kertoa, että samalta artistilta mikä on se toinen biisi, joka laitetaan saman tien soittoon. Tuossa Tuve Luuta tulossa vielä, Madhousen Like a Prayer myöskin, mutta nyt mä tarviin sun apua. Nimittäin Rihanna on päivän artisti, We Found Love, Calvin Harrisin kanssa. Se on mun valinta ensimmäiseksi biisiksi keskipäivä tuplaan, mutta sä päätät, mikä on se toinen kappale. Lähetä mulle ääniviestillä pienet perustelut numeroon 0401436576 ja kerro, että mikä Rihannan biisi sopisi ehkä mahdollisesti ton kanssa kylkeen. We Found Love, Calvin Harris, joo. Tai ehkä se on sun suosikkibiisi. Mulle ei niin väliä, sä päätät sen.
2: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Rihannalta Live Your Life. Ei se tarvii enempää selittelyä. Ihan pirun kova, hyvä fiilis, hyvä meininki.
1: Joo, miksei. Olisiko siinä keskipäivä tuplaa Rihannan versio Live Your Life. Madhousen Like a Prayerin jälkeen laitetaan Rihannaa soimaan. Jos on jotain muita ehdotuksia, niin vielä ennättää vaikuttaa. 0401836576 keskipäivän tuplaan. Mä valitsin Rihannan We Found Lovin ja olisiko se Live Your Life sitten siihen kylkeen. No, kohta se selviää.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
5: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
6: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi.
12: Hei, alo.
13: Moro, mitä äijä?
12: Sori, nyt ei kerkeä.
13: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
12: Mistä sä arvasit?
13: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
12: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
13: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
18: Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
19: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
20: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
21: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-19 astetta. Sää on selkeä. Heikkoa lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

0: 12.24 kello, hitmiksi keskipäivä. Tässä Madhouse, Like a Prayer. Mä oon pitkä seipä ja seuraavaksi toteutetaan keskipäivä tupla. Mun valinta on Rihannan We Found Love, Calvin Harris totta kai mukana siinä. Ja siihen perään hitmiksi kuulija on saanut päättää, että mikä biisi Rihannalta laitetaan soittoon. Tällä kertaa toteutetaan Tanjan toive. Se on pieni muistutus myöskin, mutta siihen muistutukseen mun valinnan jälkeen, eli We Found Love, seuraavaksi.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.

Keskipäivä tuplan ensimmäisenä Riannalta. We Found Love, Calvin Harris mukana. Ollapa vielä 21 ja tanssia joensuulaisen bebopin kellariravintolan tanssilattialla aamuyöllä tämän biisin tahtiin. No, Tania laittoi toiveen, että mitä Riannalta sitten seuraavaksi. Töihin päästyy kaatosateessa läpi märkänä, ja kun tietää, että koko päivän sataa, niin sateenvarjo ei ole mukana myöskään kotiin paluuseen, joten muistutuksena, olisiko umbrella?

0: Rihanna ja Jay-Zin Umbrella tärähtää Hitmixin keskipäivään. Ja se on muuten ensimmäinen keskipäivä tupla, joka soi myöskin Levillä, Rukalla ja Pyhällä. Nimittäin puolen päivän jälkeen uudet taajuudet avattu myöskin sinne. Hieno saada lisää pohjoisen ihmisiä ja hiihtokeskuspaikkoja mukaan Hitmix-perheeseen. Sinne lähtee soittoon myöskin DJ Popon Shadows of the Night ja Lorraine Euphoria seuraavaksi. Hyvää tiistaita Pitkäsen Ipe sun seurana.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja kaksi.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

Vaikka tämä Euphoria ihan hyvä biisi onkin, niin vähän sapettaa silti, että se Euroviisun voitto lopulta nappasi. 12.38 tarkalleen itse asiassa nyt kello, kun kuuntelet Hitmiksi keskipäivää. Mä oon Pitkäsen IP, oikein hyvää tiistaita. Toivottavasti se on ollut hyvä tähän asti ja tulee olemaankin. Festarikesä alkaa olla pikkuhiljaa ohi, mutta uutisia festarikentältä tulee.

0: Nimittäin ensi kesänä juhlitaan Suomessa festareita Olympia-hengessä, Olympia-maisemissa nyt ainakin. Daruden jälkeen mä kerron, että mistä oikein on kyse.
1: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakastatko sinä?
2: Hitmix.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
5: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
4: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
14: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
15: Mynttön!
14: Uutena makuna omena.
16: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
17: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia.

0: Nordea. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: 13 minuuttia matkaa yhteen, kun Daronen Sunstorm räjäyttää Hitmixin keskipäivän Pitkäsen IP-studiossa. Oikein hyvää tiistaita. Vaikka festarikesä alkaa pikkuhiljaa olla jo taputeltu, niin festariuutisia tulee. Ja niin ensi kesäksi on tarjolla aika hieno festaripaikka. Nimittäin olympiahengessä, olympiamaisemissa pääsette juhlimaan ensi kesänä festivaaleja. Paikkana on yllättäen Helsinki, kun olympialaisista puhutaan. Tuskin tulee kellekään minä yllätyksenä.
1: Hitmixin keskipäivä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Helsinki City Festival on kolmena vuonna aiemmin ollut Helsingin jäähallin ympäristössä ja kovalla kattauksella Luis Capaldi, Black Eyed Peas, Macklemore, Flo Rida siinä eturivin artistit tänä kesänä. Olin siellä itsekin juhlimassa tuossa kesäkuun alkupuolella. Ensi kesäksi kuitenkin Helsinki City Festival vaihtaa paikkaa, ei hirveän kauaksi, jos Helsinkiä sen verran tiedätte, niin Olympiastadion löytyy siitä Helsingin jäähallin aivan kupeesta ja Helsingin Olympiastadionin pihalle istutetaan nyt Helsinki City Festival sitten ensi kesänä. Uusi ratkaisu, joka on monelle ehkä tuttu tuosta keväältä, kun Leijonat juhli maailmanmestaruutta isossa kansanjuhlassa. Niin samoille jalansijoille.

0: asettuu nyt Helsinki City Festari sitten ensi kesänä. 18-19 päivä kesäkuuta juhlitaan ja noin 30 000 kävijää, päivittäistä kävijää odotetaan tuohon Olympiastadionin pihalle. Aika magee paikka, hei. Kuitenkin olympiahengessä vuoden 52 fiiliksissä ja sitten eturivien artistien johdolla pääsee juhlistamaan keskikesän, no ei nyt ihan keskikesän juhlaa, mutta kesäkuun puolivälin juhlaa, joten hieno paikka Helsinki City Festari, siis Olympiastadionin kupeeseen ensi kesänä. Taidan mennä itse paikalle jälleen kerran. Katsotaan minkälaisia tarinoita siitä tulee. Tuskin ihan olympiamitalin arvoisia kuitenkaan.
1: Ja Ipe Pitkänen, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Yhden uutiset koputtelee jo ihan tuossa kulman takana. Joel Corey, Now Doubt tulossa, mutta sitä ennen Last Ketchup, The Ketchup Song, Hitmixin keskipäivää.

0: Mä väitän, että tästä biisistä on aika monet versiot näistä sanoista kuultu vuosien varrella. Ei mitään hajua, miten ne menee. Mut kaikki tietää kyllä, mistä puhutaan. Last Ketchupin The Ketchup Song soi Hitmixin keskipäivää.
1: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
2: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon, siis ihan tosi paljon.
1: Ai sitä kesäkisaa?
2: Juu, sitä just.
1: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
2: Okei, oota hei. Sakke! Oku sano, että happee nyt.
3: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
4: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä. Hit.

0: 5 minuuttia matkaa yhteen. IS-uutiset tarjolla, sen jälkeen Aviciin I Could Be The One, Erotikin Max Don't Have Sex With Your Ex myöskin uutisissa. Pääotsikkona yksi suomalainen suuri urheilija, joka on päättänyt lopettaa uransa, mutta kuka ja mistä on kyse, niin sen kertoo meille IS-uutiset.
1: Hitmixin posiperjantaina ratkeaa se, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. David Guetta odottelee.
2: Hitmix.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
3: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelin huollot pikana.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
13: Halo, onko tämä puhdistamolla?
14: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
13: Joo, kyllä olisi.
14: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamon.

0: Vai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen lopettaa uransa. 38-vuotias Niskanen kertoi päätöksestään tänään Instagramissa ja sanoi, että nyt on aika antaa tilaa muulle. Niskanen edusti Suomea aikuisten arvokisoissa vuodesta 2011 lähtien ja saavutti urallaan 5 olympiamitalia, joista viimeisin on viime kevään Milano Cortinan viestipronssi. Hiihtoliiton mukaan hän voitti maailmankapissa 9 osakilpailua. Liiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen sanoo lopettamispäätöksen tulleen yllätyksenä. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä odotetaan yllätyksetöntä. Budjettiriihessä käsitellään muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa ja datakeskusten tukea. Ennakkotietojen mukaan datakeskusten tuki saattaa kaatua, koska sitä ei koeta enää välttämättömäksi. Ennen riihen alkua pidetyssä tiedotustilaisuudessa Orpo tyrmäsi mahdollisuuden palauttaa työttömyysturvan suojaosa. Norjan kuningas Håkon vannoo tänään valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Suurkäräjillä pidetään myös muistopuhe Haraldille ja minuutin hiljaisuus. Tunnin kuluttua alkavaa tilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa is.fi. Myöhemmin iltapäivällä kuninkaallisen linnan kappeli avataan kansalle, joka voi käydä jättämässä hyvästit Haraldin arkun äärellä.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Säätiedotusta maan etelä- ja keskiosaan osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee paikoitellen. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista. Varoituksia sen verran, että Suomenlahdella huomautetaan veneilijöitä navakasta länsituulasta näin syyskuun ensimmäisenä päivänä.
5: Hitmixin keskipäivä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
6: Hitmix.
4: 3 minuuttia on yhden yli pyörähtänyt kello syyskuun ensimmäisenä päivänä. Mä oon pitkä se Ipe ja Hitmixin keskipäivä mun hallussa vajaa tunnin verran vielä. Sitten Oku ja Saara jälleen iltapäivästä kaksin käsin lähetyksen kimppuun. Avicii, I could be the one, Erotikin Max, don't have sex with your ex. Niitä tuossa jonossa seuraavaksi tarjolla. Hyvää musaa tulossa muutenkin. Ja kohta puoliin tarkastellaan vähän myöskin TTK-asiaa, nimittäin se on ollut semmoinen iso valtion salaisuus tässä nyt viimeiset viikot, että kuka TTK:ta oikein juontaa. Mutta sitä ennen kuitenkin musiikkia tähän tiistaihin. Aloitetaan Aviciilla. Hyvää tiistaita.
5: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Rakastani.
1: Rakastan.
0: Rakastan.
2: Rakastan.
1: Rakastan.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix.
2: No millä äänenpainolla toi pitää tulla? Oh man.

0: 10.1. Ironikin Max Don't Have Sex With Your Ex hitmiksi keskipäivässä. Pitkä seipä tässä. Oikein hyvää tiistaita. Tuntuu, että kesän isoin salaisuus oli, että kuka ihme ottaa Vappu Pimian paikan, tanssii tähtien kanssa kisassa, ja siitä on salailua ja salaliittoteorioitakin liikkunut, mutta nyt se sitten vihdoin viikonloppuna paljastui, että Veronika Verho on se, joka toisekseen juontajaksi tanssii tähtien kanssa kisaan hyppää. Hitmiksin toimituksesta tyttö Junna kävi ottamassa yhteyden toiseen juontajaan, Ernest Lawsoniin, joka kertoo seuraavaksi, että mitkä fiilikset juontaparista ja miltä on tuntunut pitää piilossa tuota niin sanottua julkista salaisuutta.
1: Ja Ipe Pitkänen, sairaan innoissani uudesta juontajaparista, Veronikasta. Onhan tämä ollut pitkä vuosi, kun salaisuutta ollaan pidetty sieltä jostain alkukeväästä lähtien. Mutta musta on tullut aika hyvä siinä salaisuuden pitämisessä. Mä oon elänyt vähän tämmöistä oman elämäni James Bond-elämää, että mä oon suojellut hengelläni valtion salaisuutta tälleen yhtään liioittelematta. Mutta oon tosi innoissani Veronikasta. Me ei olla hirveästi aiemmin tehty töitä, mutta me juonnettiin, siis tehty töitä yhdessä, mutta me juonnettiin radiogaala tuossa. Oliko se jo viime vuonna? Ja silloin meidän yhteistyö sujuu niin saumattomasti ja meidän henkilökemiat ja huumorintaju ja kaikki kyllä soljui menemään, niin on ihan varma, että me saadaan sitä samaa kuplivuutta myös sunnuntaiden TTK-lähetyksiin.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Infernalin Self Control. Varttia yli yksi kello. On hyvää tiistaita. Studioikkunasta näkyy, että ei ainakaan tällä hetkellä sada Helsingissä. Se on hyvä tietää, kun mä tosta kahden jälkeen pääsen pois, niin en tarvii sateenvarjoa. Cosini Cats, Jason Derulon When Love Sucks, Didon kanssa, se on tulossa tosta seuraavaksi. Duunipäivän toiveita myöskin toteutukseen vielä ennen kello 2. 0401836576. Voinko mä toteuttaa just sun toive? Kerro mulle ääniviestillä.
1: Me rakastetaan sinua.
2: Rakastatko sinä meitä?
1: Kerro.
2: Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tumma suklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
8: Huomenta, lähiboksi.
7: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
8: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
7: Pitkä yö.
8: Pitkä elämä.
7: Nuku hyvin.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
14: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
15: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
14: Turvallisuuden

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja

0: tähän väliin. Kana halloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
7: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Keep

0: 24 minuuttia yhden jälkeen Koshinin Catch soi tässä. Pitkä siipä studiossa, kuuntelet Hitmixia ja oikein hyvää tiistaita. Tähän iltapäivän reilun puolen tunnin päästä Oku ja Saara voimin ottaa homma haltuun. Jason Derulo on When Love Sucks seuraavaksi, sitten Korallinen Univiidakko. Ja sitten hypätään nuoripäivän toiveiden kimppuun. Jos sulla vielä sellainen on, niin paiskaahan tänne päin tulemaan. 0401836576. Se on numero.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.

0: Komilla toive, kääriä cha cha cha tähän tiistaiseen duunipäivään. Lisää duunipäivätoiveita tulossa, Eva Maxia muun muassa. Ja kohta otetaan myöskin iltapäivästä Okustudioon ja vähemmän yllättäen aiheeksi ajattelin ottaa SM Liigan ja Jyväskylän Jypin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5.

0: Viiden vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Autovex. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freeman.
1: Jippu.
7: Heikki Salo.
2: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
5: Lordi!
0: Nailonvi.
6: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.
14: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
11: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
10: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
12: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

Eva Max in Kings and Queens raikaa mukavasti keskipäivän loppupuoliskolle. Usherin DJ Gadas Falling in Love tulossa seuraavaksi. Sitten otetaan studioon mies, joka kyllä SM-liigasta innostuu ja varmaan innostuu myöskin Jyväskylän Jypistä, nimittäin Oku odottelee jo tuossa oven takana. Iltapäivällä varmasti puhutaan myöskin vähän SM-liigasta, joka tänään starttaa. En ole ihan varma, mitä paljon Saaralla on siihen annettavaa, mutta selvitetään nyt ainakin ensin, että minkälaisella jalalla Oku on lähdössä kohti tulevaa SM-liigakautta.

0: ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Kello lähestyy 2 ja se tarkoittaa sitä, että Oku ja Saarapää ottaa jälleen homman haltuun 2 jälkeen. Oku, mä tuossa ensimmäisellä tunnilla tänään otin aika ison katsauksen siihen, että mitä tulee tapahtumaan SM-liigan superkaudella. Paljon on puhuttavaa SM-liigan osalta ja mä tiedän, että sä olet Jyväskylän miehiä. Voittaako JYP Suomen mestaruuden vai jatkaako ne B-liigassa?
2: Ei, noista 2 pitää valita. Jos noista 2 pitää valita, niin helppo ottaa se Suomen mestaruus, mutta kyllä mä pystyn tarkastelemaan tätä asiaa niin kuin, ilman jäätäviä JYP-laseja, että JYP tulee menemään playereihin ja playereiden jälkeen kaikki on mahdollista, mutta kyllä mä näen, että jos Jukurit on siellä, niin se on kova juttu. Jos Jukurit pitää paikkansa, niin se on niin kuin todella suuri yllätys. Se, että jos Tappara ei pärjää tosi hyvin, se on super iso yllätys. Suurin kysymysmerkki mun mielestä niin kuin tässä 17 joukkueen superkaudessa on se, että miten esimerkiksi Jokerit tulee pärjäämään.
1: Ai
2: mutta
1: jettä.
2: Vielä suurempi kysymys tässä tulee olemaan se, että ootko valmis lyömään vetoa? Onko IFK sun joukkue?
1: No, tätä multa kysyttiin aika monta kertaa ja monelta eri taholta. Mä selostan siis IFK-ottelut paikallisradion tuohon naapurikanava Classic Hitsille.
2: Onko IFK sun joukkue?
1: No, jos pitää joku valita, niin tällä hetkellä se on.
2: IFK, okei. No sitten se on varmaan helppo IFK taas järkyttävällä budjetilla painaa.
1: On, sehän meillä on kunnossa.
2: Ottaa toi JYP-päänahka tosta, niin otetaanko hei veto? Otetaan ihan sellainen kevyt vaikka niin kuin lounasveto plus häviäjä pitää sitten vuorokauden toisen joukkueen pelipaitaa päällä.
1: Onko tämä runkosarjasijoitus vai onko tämä lopullinen sijoitus kauden mittaan? Lopullinen sijoitus kauden mittaan. Mä tykkään siitä, koska mä oon nyt 3 vuotta selostanut ja yhtään voitettua playoff-sarjaa en ole vielä päässyt selostamaan. Niin mä kättelen tuon saman tien tohon käteen.
2: Lounas ja pelipaita.
1: Kyllä, IFK hoitelee JYPin mennen tulle, ei mitään hätää.
2: Joo, jää nähtäväksi.
0: Hitmixin keskipäivä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Onhan se urheilussa yksi parhaimpia puolia, että pikkusen pystyy myöskin laittamaan vetoja omien suosikkiensa puolesta. Mä oon ihan varma, että mä vien tämän vedon. IFK kyykyttää JYPiä tämän kauden runkosarjassa ja se tarkoittaa mulle lounasta. Ja kyllä mä pistän siihen päälle vielä normaalit ruokajuomat, kuten asiaan kuuluukin, koska ne menee Okun piikkiin tällä kaudella. 2 jälkeen Oku ja Saara äänessä Hitmixin iltapäivään. Tässä E-Typein Angels Crying myöskin Edward Maija vielä ennen uutisia.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Lidl, se kannattaa.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu,
3: on kyllä taas.
4: On se.
3: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
12: Luota muhun.
13: I can't.
14: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
15: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
16: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
17: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
18: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
19: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
18: Ja uudestaan.
19: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
18: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä odotetaan yllätyksetöntä. Budjettiriihessä käsitellään muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa ja datakeskusten tukea. Ennakkotietojen mukaan datakeskusten tuki saattaa kaatua, koska sitä ei koeta enää välttämättömäksi. Ennen riihen alkua kokoomuksen Orpo tyrmäsi mahdollisuuden palauttaa työttömyysturvan suojaosa. Ilta-Sanomat seuraa riihipäivää osoitteessa is.fi. Norjan kuningas Håkon vannoo tänään valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin kuoltua viime perjantaina. Suurkäräjillä pidetään myös muistopuhe Haraldille ja minuutin hiljaisuus. Kuningatar Mette Maarit ei osallistu miehensä valatilaisuuteen. Norjan hovin mukaan syynä ovat Mette-Maaritin terveyshaasteet. Tilaisuus on nyt käynnissä ja Ilta-Sanomat seuraa sitä suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen lopettaa uransa. 38-vuotias Niskanen kertoi päätöksestään tänään Instagramissa ja sanoi, että nyt on aika antaa tilaa muulle. Niskanen edusti Suomea aikuisten arvokisoissa vuodesta 2011 lähtien ja saavutti urallaan 5 olympiamitalia, joista viimeisin on viime kevään Milano Cortinan viesti pronssi. Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen sanoo lopettamispäätöksen tulleen yllätyksenä.
0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Maan etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista, mutta sadetta ukkoskuureja tulee paikoin. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-14. Pohjoisosassa maata päivän ylin tänään ja huomenna 15-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-15 ja yön alin liikkuu siinä 7 ja 13 asteen tietämissä.
13: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
17: Hyvää tiistaita, hyvää tiistaita. Itse kullekin säädylle. Toivottaa sinun lempi iltapäiväradio juontajasi Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.
12: Ja uusille kuuntelijoille myös tervetuloa messiin. Tänään Hitmix on alkanut kuulumaan muutamalla uudella paikkakunnalla.
17: Aivan huikea juttu.
12: Jos me ei oltu sun suosikki iltapäiväohjelma aikaisemmin, niin tämä on sinun tulevaisuutesi.
17: Kyllä vaan.
12: Mutta hei, pian duunipäivä toive. Tarvitaan siis biisi toive WhatsAppiin. Laita se ääniviestillä numeroon 0401 83 6576. Minkä biisin haluaisit kuulla, niin me toteutetaan biisi toive tuossa about vartin kuluttua.
13: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
17: Basic Elementin I'll Never Let You Know soi ihan tuota pikaa, mutta ennen sitä Modern Talkingin Your My Heart, Your My Soul. Hitmixin tiistai-iltapäivään.

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: on vajaa 11:50, tässä soi Basic Elementin I'll Never Let You Know ja Kuusamossa kuuluu. Tämmönen viesti tuli WhatsAppiin. Morjen Saara ja Oku. Olipa mahtava yllätys, kun peltorit pistin korviin. Nyt kuului Hitmix myös Kuusamossa. Kiitos paljon Kuusama viestistä.
1: Tää Paps karkkikohu, tai ei se ehkä ole kohua, vaan haippi on parempi sana.
0: Kyllä.
1: Niin se on jatkunut niinkin pitkälle, että Suomeenkin rantautunut tämmönen liike, jossa myydään näitä karkkeja, mitä hän on myyty siis kaupoissa ja ties miten kauan aikaa. Nämä siis pääkallon muotoiset karkit, jossa yhdistyy vaikka salmiakki ja vadelma. No tämä Paps-liike, kun se avattiin tuohon Helsingin keskustaan, niin sinne tuli ihan järjettömän pitkä jono. Porukka niin kun jonotti sinne huolella ja tämä hype voi edelleenkin hyvin. Mutta nyt sitten Kouvolan Lakritsi on päättänyt vastata tähän Paps-hommaan sillä tavalla, että tuossa Helsingin keskustassa, niin tätä Paps-myymälää vastapäätä, he ovat sitten avaamassa omaa liikettä.
0: On kyllä röyhkeitä.
1: Ja Kouvolan Lakritsi myös sitten on siihen oman liikkeensä ikkunaan laittanut tällaisen tekstin. Hei, nimenomaan hei, ruotsalaisittain, hei, pupsit, trendit tulevat ja menevät. Eli tässä on tämä perinteikäs, siis 120 vuotta Lakritsia tehnyt yritys. Päättänyt lähteä haastamaan tämmöistä uutta nousukasta.
0: Ai.
1: Suomi-Ruotsi maaotteluhenkeä.
0: Joo, siis juu. Suomalaiset on kyllä aina jaksanut kettuilla ruotsalaisille, se on fakta. Ja itse asiassa mulla oli keskustelu tästä mun ruotsalaisen ystävän kanssa, kun hän oli samalla biisileirillä Koreassa tuossa kesällä. Ja joku kolmas osapuoli siinä kysyi meiltä, että minkälainen suhde suomalaisilla ja ruotsalaisilla on. Niin tämä ruotsalainen kuvaili sen silleen, että hyvä on suhde, että ruotsalaisilla ei ole mitään suomalaisia vastaan, mutta suomalaisilla tuntuu olevan ikään kuin niinku one-sided beef ruotsalaisten kanssa. Että semmoista niinku uhmaa ja kettuilua, joka usein, jos ollaan rehellisiä, pohjautuu siihen, että ruotsalaiset tekevät jotain vähän paremmin kuin suomalaiset. Että se on ikään semmoista vähän niinku ylöspäin ilmanyrkkeilyä suomalaisten osalta. Ja mun mielestä se oli ihan hauskasti kiteytetty.
1: Mutta tässä ei huomaa sen, että kun sä oot Kokkolan suunnalta. Ja mä oon tuolta Pohjois-Karjalasta.
0: Mä en suostuisi ikimaailmassa
1: sanomaan mitään tuommoista ääneen.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: vaan. Sam Saara soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä täällä Saari ja Oku.
1: Tungevaaki, joka oli ilmeisesti viikonloppuna Kuopiossa keikalla ja jakoi sieltä myös videon, että mitä täällä oikein Suomi tapahtuu. Ja kyllä täytyy sanoa, että Kuopion suunnalla oli kyllä ihan siis älytön meininki, kun katsoi sitä videota, että se näytti ihan joltain Ibizan niin kuin joltain stagelta ja menolta, mutta Kuopiossa oli kaveri esiintymässä. Hei, WhatsAppiin kilahti just viesti. Mitä Saara, menit sä nyökyttelemään myöntävästi jollekin ruottalaiselle? Tervaa ja höyheniä. Teemu kirjoittelee tällä tavalla.
0: Hei Teemu, sun pitää ottaa huomioon. Sä et ehkä tiennyt, mutta nyt sä tiedät, kun mä sua vähän valaisen, mutta niin. Mähän olen siis osittain ruotsalainen, niin se ehkä tulee sitä
1: sun
0: kautta.
1: Sun nimessäkin on mun mielestä semmoinen pieni vinkki.
0: Niin, kyllä se on jo.
1: Olemassa tossa noin.
0: Forsberg!
1: Näin. Hei, kohta olisi sitten duunipäivä toiveen aika. Meillä vaan ei sellaista ole, joten jos sulla on mielessä biisi toive, niin nyt on paikka laittaa WhatsAppiin ääniviestiä. Numero on 0401836576. Ace of Basein jälkeen soi toive musa.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategia samalla kun mä leikin Iina kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
11: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
10: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
11: Hesessä VG on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
15: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
14: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
15: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
14: Huoleton Plus?
15: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
14: Ei oo yhtään mua.
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
17: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
19: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
20: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
21: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
1: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
2: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi. Hit me.

0: Ace of Base, All That She Wants soi tässä ja joku saattaisi luulla, että tämä kertoo naisesta, joka haluaa toisen vauvan, mutta ei. Se kertoo naisesta, joka suosii lyhyitä, intohimoisia suhteita.
1: Sitä täytyy sanoa, että kumpikaan vaihtoehto ei ollut ensimmäisenä mulla mielessä, mutta ei varsinkaan toi eka. Niin kuin, kaikki on varmaan ajatellut tätä näin, mutta
0: niin.
1: Näin, sillä tavalla. Hei, starttaillaan 3 biisin putki tästä nyt.
2: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi hitmiksillä.
1: Seuraava se on toive musaa, minkälaista laitellaan.
3: No se on Päivi, moikka. No miten olisi Ramses kakkosen villieläimiä, se on kova.
2: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: biisi, joka ihan ensimmäisenä alkoi menestymään opiskelijabileissä ja sieltä sitten levittäytyi koko kansan tuntemaksi kappaleeksi. Tämä Ramses toinen ja duunipäivä toiveena Villi elää.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: Beats and Stars, Dynamite, soi tässä biisi, jolla mukana myös Pomfa Gemsisin Raymond Ebanks, mutta myös Toni Virtanen soittaa tällä biisillä kitaraa.
1: Mulla on eräs mielipide liittyen nukkumisjärjestelyihin parisuhteessa, ja mä veikkaan, että tää herättää fiiliksiä, ja tästä lisää Rednexin jälkeen.
2: Hitmixin iltapäivä ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä. Hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Nine Joe soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Täällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen.
1: Alan Walker Fade It. Tuossa seuraavana loistava ysäri biisi La Creamin You tulossa myös. Näyttelijät Ilona Shevakova ja Henna-Riikka Laaksola. Heillä on tämmöinen sirkuspodcasti. Ja he on siellä keskustelleet lapsiperhearjesta ja siellä on tullut ilmi, että he molemmat kertoo, että he nukkuu eri huoneissa puolisoidensa kanssa. Tässä sitten Laaksola on kertonut useamman syyn, että miksi heillä nukutaan melkein aina eri huoneissa. Hänen mukaansa hänen puolisonsa esimerkiksi kuorsaa. Sano muuten hei tästä kuorsaamisesta, että tämähän on oikeasti asia, joka tuhoaa parisuhteita. Mm. Et väkisin ollaan siinä niin kuin sängyssä, toinen kuorsaa, se ärsyttää, toinen alkaa niin kuin ottamaan päähän niin kuin muutenkin kuin kuorsatessaan, mutta se pääsyy on siinä kuorsaamisessa. Ja kuorsaamisesta sanon sen verran, että tutkikaa, että onko uniapnea siellä taustalla, täällä kokemuksen sydällä, syvällä rinta-äänellä sanon näin. No mut joo, sitten on myös tämmöinen, että vuorokausirytmi on erilainen, että toinen tulee myöhemmin nukkumaan ja sit sä heräät siihen ja näin poispäin, tai heräämisessä on erilainen rytmi. Niin tässä molemmat summaa, että on tärkeintä, että kaikki nukkuu hyvin, ja tässä myös sitten tämä Ilona pohtii syitä, että miksi tätä eri huoneessa nukkumista pidetään niin outona asiana. Niin hän kommentoi mun mielestä ihan fiksusti, että minusta tuntuu, että ihmiset ehkä pelkää sitä liikaa. Ajatteleeko ne, että seksu loppuu? Seksu on muuten sana, joka voidaan kieltää tässä kohtaa ihan yhdessä tuumin, että sitä ei käytetä, mutta annetaan sen hänelle anteeksi. Mutta siis se, että nimenomaan se, että ajatellaan, että sitten se läheisyys katoaa kokonaan arjesta. Mm,
0: joo, ei, kyllä mä sanoisin, että tuossa tilanteessa, jos nukkuu eri huoneissa, niin se on tärkeää, että sen niinku, sopii sen ajan sitten johonkin edes päivälle, että on sitä niinku yhdessä olemista ja jonkinlaista intiimiä kanssakäymistä, että ei se niinku kuitenkaan pääse sitten etääntymään, koska riski sellaiselle varmasti on.
1: Kämppistasolle laskeutumisesta.
0: Kyllä, juu, ja sehän ei ole hirveän hyvä asia parisuhteessa. Mutta minkälaisia eri nukkumisjärjestelyitä teillä on parisuhteessa? Kiinnostaisi kuulla. Pistä meille ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576.
1: La Creamia soi kohta You, ruotsalainen kokoonpano kyseessä. Testossa toi päälaulaja. Ennen sitä soi Alan Walker ja Fade It.

0: Tätäkin on aika paljon tullut perjantai-iltaisiin. Soitettua La Creamia soi Hitmixin iltapäivässä. Se on jatkossa myös perjantaisin Retroradiossa tietenkin. Tuossa puhuttiin nukkumisjärjestelyistä parisuhteessa. Minkälaisia järjestelyjä sulla on ollut tai on? Pistä WhatsAppiin viestiä 0401836576, niin käydään näitä läpi sitten tuossa kello 3 jälkeen.
1: Ja ihan kohta kuullaan kello 3 tuoreet uutiset, mutta ennen sitä vielä Madonnalta, sorry.

0: Tässä soi Maronan Sori, sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltapäivää, jossa tuossa kello 3 jälkeen sitten musan puolesta luvassa muun muassa K-Don, Turn the Lights Off sekä Antiikilta I Would Die For You.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asia siitä, että legendaarinen suomalainen maastohiihtäjä on ehkä hieman yllättäen ilmoittanut lopettavansa uransa ja tästä lisää kello 3 uutisissa.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen, kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi

0: otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.fi.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: On tää komia massikka. Mistä sait?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kauden artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freeman.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Lordi.
16: Nylon V.
17: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä odotetaan yllätyksetöntä. Budjettiriihessä käsitellään muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa ja datakeskusten tukea. Ennakkotietojen mukaan datakeskusten tuki saattaa kaatua, koska sitä ei koeta enää välttämättömäksi. Ennen riihen alkua kokoomuksen Orpo tyrmäsi mahdollisuuden palauttaa työttömyysturvan suojaosa. Ilta-Sanomat seuraa riihipäivää osoitteessa is.fi. Norjan kuningas Håkon on vannonut valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä kuningas Haraldin kuoltua viime perjantaina. Suurkäräjillä pidettiin myös muistopuhe Haraldille ja minuutin hiljaisuus. Pian kuninkaallisen linnan kappeli avataan kansalle, joka voi käydä jättämässä hyvästit Haraldin arkun äärellä. Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen lopettaa uransa. 38-vuotias Niskanen kertoi päätöksestään tänään Instagramissa ja sanoi, että nyt on aika antaa tilaa muulle. Niskanen edusti Suomea aikuisten arvokisoissa vuodesta 2011 lähtien ja saavutti urallaan 5 olympiamitalia, joista viimeisin on viime kevään Milanon Cortinan viesti pronssi. Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen sanoo lopettamispäätöksen tulleen yllätyksenä.
18: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Manetelee ja keskiosassa osin aurinkoista, mutta sadetta ja ukkoskuuroja tulee paikoin. Lapissa enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sateista. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21. Siis varsin lämmintä. Yön alin 8-14. Pohjoisosassa maata päivän ylin tänään ja huomenna 15-19. Toikin on oikein tälleen syyskuun ensimmäisille päiville oikein lämpimät lukemat. Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-15 ja yön alin 7-13 astetta.
21: Kello se on kelkähtänyt 3. Täällä Saari ja Oku, oikein hyvää tiistaita. Sekunnin Hitmix-kilpailu olisi tuossa vajaan puolen tunnin päästä ja siellä sulla olisi mahdollisuus voittaa 1210 euroa. Jos haluat tietää, mistä kyse, niin pysy kuulolla.
20: Puhuttiin tuossa nukkumisjärjestelyistä. Joskin parisuhteessa on aivan normaalia, että nukutaan eri sängyissä tai jonkinlaisin tällaisin vaihtovuoroin, että toinen nukkuu välillä sohvalla, toinen sängyllä. Mitä vaan, niin kerro siitä meille WhatsAppiin, kuinka se toimii sun arjessa. 0401836576 on numero ja näitä viestejä käydään läpi Kadoon ja Antikuen jälkeen.

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon. Siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä.
4: Hitmix.

0: Antiikka, I would die for you soi tässä Rihannaa. Seuraavana se on muuten Rihannan ihan ensimmäisiä isoja hittejä ja Crying the Dance Floor at the Bad Touch. Nämä on myös biisejä, joita pian kuullaan Hitmixin iltapäivässä ennen sekunnin Hitmixia. Tuossa puhuttiin noista nukkumisjärjestelyistä. Niitä voi olla kaikenlaisia erilaisia. Esimerkiksi vaikka sellainen, että ei nukuta kimpassa ollenkaan parisuhteessa.
1: Kyllä vaan tämmöinen viesti on tullut, että moikka Oku ja Saara, asun yksin, joten nukun yksin, siis ilman ihmistä vieressä. Kissat kyllä nukkuu vieressä. Jos menen miesystävän luo perjantaina, nukun eri huoneessa. Syy tähän on Oku, sinun retroradio.
0: Oho.
1: Näin saan kuunneltua lähetystäsi rauhassa, eikä toinen häirinny. On mulla kuulokkeet, mutta älylaitteen valo häiritsisi nukkujaa. Lauantai-iltana voipi olla, että eri huone jää päälle. Toisella eri unirytmikin.
0: Mä ajattelen näin, että tässä ei ole niin kuin oikea tai väärää, mutta ihan niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin läheisyydestä pitää huolta. Mutta mä tiedän, niin kuin itse, mä siis nukun paremmin, kun joku toinen on siinä tilassa. Ja tää on mennyt jopa siihen pisteeseen aikanaan, kun siis uniseura ei niin sanotusti ollut, niin mähän saatoin sitä oikein lähteä hakemalla.

0: silleen, että niin. Eikö tässä mitään ole niinku taustalla? Ei, kun mä vaan nukun oikeastaan paremmin näin.
1: Niin justiin, juu. Mä en pysty samaistumaan tuohon. Mä olen aina nukkunut paremmin yksin. Jotenkin, kun tiedät, mä oon niin iso kokoinen ja tiedätkö, mä tarvin tilaa. Mä en tykkää, jos mut on niinku ahdettu semmoiseen niinku, 60 sentin alueelle, että siitä ei saa, että jos pitää niinku kylkeä kääntää, niin pitää sille hypähtää paikoillaan. Mä en tykkää siitä. Ja sitten niinku saattaa tulla kuuma. Ja sitten myöskin kaikissa mun niinku parisuhteissa, mä oon siis asunut miehen kanssa pari kertaa. Ja molemmissa tapauksissa mä oon niinku mennyt aina huomattavasti aikaisemmin nukkumaan. Ja sitten mä oon myös aika herkkä uninen ja mä herään sitten aina, kun sitten kumppani joskus aikanaan tulee sänkyy sitten joskus ties milloin aamu 3:00 ja sitten se häiritsee mun unta, että joskus down the line voisin hyvinkin kuvitella, että on tämmöinen järjestely, että nukkuu eri huoneissa.
0: Täällä WhatsAppissa kirjoitellaan, että me ollaan oltu 5 vuotta yhdessä, siitä 3 vuotta nukuttu eri sängyissä. Ikinä en palaisi enää samaan sänkyyn.
1: Damn.
0: Mä haluaisin tietää, että tässä ei sen enempää avata, mutta jos haluat laittaa lisää viestiä, että mitä sitten tapahtui tolloin siinä kohtaa, kun te päätitte laittaa sängyt jakoon. Mikä oli tämä käänteentekevä hetki?
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: Ja tästä näin Rihannan ensimmäinen iso hitti, Rihanna Ponder Replay. Tulossa kohta myöskin Sam Feltiltä, Crying on the Dance Floor.

0: kello on tommosen varttia rallaisin yli kolmen. Kuuntelit Hitmixin iltapäivää ja Rihannan Panda Replay soi tässä.
1: Sam Fale, Jonas Blue, Endless Summer, Wild Days tällaisella ryhmällä. Crying the Dance Floor soi seuraavana Hitmixin iltapäivässä. Bloodhound Gangin Bad Touch tulossa myös ja näiden jälkeen sulla on mahdollisuus voittaa yli 1 200 €.
2: Hitmixin iltapäivä ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
4: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappale.

0: astetta sikahalvasta pyykinpesun esteestä. Saamanne pitää.
1: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
3: Niin, näin. No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa
3: näin on, näin
2: korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Alo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Timo, myynti rokkaa vai?
18: Joo, ihan mukavasti menee.
17: Ja prosessit on mintissä?
18: No just eilen retrossa puhuttiin.
17: Mikä retro?
18: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
17: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
18: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
19: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
0: Barona. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Crying the Dance Floor, se on Hitmixin iltapäivässä 22 minuuttia, eli 3 kellokuja saada tässä, ja Bloodhound Gangia seuraavana, ja Bloodhound Gangin jälkeen sekunnin Hitmix, jossa potissa on yli 1 200 €. Tuossa eräs meidän kuuntelija osallistui tähän keskusteluun, että miten nukkumisjärjestelyt parisuhteessa, viesti meni näin, me ollaan oltu 5 vuotta yhdessä, siitä 3 vuotta nukuttu eri sängyissä, ja ikinä en palaisi samaan sänkyyn, niin kysyin, että voisiko tähän laittaa vähän tarinaa, että miten näin, niin tämä kuuntelija laittoi just viestin, että meille syntyi lapsi ja samaan syttyyn miehellä todettiin uniapnea. Muistaa laitteen pihinää ja puhinaa. Siis mullahan on tommonen CPAP-laite, niin se pitää toki pihinää ja puhinaa, mutta mulla on annettu ymmärtää, että se on huomattavasti paljon mukavempaa pihinää ja puhinaa kuin se ääni, mikä ihmisestä lähtee, jolla on uniapnea, joka on semmoista korskumista. Ja yhtäkkiä toinen hiljenee hetkeksi, sä luulet, että se on kuollut ja sitten...
1: Joo.
0: Joo, sä tunnuit, että nukuit vähän huonosti, niin sitten tyyppi, jolla on ollut pitkään uniapnea, niin totesi, että miten niin mukaan? Mun mielestä mä nukuin ihan hyvin, mutta oikeasti sä oot superväsyn.
1: Joo, tämmönenkin viesti, että vaimon kanssa ollaan nukuttu joka yö samassa sängyssä siitä asti, kun ollaan yhdessä asuttu. Viime perjantaina vaimo meni ennen mua nukkumaan ja itse jäin vielä sohvalle kölppäämään. Whatever that means. No raskaan työviikon ja parin tuplapukin uuvuttava isäntä sit nukahti sohvalle. Hyvä, ettei korville tullut, kun en nukkunut vaimon viekussa. Sano, että seuraavaksi hommaa varmaan toisen kämpän ja uuden perheen, läpällä tietty. Totesin lopuksi kyllä, että ei ollut kyllä hetkeen nukkunut noin hyvin. Ehdotinkin, että jos jatkossakin sitten nukun sohvalla, niin käski mun painua helvettiin.
0: Okei.
2: Kelepoko sinkkumiehen nukkumisjärjestys. Yksin ollessa poikittain sängyssä harva se yö.
1: Nice.
2: Kuitenkin pari sänky olevassa, niin yksin näin ollessa niin todellakin poikintaa, mikä on nyt viime aikoina ollut aika suurin piirtein. Että ei tässä ole jaksanut etsiä seuraa, kun on kaikkea muuta perheasioita ynnä muita niin joutuu järjestelemään. Että semmosia. Mukava päivän jatkoa saada ja oku. Jore, toivottelua varmaan.
0: Jorellekin, oikein mukava.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Bloodhound Gang soi tässä Flowridaa, Alexiaa ja Alexandra Stania tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Ja selvittää, että lähteekö 1 210 € jollekin teistä vai kasvaako potti taas 20. Sekunnista pitäisi tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä ja oikealla vastauksella voittaa ton rahan itselleen, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja meillähän ollaan sitten nyt tarjottu aika montaa eri väärää vastausta, jotka löydät listattuna osoitteesta supla.fi/hitmix.
0: Kaikkiaan 58 eri väärää vastausta on kuultu ja sekunti se tulee täältä. Tosta noin. Siitä niin. Kun kerrot, että mikä biisi on kyseessä, niin yli 1 200 € on sun ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Flowrider ja Sia Wild Ones soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä.
1: Flowrider, joka esiintyy myös kesällä Tampere Cityn festivaaleilla, nousi lavaalle puoli tuntia myöhässä, koska lihapullat ei kelvannut mäkkärillä. Piti hakea mäkkäristä hänelle syömistä. Näin tarina kertoo. En ollut paikalla toteamassa, joten ottakaa tämä tällaisena juoruna tämä. Aleksia soi tuossa seuraavana ja sekunnin Hitmix on käynnissä. Potissa on yli 1200 euroa ja tämä potti on sun, jos pystyt kertomaan meille, että mikä biisi on kyseessä tämän sekunnin perusteella. 010-800-104 studionumeroja. Kohta sitten selviää, että nostetaanko pottia entisestään vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys. Hitmix.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
7: Hesburger. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin.

0: kiisitoimistotalojen ohi.
1: Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä.
0: Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hitmix.
16: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Alexia ja Mian Hughes oli tässä Alexandra Stanin Mr. Saxo Beat ja E-Typein Afrika tulossa. Mutta nyt on sitten aika selvitellä, että nostetaanko pottia entisestään sekunnin Hitmix-kisassa vai voittaako nyt yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija yli 1200 euroa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Halo, halo, täällä Saari ja Oku. Kukas siellä?
0: Halo. Kristako soittelee?
3: Joo.
0: Mistäs päin soittelet? Mikä on sun kotipaikkakunta?
3: Peräseinäjoki.
0: Ja mikäs Peräseinäjoella sun mielestä on parasta?
3: Varmaan tuo leirintäalue tuossa, Kalajärvi.
0: Joo, sehän on siis on ollutkin siellä keikalla itse asiassa Peräseinäjoella juuri siinä leirintäalueen kupeessa. Siellä oli Solid Bassia ja vaikka ja ketä ja tunnelmaakin oli siinä. Ja se kun Hitmix on käynnissä, ootko pitkään pähkäillyt, että mikä tämä kappale olisi vai tuliko just äsken mieleen oma vastaus?
3: No miehen kanssa ollaan mietitty sitä jo hetken aikaa kyllä, pari kuukautta ainakin.
2: Okei. Miten mitä käyttöä keksisitte tuolle 1 210 eurolle?
3: No kyllä, sille löytyisi käyttöä. Vaikka minkä näköistä. Huonekaluja ainakin.
2: Okei. Asia selvä.
0: Sekunti menee tällä tavalla. Ja nyt on sitten aika kuulla sun vastaus. Mikä on sekunnin Hitmix?
3: Mä tiedän, mitä tuolla on. Tietseko, Torresta, Lamorttu,
2: Okei.
3: Helena, Jane ja Tiesto Erik.
2: Okei, Tseko ja Torresin Lamorttu Jour on sun arvaus.
0: Ja vielä Tiesto remiksinä.
2: Yes. Asia selvä. Me rekisteröidään tämä vastaus. Katsotaan, että rikastuitko sä just 1 210 eurolla.
1: Vastauksesi on... 1
0: Ei se tämä ollut. Itse asiassa tämähän oli vastaus, joka on tässä kisassa aikaisemmin kuultu ihan siinä tuossa keväällä, kun aloiteltiin tätä, niin 4. vastaus oli Tseko ja Torresin Lamotto Yours. Se on väärä vastaus edelleenkin, me nostetaan pottia ja ei muuta kuin hei, Peräseen ei ole mukavaa iltapäivän jatkoa.
1: Hitmixin iltapäivä, täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja näin se potti nousee. Nyt se on sitten 1230, kun huomenna palataan jälleen sekunnin Hitmixin äärelle. Kello 15.30. E-Typein Afrikka tulossa pian. Jubelin on the Beach soi myös Hitmixin iltapäivässä. Ja tämä on Alexander Stan, Mr. Saxo Beat.

0: sanoisin, että mä rakastan hitmiksiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
1: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: E-Type hitti tuosta 2000-luvun ihan alusta. Afrika soi tässä. Jubel on the beach tulossa vielä ennen kello 4 uutisia.
1: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
0: Joo, tämä on se osoite, mihin kannattaa suunnistaa, jos asia kiinnostaa. Ja mä luulen, että aika monelle tämä on tietyllä tapaa sellainen juttu, joka on tuttu. Eli kun mennään vaikka lätkäpeliin, niin miettii, että hetsi, voisipa lätkäaitio hyvä tai tämmöiset perinteiset VIP-liput. Mutta aika monesti se jää sitten selvittämättä tämä asia, ja siihen tämä nettisivu on erinomainen. Sieltä pääsee tsekkaamaan näitä upgrade-palveluja. Ja mä esimerkiksi olen parikin kertaa lätkäpeliin mennyt aitioon, mutta sitten ehkä on hyödyntänyt sitä parhaani mukaan, koska sitten esimerkiksi tämän palvelun kautta niin siihen voi saada vielä paljon enemmänkin.
2: Käy osoitteessa supla.fi kautta upgrade kertomassa, että kenet sä ottaisit mukaan Upgrade Loungeen ja miksi. Ja täällä voi sitten myös täällä sivulla valita tapahtuman, jonne haluaisi valitsemansa tyypin kanssa mennä. Täällä on esimerkiksi Veikkausareenan NHL Global Series-matsi sekä Kuumaa bändin areenakeikka, josta tällaiset loungetkin sitten löytyy. Niin sen kun käyt tekemässä, niin sä voit voittaa kahdelle liput Upgrade Loungeen.
1: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
0: Jubel soi tässä, eli Chris Rean legendaarisesta hitistä. Versiointi on The Beach, ja tämän jälkeen kello 4 ja on aika tuoreiden uutisten.

0: Ollapa biitsillä.
1: No miksi, mikä sua estää työpäivän jälkeen lähtemästä rantsulle?
0: Nyt on ensimmäinen syyskuuta, kun
1: ei ole ruuhkaa.
0: Nyt ei ole enää asiaa biitsille.
1: Ei, aurinko paistaa ja itse asiassa niin kuin päivälukemahan huitelee. Mun mielestä melko kesäisissä lukemissa.
0: Mm.
1: Niin, no kyllä se vähän vaatii tietenkin tekijää, mutta tekijähän sä olet.
0: Niin kyllä vaan. Jubilee on the beach siis siinä. Hetkisen kuluttua sitten musan puolesta luvassa muun muassa Leila Keitä sekä Asheria.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että eräs paljonkin puhetta aiheuttanut SDPn kansanedustaja nyt ilmoittanut, että hän jättää eduskunnan ensi kevään vaalien jälkeen.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
8: Bilteema.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
12: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalluumi tortilla, nyt vain 7,50.
13: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
17: Liikku.fi.
18: Auto,
19: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
17: Auto,
4: Elä
8: elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
18: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
20: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Norjan kuningas Håkon on vannonut valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas

0: Haraldin kuoltua viime perjantaina. Suurkäräjien valatilaisuudessa pidetään myös muistopuhe Haraldille ja minuutin hiljaisuus. Nyt Haraldin arkku on asetettu esille Norjan kuninkaallisen linnan kappeliin, jossa norjalaiset voivat käydä jättämässä jäähyväisensä edesmenneelle kuninkaalle. SDP:n kansanedustaja Ville Merinen jättää eduskunnan ensi kevään vaalien jälkeen. Merinen kertoi asiasta ensin Helsingin piispa Teemu Laajasalon Sovittu tapaaminen -podcastissa ja vahvisti asian sitten vielä LinkedIn -palvelussa. Merinen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Pirkanmaan vaalipiiristä. Hän on tullut tunnetuksi sosiaalisessa mediassa terapeutti Villenä. Merinen on puhunut julkisuudessa esimerkiksi eduskunnan huonosta työilmapiiristä ja kutsunut sitä sairaaksi työyhteisöksi. Myös alkuvuoden keskustelu häirinnästä eduskunnassa lähti liikkeelle Merisen Ylen dokumentissa kertomasta. Syksyksi ei sittenkään odoteta syntyvyyspiikkiä, selviää Kelan korjauksesta aiempaan tilastoonsa. Ilta-Sanomat kirjoitti elokuussa loppuvuodelle povatusta syntyvyyspommista. Syntyvyyden kasvu kävi ilmi avustushakemuksissa ilmoitettujen lasten lukumäärästä. Tuolloin Kelasta vahvistettiin, että tilastot viittaavat mahdolliseen syntyvyyspiikkiin. Nyt Kelasta kuitenkin kerrataan, että osa lapsista on kirjattu tilastoon kahteen kertaan. Harhaan johtava tilasto johtuu äitiyspakkauksen arvon noususta, Kelasta kerrataan. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista, mutta sadetta ukkoskuoroja tulee paikoin. Lapissa sitten enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin myös sateista. Etelä- ja keskiosaan tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-14. Maan pohjoisosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 15-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-15 ja yön alin 7-13 astetta.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Neila K. Elektriikki tuossa seuraavana ja Asherine Moore tulossa Hitmixin iltapäivään. Ja pian laitetaan sitten biisipatle käyntiin tästä kohta lisää, mutta nyt muutama tämä syntymäpäivä sankarit. Ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäivä sankari tekee työkseen. Ja sitten vielä veikkailla tai tietää, että paljonko hän täyttää. Ja hyvää syntymäpäivää Carlos Sainz Junior.
4: Carlos Sainz Junior, tämä kuulostaa futaajalta. Mm-hmm. Sanotaan, että hän on espanjalainen, ei vaan portugalilainen jalkapalloilija. Ja hän pelaa Valioliigassa ja täyttää tänään 29 vuotta.
2: Hänen isä on rallin muutaman kertainen maailmanmestari. Sen takia sanoin muutaman kertaan, kun en ole ihan varma, että okay, onko kaksi vai kolmi. Mutta oli miten tahansa, Carlos Sainz on hänen isänsä. Ja hän on Carlos Sainz Junior, joka on isänsä jalanjäljissä. Kyllä, hän on formulakuljettaja ja täyttää 32 vuotta. Ja seuraava syntymäpäivä sankari on nimeltään Susanna Laine. Kukas hän on?
4: Susanna Laine, hän on meidän kollega. Hän on radiojuontaja, TV-juontaja. Hän täyttää tänään, olisikohan hän jo 50 vuotta?
2: Hän on 45 vuotta, muuten meni aika lailla nappi. Noni. Sitten on vielä missi taustaakin hänellä. Sitten hyvää syntymäpäivää Phil McGraw.
4: Phil McGraw. Hei, tää on vitsi, onko tää country-artisti vai... Ei kun hei, tää on Dr. Phil.
2: Kyllä,
4: on
2: Dr. Phil.
4: Joo, hän on tämmönen TV-lääkäri. Onko oikeasti lääkäri?
2: Niin, siitähän on paljon keskusteltu hänen osaamisestaan. Ja sitten hän on myös lyönyt niin kuin soppansa politiikkaan, ollen niin kuin esimerkiksi presidentti Trumpin tämmönen kannattaja. Paljonko hänellä ikää? 76 vuotta, ja otetaan vielä yksi syntymäpäivä sankari. Hän on Jukka Kuoppamäki. Hyvää syntymäpäivää, Jukka Kuoppamäki. Kuka sinä oikein olet?
4: Hän on suomalainen taidemaalari.
5: Sininen on taivas, siniset on silmänsä.
2: Silmänsä se, joo.
5: Sinisyyttä heijastaen.
4: No, hän täyttää tänään 80 vuotta.
2: 84 vuotta hänelle ikää. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
3: Hitmix.
2: Leila K. Electric soi nyt ja Asheri Moore tulossa ja Portionpoisin kyläbaari. Ja kohta sitten laitetaan mun ja Saaran valinnat vastakkain ja sä saat sitten kertoa oman mielipiteesi, että kumman valinta oikein tänään soi.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: tässäkin taas semmoinen biisi, että palauttelee kyllä mua tonne niihin aikoihin, kun Sedu Koskinen omisti puolet Suomen yökerhoista, ellei jopa enemmän, voi olla, että lähes kaikki Kiklin Marlinit ynnä muut, niin Asherin Moore-biisi on lujasti tampattu silloin. Portion pois, kyllä baari tuossa seuraavana, ja sitten olisi tulossa myös Pandoralta Sands of Time.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.
0: Ja mitä sitten Pandoran jälkeen soi, niin tästä aletaan selvittelemään sitä asiaa. Saara valitsee biisin, meikä toimii samoin, ja sun tehtävä on kertoa sitten WhatsAppiin perustelujen kerran numero 0401836576, että kumman valinta soi.
2: Ja biisi battlen teemana on tänään syksybiisi. Onhan syyskuun ensimmäinen päivä, ja mä valitsin Timbalandin ja One Republicin Apologize. Mä oon aina saanut tästä syksyviboja. Kun mä kuuntelen tätä biisiä, mä jotenkin näen semmosen, että tiedät sä, astuu ulos, ulkona on satanut, tuulee kovasti, punaisia ja oranssia lehteä lentää ilmassa. Kaikki liikkuu ikään kuin hidastettuna. Nostat takin kaulusta, vilkaiset puhelinta, ei uusia ilmoituksia. Huokaiset, laitat puhelimen takas taskuun ja suuntaat synkkään iltaan. Ja jotenkin semmonen niin kuin muutoksen aika kuuluu tässä biisissä.
0: Wow. Aika hienosti hei puettu, sanoiko toi juttu?
2: Kiitos.
0: Joo, ehkä samoja fiiliksiä itselläkin syksyyn liittyen. Syksyyn liittyy myös itselle niin kuin työasioiden kautta. No se, että kesäloma on ohi ja alkaa täällä radiossa. Esimerkiksi tämä iltapäiväohjelman suhteen sellainen ajanjakso pikkuhiljaa, että kun me tullaan töihin, on aika pimeetä. Ja sitten kun me lähdetään, niin on taas pimeetä.
2: Jep.
0: Että semmoinen niin kuin auringonvalo. Ei ole läsnä tässä hommassa.
2: Pikkuhiljaa ruvetaan kaivelemaan sitä kirkasvalolampua tai se silleen.
0: Mutta se on, mä taas tykkään siitä. Mun mielestä se on ihan niin kuin luo kivan fiiliksen myös, se ei masenna mua. Sitten toinen töihin liittyvä asia on se, että alkaa klubikausi. Siis nyt on vedelty kesäfestareita, niin nyt sitten aletaan pikkuhiljaa esiintymään tuolla ympäri maakuntia erinäisissä klubeissa. Showtime 00:30, 01:00 yöllä. Tällaista tulee olemaan sitten jatkossa. Eikä siinäkään mitään. Sekin on mun mielestä niin kuin kivaa vaihtelua sitten kesän jäljiltä. Mutta ehkä joo, tunnelma on vähän sellainen nimenomaan, miten sä sen tuossa kuvailit. Ja sitä hakien ja viime viikonlopusta myös vähän inspiroituneena valitsin tämän biisin. Tuossa viime viikonloppuna olin Tampereella katsomassa Tampere-talolla tämmöistä loistavaa konserttia, missä sinfoniaorkesteri versioi tuttuja transe-kappaleita, ja yksi niistä oli tämä Chicanen Saltwater, ja tämä on mun valinta. Saaran valinta oli siis One Republic, Apologize, ja mun valinta on Chicanen Saltwater. Kumpi soitetaan? Pistä WhatsAppiin viestiä perustelujen kerran numeroon 0401836576.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Tässä soi kyläbaari. Viimeis kun mä sanoin Portion Boys, niin tuli jotain kettuilua tuonne WhatsAppin puolelle, että se lausutaankin Portion Boys, niin lausutaan se nyt sitten niin. Portion Boys kyläbaari.
1: Joo, no tästä on keskusteltu ja mä veikkaan, että ja tiedän, että kun bändi on aloittanut uransa, niin he eivät ehkä ajatelleet, että heistä tulee koko kansan tuntema bändi ja silleen ei tota nimeäkään ehkä miettinyt ihan alusta loppuun saakka sitä kulmaa ajatellen, että toi Portion käsittääkseni tulee niinku nuuskamaailmasta tämä,
0: kyllä,
1: tämä sana, mutta tota, hienoa heille, että menestystä on tullut nimestä huolimatta. Nimi ei niinku tota, bändiä pahen.
0: Kyllä.
1: Pandoraa seuraavana, Pandoran jälkeen Biisi Battle voittobiisi. Mutta kumpi se on? Vielä ehti osallistua tähän. Saaran valinta oli One Republic Apologize. Ja meikän valinta sitten Chicanen Salt Water. Kumpi soitetaan? Pistä WhatsAppiin viestiä perustelujen kera numeroon 0401836576.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Moi.
0: Moi.
4: Mitäs sinne?
0: Mitäpä tässä?
4: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
0: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
0: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
0: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut

0: kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
14: Niin auto.
13: Ne.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Kauden artistit ovat valmiina.
20: Ares.
21: Benjamin.
22: Bess.
23: Freeman.
24: Jippu.
25: Heikki Salo.
26: Timo Kotipelto.
27: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
28: Lordi.
29: Nailonvi.
30: Samuli Putro.
19: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
31: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
32: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-21 astetta. Sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Huomenna länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
33: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Pandora Sands of Time soi tässä. Kello on jo 4:30, Okuja Saara tässä ja seuraavana soi joko Chicanen Saltwater tai One Republicin Apologize. Nämä vastakkain biisi battlessa. Kiitos kaikille, jotka osallistui WhatsAppissa. Moikka Okuja Saara. Kyllä tänään biisi battlessa ääni menee Okun valinnalle. Mielestäni tuo on parempi biisi, niin sehän olisi kiva kuulla sitten nyt.
1: Iloista iltapäivää biisi battle. Tänään ei kumpikaan biisi nyt herättänyt suuria intohemoja, mutta Saaralle annan ääneni tämän hänen hienon kuvauksensa takia, miten hän kuvaili tätä asiaa, tätä syksyä ja kaikkea, niin Saaralle ääni.
2: Kiitos, kiitos. Ready.
3: Oi, oi, joku toi Classical Translations in Concert, just tää klassinen toi orkesteri, kun soittaa näitä kaikkia Trana-klassikoita, niin se on semmoinen kokemus, mikä kannattaa käydä katsomassa, vaikka ei konemusiikista tykkäisi.
0: Kyllä.
3: Se on aivan, aivan mahtava se konsertti. Käytiin Serkun kanssa katsomassa ja se oli ihan vitu jepa niin sanotusti.
2: Oho.
3: Kyllä, kyllä. Elikkä niin, tää biisivalinta. Kummatkin on kyllä hyviä, mutta Chickenin kannalle mä vähän kyllä kallistun kuitenkin.
2: Chicken.
0: Ääni Saaralle Timbalandin Apologize on hieno biisi. Sitten täällä kirjoitellaan vaan, että Saltwater ja mitä täällä sitten mielessä.
4: Niin, moikka Saara ja Oku. On syksy tietysti semmoista synkkää aikaa, mutta kyllä se tarvitsee vähän potkua. Kyllä Oku-biisissä on semmoista meininkiä, mitä tarvitaan tähän kaamokseen.
0: Näin.
5: Ja Petri Jyväskylästä, tervehdys taas. Mutta ei se mitään. Jos kahdesta hyvästä valitaan parempi, mielestäni siis parempi, no se on tänäkin päivänä, se on taas Okun valinta. No niin, ei muuta kuin mukavaa päivää. Se on.
0: Se on.
6: Valitit kyllä Oku, valitettavasti kyllä tosi hyvän.

0: on semmonen niin kuin häviö minulle biisi battlessa. Joka ei haittaa niin paljon, koska siis tämä biisi löytyy myös minun henkilökohtaiselta soittolistalta, niin se on tosi hieno. Hyvä. Chicane, Saltwater, mukana myös Moja Brennan. Paljon onnea Okupoika Luukkainen biisi battlen voitosta.
1: Kiitos paljon, kiitos.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Fast ja Alive soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä studiossa Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.
1: Hausmyllyä tulossa. Ikävä lokakuu, Tina Kasinse tuossa seuraavana. Kaskadaa myös pian Hitmixin iltapäivään. Ja puhutaan kohta cheerleadereistä, nimittäin tämä on herättänyt keskustelua. Ja nyt puhutaan siis nimenomaan suomalaisista cheerleadereistä.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
16: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
15: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
16: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
15: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
19: Pitäisiköhän meidänkin?
1: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
19: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
1: Ei, se on Oikotie.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon V.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
13: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
14: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
15: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
0: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Tina Kasins ja Preiso ei tässä Hausmylly ikävä lokakuu seuraavana. Kello on 13 minuuttia vaille 5. Oku ja Saara täällä, mukavaa tiistaita.
1: Yle.fi kertoo, että Saipa vähentää cheerleadereiden tanssimista otteluissa yleisön palautteen takia. Ja itse asiassa osa SM-liigaseurasta on luopunut tanssijoista otteluissaan kokonaan. Ja Saipan toimitusjohtaja Jani Valkeapään mukaan yleisön palaute tanssijoista on ollut kaksijakoista. Cheerleaderit elävöittävät ottelutapahtumaa läsnäolollaan erityisesti peleissä, jossa yleisöä on vähemmän, hän kertoo. Mutta osassa palautteissa kerrotaan, että tanssimisen on koettu häiritsevän ottelun seuraamista sekä vapaata liikkumista portailla.
0: Katse on niin. Kiekosta eksynyt
1: niin, kyllä.
0: Tanssiliikkeisiin.
1: Voi ei.
0: God damn it. Ja siitä on kaveri mennyt kotiin ja laittanut sitä palautteen seuralle. Niin kyllä mä sanoin, että siinäkin melkoinen tuhnu tyyppi. Mutta siis esimerkiksi Jypillä ei ole, eikä sitten Vaasa Sportilla, IFK:llakaan jättänyt olla muutaman vuoteen. Mutta siis mä ymmärrän tämän niin kuin keissin kyllä siltä kantilta, että suomalaiset jääkiekkohallit, vaikka kyseessä on meidän se tähtilaji ja ykköslaji, niin osaan kyllä sanalla saan niin aika ahtaita. Niin se, että siihen tulee tanssimaan, niin siinä voi olla ihan oikeasti tämä tilanne, että sä et näe peliä kunnolla. Se on mun mielestä ihan niin kuin perusteltua, että peli pitää nähdä. Ja sitten taas toinen asia on se, että mähän siis aloitin radiossa lätkätoimittajana. Mä oon kiertänyt kaikki Suomen hallit aikanaan läpi. Niin tanssijoissa on myös jonkunlainen standardi oltava. Mä en ota nyt siis Saipan cheerleadereihin kantaa, koska en niitä nyt muista, enkä sille ole seurannut sitä. Mutta kyllä mä oon nähnyt sellaisia tanssijoita, jotka niinku yksinkertaisesti se on aika kaukana siitä niinku perinteistä cheerleader asentelmasta, jossa se olisi jotenkin näyttävää. Että se on semmoista vaan niinku pampuloiden heiluttelua.
1: Ne ei ole heittänyt toisiaan ilmaan.
0: No en mä sano, että pitäisi heitellä toisiaan ilmaan, mutta se ei vaan yksinkertaisesti ollut, niinku, mun makuun niinku, ei ole rahalle saanut vastinetta, jos ollaan nyt ihan rehellisiä. Mutta siis kaikki tietenkin tavalla.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta.
1: Ja siis makuasioitahan nää on.
2: Sekä 2000-luvun suurimpia.
0: Mutta sulla oli semmoinen ilme, että sä katsoit mua silleen, että meidän ohjelma kanseloi ihan tämän takia. Ei kai nyt sentään. Tuokaa ne tanssijat halliin, oli ne minkälaisia tahansa.

0: hausmyllyjä. Ikävä lokakuussa ei tässä. Ja onneksi olkoon Levi, Pyhä ja Kuusamo ja sieltä sitten sen ympäristöalueet. Nimittäin Hitmix on saapunut keskuuteen. Aika hienostihan jengi kuuntelee Hitmixia Suplan kautta, mutta on se aina juhlallista, kun ihan oikean radion kautta pääsee kuuntelemaan. Ja tosiaan tänään kello 12 on avattu niin sanotusti röörit Levillä, Pyhälle ja Kuusamossa. Ja nämä megahertsit voi käydä tsekkaamassa vaikka meidän Instagramissa Hitmix Suomi. Sielläkin juhlistetaan totta kai tätä asiaa. Ja sinne me laitettiin myös arvonta tämän kaiken kunniaksi, jossa voit voittaa Hitmixin iltapäivän auton raikastimia.
1: Mäkin olen joskus avannut rööriä rukalla ollessani.
0: No.
1: Kostean viikonlopun jäljiltä. Kaskada evacuate the dance floor vielä ennen kello 17 uutisia.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaat.

0: sairas bangeri Cascada Evacuate the Dance Floor soi tässä. Kuuntelet Hitmix iltapäivää ja kohta puoli viiden jälkeen olisi sitten musan puolesta luvassa The Weekendia sekä Scooteria.
1: Seuraavana sitten uutisia ja uutisissa taas asia muun muassa siitä, että Ruokavirasto muuttaa sikaruton tartuntavyöhykkeen rajoituksia.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
1: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu,
2: on kyllä taas.
3: On se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
13: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
14: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
15: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
14: Ja uudestaan.
15: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
14: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä on odotettu yllätyksetöntä. Iltapäivällä kokoomuksen Orpo kertoi, että budjettineuvottelut olivat edenneet hyvin. Orpon mukaan kaikki neuvottelujen isot kysymykset on ratkottu, mutta setvittävänä on vielä yksityiskohtia. Iltasanomat seuraa riihipäivää osoitteessa is.fi. Norjan kuningas Håkon on vannonut kuninkaan valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Valassaan Håkon vannoi hallitsevansa Norjan kuningaskuntaa perustuslain ja lakien mukaisesti. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Nyt Haraldin arkku on asetettu esille Norjan kuninkaallisen linnan kappeliin, jossa norjalaiset voivat käydä jättämässä jäähyväisensä edesmenneelle kuninkaalle. Ruokavirasto muuttaa sikaruton tartuntavyöhykkeen rajoituksia. Muutosten myötä jotkin rajoitukset lieventyvät. Rajoituksia lievennetään muun muassa metsätaloustöiden, yleisötapahtumien ja koiran ulkoiluttamisen osalta. Muutosten syynä on tartuntavyöhykkeen laajeneminen. Tartuntavyöhykettä laajennettiin viime perjantaina länteen Pyhtäältä löytyneen tartuntatapauksen vuoksi. Tartuntavyöhykkeen muuttuneet rajoitukset eivät koske Virolahdella sijaitsevaa ydinaluetta, jolla ovat voimassa omat tiukemmat rajoituksensa.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
17: Maan etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista, mutta sadetta, ukkoskuureja tulee paikoin. Lapissa sitten pilvistä ja moni paikoin myös sateita. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-14. Maan pohjoisosassa päivän ylin huomenna 15-19 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-15 ja yön alin tippuu tuonne 7-10 asteen tietämiin. SM-liiga, se starttaa tänään ja todella mielenkiintoisena. Lähdetään jakamaan A- ja B-sarjaa ja monen joukkueen ympärillä on isoja kysymysmerkkiä. Jatkuuko Kärppien tämä synkkä taivaalla, vaikka joukkue näyttää tälläkin kaudella hyvältä? Miten käy Helsingin Jokereitten? JYP on nostettu yllättäen mestarisuosikiksi ja paljon muitakin mielenkiintoisia kysymysmerkkejä.
18: Ja mullakin on tunnetusti aika vahva visio, että miten tässä tulee sitten käymään. Ja otetaan pikku analyysi jo tuokio, mutta ennen sitä vähän musiikkia. The Weeknding, Blinding Light sekä Scooterin How Much Is The Fish.
19: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakasta sinäkin.

0: Jussi puhelimessa.
1: Ai Jussi.
0: What?
2: Ei vissiin tonni napannu äijä.
0: Älä nyt aloita.
2: Mitä sun olisi pitänyt sanoa?
0: Hitto.
2: Ei.
0: Minä rakastan Hitmiksiä.
2: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimisen soidessa muista vastata.
4: Minä rakastan Hitmiksiä.
3: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: How Much is the Fish soi tässä. B.O.B. Airplanes seuraavana David Guetta ja La Bushia myös tulossa Hitmixin iltapäivässä. Tänään se starttaa odotettu SM-liigakausi. Puhutaan superkaudesta, kun A- ja B-liigaa aletaan jaottelemaan ja kaikkiaan 17 joukkuetta tässä mukana. Ja otetaan hei sillä tavalla, että Saara, sullahan on ollut tapana olla jonkunlainen oraakkeli näissä asioissa, niin mites tämä kausi tulee oikein menemään?
1: No itse asiassa mä annoin tälle vähän ajatusta ja mä teen tänne itse asiassa jopa muistiinpanot top kolmesta ja sitten pohjakolmikosta. Niin voittajana tulee pääsemään päälle Tappara. Nimensä mukaisesti tulevat tappamaan jokaisessa matsissa. Eivät kirjaimellisesti, joskin vertauskuvallisesti. Siellä pelaajien IG-storia stalkanneena, niin siis siellä on ollut selkeä linja, että pojat on niin sanotusti niin kuin lokattu ineen. Näkyy nolla kaljaa, on ollut juoksulenkkiä, manifestoimistoria myös näkyy. Ja uskon, että se tulee niin kuin kantamaan hedelmää peleissä. Ja sitten kakkosena HIFK, sanomattakin selvää, että heidän ykköshyökkääjä Joni Lehtevällä. Hänellä on ollut vahva ote ykkösketjussa.
0: Joni Lehtevällä.
1: Niin kyllä. Ja jotenkin se päättäväisyys ja silleen niin kuin ruohikon lailla kahisevat hiukset. Siinä on sitä jotain. Sitten KK kolmosena.
0: Okay.
1: Kaikkihan me todistettiin, miten KK kävi niin lähellä ensimmäistä mestaruutta viime kaudella. Ja on aika varma, että sieltä on sitten jäänyt vielä jotain porisemaan sinne oranssimustan teepannu kannen alle. Ja sitten pohja kolmikko.
0: Okei. Okay. Antaa mennä.
1: Jukurit.
0: Jukurit on viimeisenä.
1: Jukurit on niin kuin kolmanneksi viimeisenä.
0: Okay.
1: Jukureilla on vielä todisteltavaa. Sitten Pelicans. Maalintekovoima on jäänyt vähäiseksi, kuten se hyökkäyksen leveyskin, joka saattaa olla haaste. Pohjimmaisimpana sitten meillä on Jokerit.
0: Oho.
1: Jokereiden kyseenalainen maine on saattanut vaikuttaa pelaajien peli itse tuntoon, mutta heillä on kuitenkin mahdollisuudet päästä pois pohjakolmikosta. Miten se tapahtuu, vain Jumala tietää.
0: Wow. Siis nyt hei. Siis hattu päästä, toi analyysi oli ihan kohtuullinen. Siis toi ei ollut mikään hulluin mahdollinen niin kuin skenaario. Okei, aika niin kuin skandaalin omaista laittaa Jokerit viimeiseksi. Taas toisaalta niin kuin Tappara lähtee varmasti tähän kauteen ennakkosuosikkina. Jori Lehtevän panos IFK:ssa, niin totta kai sen täytyy olla aika kova. Mutta mun mielestä hei Saara, tosi hyvä analyysi.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Tämäkin biisi striimannut platinaa minun MP3-soittimessani aikoinaan. B.O.B. Airplanes, mukana myös Hayley Williams, Paramoresta.
1: Toimitettiinkohan B.O.B.lle semmoinen platinataulu, että Saaralla on soinut tämä biisi.
0: Toivottavasti.
1: David Guetta soi seuraavana ja puhutaan sen jälkeen siitä, että miten kuminen, sämpylä ja kaljanjuonti liittyy toisiinsa.
2: Hitmixin iltapäivä ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
10: Yes.
9: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi.
12: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
13: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
16: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
17: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
18: Huomenta, Lähiboksi.
17: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
18: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
17: Pitkä yö.
18: Pitkä elämä.
17: Nuku hyvin.
19: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
20: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
21: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
22: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
23: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
24: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
25: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut mussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuon.
26: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
27: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com

0: Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää täällä. Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen. Kuuntelet Hitmixiä ja siinä soi David Guettan ja Bebe Rexan I'm Good. Ilta-Sanomat kertoo, että VR luopuu lipunmyyntiautomaateistaan. Nämä lipunmyyntiautomaatit rautatieasemilla poistuu käytöstä marraskuun loppuun mennessä niiden teknisen käyttöiän päättyessä. Näin tiedottaa VR ja automaateista ostetaan enää vain noin 2% kaikista VR:n kauko- ja lähiliikenteen lipuista. Ja tällä hetkellä jo 96% VR:n lipuista ostetaan digitaalisesti. Mä en tiedä, että niitä käytetään noin vähän, mutta tosiaan junalipun voi hankkia jatkossa sitten verkkosivuilta, mobiilisovelluksesta, R-kioskeilta, asiakaspalvelusta tai sitten tarvittaessa kaukoliikenteen junista.
1: Kyllä mä oon silti vähän mietityttä, että ketkä ne 2% on, että onko joku niinku ihmisryhmä, vaikka sitten vanhukset,
0: niin,
1: jotka ei niinku, eivät vaan yksinkertaisesti netistä pysty ostamaan, mutta ehkä toikin asia sitten jotenkin järjestyy, mutta minähän olen jo niin vanha, että muistan hyvin, että ollaan menty asemalle ja siellä on sitten ostettu kassalta junalippuja. Se on ollut ainut tapa.
0: Siis mä muistan, mä oon kans elänyt tota aikaa joskus, on siitä kyllä jo aika pitkä aika, mutta mäkin muistan, että mentiin sinne ihanikin lippuhalliin, otettiin joku vuoronumero ja sitten mentiin tiskille ja sanottiin, että minne junaan haluaisi ostaa lipun.
1: Sitten siinä oli semmoinen pieni kaiutin, mitä kautta keskusteltiin sen tyypin kanssa.
0: Kyllä.
1: Ja sitten jos halusi jonkun tietyn paikan, niin sitten sieltä annettiin sellainen ihan paperinen paikkakartta, josta sitten katsottiin, että mitä oli varattuna missäkin kohtaa. Mutta sitä ennen oli jo siis sellainen systeemi, että mun mielestä meni ihan randomilla. Mutta mä muistan myös, kun junassa sai polttaa röökiä.
0: Wow.
1: Ja se oli karmeeta, kun joutui yhtäkkiä röökivaunuun matkustaen. Mä olen myös matkustanut junassa aikanaan pummilla, koska silloin oli vielä ok mennä ja ostaa junasta se lippu.
0: Niin.
1: Ja esimerkiksi sellainen asema, jolla ei ollut tällaista lipunostomahdollisuutta, niin nimenomaan se oli ainut tapa. Mutta sitten mä koitin nukkua aina, kun konnari menee sitä ohi, niin näyttää nukkuvalta esimerkiksi Kesälahti Kiteen väliin, että sitten kun se menee niin nopeasti ohi. Mutta sitten jos hän kysyy, niin totta kai mä sitten ostan sen lipun. Mutta tällaista aikaa minäkään en edes muista kunnolla, mutta tiedän sen olleen. Mieti, siis ravintolavaunu.
0: Joo.
1: Tiedämme konseptin, niin tämähän oli siis sellaisia ensimmäisiä ravintoloita Suomessa, missä alettiin juomaan kännit oikein kunnolla.
0: Joo.
1: Suomessa oli tämmöinen lainsäädäntö, että jos saatat keskioluen, niin sun pitää tilata voileipä siihen kylkeen.
0: Wow.
1: Niin ensimmäinen, joka alkoi sitä käyttämään, mun käsittääkseni vähän silleen hassusti sitä juttua oli, että kun saatit kaljan, niin sieltä annettiin, tiedätkö, joku todella vaan mitätön leipä käteen ja sillä se oli ihan sivuseikka. Niin mun käsittääkseni mukaan noissa ravintolavaunuissa alettiin kiertämään tätä lakia tolla tavalla.
0: Mä en tiennyt tätä, vitsi miten outoa.
1: No sen verran vielä muistelen, että toki joissain baareissa kuulemme annettiin sitten jossain vaiheessa ihan semmoista kumisämpylää vaan mukaan, mikä kiersi veijarilta toiselle.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: da da di da da da da la Bushin Be My Lover -hitmixin tiistai-iltapäivässä. Täällä Saario Oku. Ja aikaisemmin tänään mehän kisailtiin sekunnin hitmixin parissa. Ja se on kisa, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti, jotain kappaletta. Ja siitä soitetusta sekunnista pitäisi sitten osata kertoa, että mikä kappale on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa. Meillä oli potissa tänään 1210 euroa, jolta sitten lähdettiin Peräseinäjoelta tavoittelemaan. Sieltä Krista soitteli meille ja hänen arvauksensa oli Checo ja Torresin L'Amour Toujours Tiesto Remix. Okupoika Luukkainen, oliko Kristan arvaus oikea vai väärä vastaus?
1: Tämä vastaus oli se oli väärä vastaus. Ja se tarkoittaa sitä, että potti nousee ja nyt se on 1230 euroa. 1230 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tuosta noin, kun kerrot oikean vastauksen huomenna kello 15.30, niin voitat yli 1200 euroa.
2: Hitmix soittaa parhaat ystävät.

0: Ja tässä soi yksi monista Calvin Harrisin ja Ellie Goldingin yhteisbängeristä. Tämä on I Need Your Love.
1: Lady Gagaa tulossa Paradisioon. Pailando soi myös pian legendaarinen ysäribiisi. Seuraavana mielenkiintoinen kappale. Kikiri Agostino teki Nick Kersamin hitistä itselleen hitin 2000-luvun alussa. Mistä on kyse, niin tämä selviää seuraavana.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Auto, Autovex.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
3: Autovex.
6: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
7: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Happy Hourlia. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy Hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä. Happy
9: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju.

0: Meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Plegidi! Eli Gigi D'Agostino the Riddle. Soi hit Mixin iltapäivässä täällä Saara ja Oku, ja saatiinpa myöskin tänne studion puolelle nyhjästyä tämä tytti Kiviharjuki.
1: Nyhjästyä tän. Et on muuten tytti varmaan ihan samalla tavalla tota Gigi D'Agostino omassa ohjelmassa lausunut. Miten Saara sen tossa tekee?
2: En oo, mut en myöskään juurikaan kutsu Tina Kasensi
1: Tiina Serkuks.
2: Ellen lainaa Saara.
0: Tai DJ Bibbelis Bobbelis.
1: Ei Bobo, joo. Okei, tiedättekö mitä? Mä löysin tällaisen kyselyn, jonka on tehnyt Ilta-Sanomat. Ja tässä on tiedusteltu Ilta-Sanomien lukijoilta, että mikä on semmoinen suosikkibiisi, mitä kuunnella, kun on sydänsuruja.
0: Oh.
1: Mikä on semmoinen niin kuin sydänsuruihin hyvä biisi?
0: Celine Dionin All By Myself.
1: Joo, toi voisi olla, mutta ei ole top kolmessa tuo kyllä.
0: Tony Braxton, Unbreak My Heart.
1: Ei ole sekään top kolmas. Hyviä heittoja, hei. Mun mielestä ihan hyviä vastauksia.
0: Onkohan ne sitten jotain...
2: Bon Jovin Always.
1: Ei. No se, että tämä ykkönen on vähän siltä suunnalta. Otetaan heitä kolmonen pois, se on kotimaista.
3: Mä annan sut pois, mä annan sut pois, vaikka sattuu.
1: Mä en siis ikinä kuuntelisi tota biisiä, jos mulla on sydänsuruja. Sitten toi on sellainen, niin kuin, että... Lyödä itseä oikein huolella. Ja sitä paitsi harvoin annetaan pois. Miksi lähdit pois? No mutta ei, entä sitten, löytyykö meille kakkonen ja ykkönen sitten teiltä? Heittäkääs vähän jotain.
0: Vitsi, kun siis suomalaisethan ei tee muuta kuin surullista musiikkia, mutta miten nyt on yhtäkkiä niin kuin todella vaikea keksiä edes yhtä?
1: No siis täällä ei ole top kolmessa kotimaista musiikkia sen enempää. Tahroja paperilla kyllä mahtui siis top kymppiin, mutta kakkosena...
0: Mä alkaa itkettää.
1: Mutta tämän mä ymmärrän oikeasti. Tämä on semmoinen niin hyvä itse reflektointia, että hetkinen, mä hävisin tämän niin pelin rakkaudessa. Ja
0: kyllä, kyllä.
1: Nyt on vaan niin se nieltävä. Mutta sitten ykkönen on mun mielestä kyllä aika riipaseva. Kyllä tämä vaatii niin hei luonnetta, että sut on niin ehkä jätetty tai joka tapauksessa olet sydän suruissasi. Ja sit sä alat kuuntelemaan tätä. Niin tämä ei parana sitä tilannetta. Tämä vie sua huonompaan suuntaan. Still loving you.
2: Siis, skorppareilta.
1: Joo, siis onhan tää hieno biisi, mutta siis...
2: Mut niinku, ei, tiiätkö, ei tää on mulle ei kyllä toi, mikään ranteet auki ei, biisi silti.
1: Niin, mutta ei toi vie sua eteenpäin. Siis siinä kohtaa, kun sä oot eronnut, niin Still loving you ei ole se, mitä sä kuuntelet. Sä kuuntelet Taio Cruise Hangover. Silleen, tää Party Rock Anthem. Silleen, että nyt lähti. Nyt
2: mä kuuntelen jotain sellaista Karma is a biatch biisi niin. Ja... Keskarit pystyis painelemaan tuon menee.
1: Okei.
0: Okay. Se on hyvä asenne.
2: Niin jo.
1: Hei, tytille voi laittaa muuten biiseistä puheen ollen, niin toiveita. Joo. WhatsAppiin 0401836576 ja kuuden jälkeen toteutetaan biisitoive.
4: Hitmixin iltapäivä.

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit.

0: Paradiso Bailando soi tässä. Ja hei, kuuden jälkeen sitten tiedossa Basic Elementtiä, Tsunamia sekä Groove Coveragea. Ja kuuden jälkeen äänessä myös Tytti Kiviharju.
1: Ennen kuin me lähdetään jatkaa tästä Saaran kanssa matkaa, niin puhutaan Helsinki City Festivaalista ihan lyhyesti. Kyseessä on uudehko festari, joka on myös Helsingissä vaihtanut aina joka vuosi paikkaa. Ja näin myös tapahtuu ensi kesänä juurikin. Helsinki City Festival on kertonut, että ensi vuonna Olympiastadionin aukiolla tapahtuu tämä festari 18. ja 19. kesäkuuta. Ja tätä samaa sarjaahan on sitten Tampereellakin koettu Tampere City -festivaalin muodossa. Ja mä kyllä sanon, että molemmat on tosi mielenkiintoisia festareita. Että on pystynyt tekemään semmoisen line-upin, mikä tuntuu niin kuin liikuttavan tosi erilaista porukkaa.
0: Siis siellä on aina ollut tosi mielenkiintoisia artisteja ja mä oon ties kuinka monena vuonna peräkkäin niin kun ollut menossa tai on ollut halua mennä, mutta sitten on just joku ärsyttävästi tullut päälle, että ei olekaan päässyt. Ehkä sitten ensi kesänä.
1: Joo, no pistäkää se kalenteriin 18. ja 19. päivä kesäkuuta Helsinki City Festival ja Olympiastadionin aukiolla tapahtuu tää festari sitten ensi kesänä. Kaikkea hyvää kaikille, se on moro!
0: Morjens!

0: Saadaan parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
7: huollot pikana. No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi

0: kautta vuosihuolto.
1: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
2: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus on budjettiriihessä päättänyt, ettei se aio säätää tukea datakeskuksille. Datakeskuksille oli alun perin tarkoitus tulla 30 miljoonan euron tuki heinäkuun alussa. Nyt hallitus on ISN-tietojen mukaan kuitenkin linjannut, ettei tuki ole välttämätön. Ilta-Sanomat seuraa riihipäivää osoitteessa is.fi. Norjan kuningas Håkon on vannonut kuninkaan valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Valassaan Håkon vannoi hallitsevansa Norjan kuningaskuntaa perustuslain ja lakien mukaisesti. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Nyt Haraldin arkku on asetettu esille Norjan kuninkaallisen linnan kappeliin, jossa norjalaiset voivat käydä jättämässä jäähyväisensä edesmenneelle kuninkaalle. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde irtisanoo noin 300 työntekijää YT-neuvottelujen seurauksena. Neuvottelujen alkaessa arvioitiin, että tarvittavat säästöt voivat tarkoittaa jopa 500 työntekijän irtisanomista. Neuvottelut koskivat koko hyvinvointialueen henkilöstöä, eli 18 000 työntekijää. Vähennykset aiotaan kohdistaa johtaja-, esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin sekä hallinnon ja tukipalvelujen tehtäviin. Aiemmissa YT-neuvotteluissa on vähennetty yli 200 henkilötyövuodella johdon ja hallinnon tehtäviä.
9: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu laajalti aurinkoiseksi ja poutaiseksi, mutta sadekuuroja voi paikoin tulla sekä aivan idässä että sitten länsirannikon tuntumassa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin. Päivän lämpötila huomenna 16-21 asteen

0: välillä. Lapissa asteita 12-17. No mutta moi! Kivaa tiistaita! Se on hei ensimmäinen päivä syyskuuta. Syksyssä ollaan. Ja nyt hei, huomio Lappi Kuusamo, erityisesti Levi Pyhä Ruka, jos siellä päin nyt oot kuulolla, niin tervetuloa mukaan. Laitahan ihmeessä viestiä, jos oot holleilla niin sanotusti. 0401836576. 6:03 on kello. Tästä me käynnistellään Hitmixin iltaa. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Basic Element, The Promise Man, Dapsin ja Borgeussin Tsunami. Näillä me startataan tää ilta.
1: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.
0: Ja sitten totta kai niitä toivebiisejä saa mulle esittää. Ääniviestillä WhatsAppiin.

0: Tsunami ja Dafsilta ja Porkeussilta soi Hitmixin tiistai-illassa Groove Coverage Moonlight Shadow seuraavaksi. Myös Prinsessaa ja Dua Lipaa tulossa.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Sun tehtävä on kertoa mulle, että mikä artisti ja biisi on kyseessä mun antamien vihjeitten pohjalta. Ja tänäänhän vihjeet menee sitten niin, että kokonaisuudessaan tämän yhtyeen nimi tarkoittaa pientä ripausta tyylikkyyttä, mutta lyhennetyssä nimessä on kolme kirjainta. Ja nämä lyhenteet voi viitata esimerkiksi lennon johtoon tai englantilaiseen kaiuttimien valmistajaan. Biisi sitten puolestaan liittyy laukussa olevaan leipään ja piimään. Mikä artisti, mikä biisi?
1: WhatsAppaa Tytille. Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Night Shadow Groove Coveragelta soi Hitmixin tiistai-illassa. Prinsessan Anyone But You jatkaa ihan kohta. Sen jälkeen mennään syksyisiin tunnelmiin, fiilistellään. Mutta siis tervetuloa kyytiin mukaan myös Lappi ja Kuusamo. Hitmix on alkanut siellä myös kuulua, erityisesti Levipyhä Ruka. Ja mä tossa kyselinkin, että jos oot siellä päin kuulolla, niin laitahan viestiä. Jaana täällä laittaa, että hei, tänään ajelin töistä ja kuului Hitmix. Ihan mahtavaa, terveisiä Etelä-Lapista.
1: Tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan, Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
11: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaine

0: kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
5: Nyt myössitään!
4: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: 6 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa. Tytti studiossa, moikka. Tässä on prinsessan Anyone But You. Dua Lipaa ja Mohombia muun muassa tulossa seuraavaksi. Se on ensimmäinen päivä syyskuuta, eli syksyssä ollaan. Ja yksi varma syksyn merkki on se, että lätkäkausi starttaa liigakausi. Ja ihan tossa näillä näppäimillä kiekko tipahtaa jäähän. Täyskierros. Tän nyt sitten aloittaa kello 18.30 Kourauman lukko. Kyllä minä kuule omieni puolesta liputan välillä. Se on vähän raskasta, mutta hyvä tästä tulee. Ja ai vitsi, pakko muuten sanoa nyt, kun olin viikonloppuna käymässä Raumalla, niin kyllä se kaupunki vaan niin kuin elää ja hengittää tuosta jääkiekosta. Normaalisti tämä on tapahtunut aina vasta tuossa niin kuin keväällä, kun mennään kohti playoffeja, mutta nyt oli jo vanhan Rauman putiikkien edustat, niin jokaisen oven vierustassa liehui siellä Rauman lukon lippuni. Siellä ollaan kautta odotettu taas, kun kuuta nousevaa, ja tänään nyt sitten mennään.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Mutta kyllä syksyyn kuuluu kaikkea muutakin ihanaa. Mitä sä fiilistelet syksyssä? Mikä on parasta? 0401836576. Mennään näihin tarkemmin Mohombin jälkeen. Tässä on sitä ennen Dua Lipa ja Houdini.

0: Hitmix tyttipuhelimessa.
1: Gettan David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt Ketta, ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkä, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpä! Pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posiperjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: Mohonpin Pumpy Ride soi Hitmixin tiistai-illassa Scooter Fire. Seuraavaksi Jennifer Lopez on the floor. Myös luvassa ihan hetkisen kuluttua. Mun puhelimen näytölle kilahti tossa hetki sitten Ylen uutinen. Syksy alkaa pian rytinällä. Loppuviikosta tulossa viileä ja sateinen, eikä lämpö näytä palaavan. No eikös tää syksy sitten sellaista ole? Ja mun mielestä se on itse asiassa ihanaa. Mä oon ihan valmis syksy. Mä aina alan muutenkin odottaa siinä loppukesästä jo syksyä. Mä aina ootan, että milloin se seuraava vuoden aika sieltä tulee. Okei, nyt ehkä tää kesä kelien puolesta näytti jo aika syksyseltä muutenkin koko kesä, mutta mä siis ootan syksyssä eniten aina sitä, että saa alkaa vetää sitä villapaitaa päälle, villasukat jalkaan, sitten paljon kynttilöitä ja sitten sellainen, että on kunnon syysmyräkkä, vettä sataa, tuuli vihmoo ja saat parvekkeella makoilla siellä viltin alla vaan fiilistelemässä, niin siinä on sitä jotain, mitä mä rakastan syksyssä ja on siis ihan parasta. Tonoppa sanoo, että syksyssä parasta on se, kun kaiken maailman ötökät ja pörjäiset katoaa talvi unilleen. Ja myös pimenevien ja viilenevien iltojen myötä kuumat juomat ja keittoruuat maistuu paljon maukkaammille. Toi pitää muuten myös täysin paikkaansa. Mikä sun mielestä syksyssä on parasta?
1: Hitmixin ilta ja tytti iltatyttikin. Viharju.

0: Scooter ja Fire. Jennifer Lopez on the floor tulossa ihan kohta ja sitten kurkataan Musa Mysteeri, mikä meillä on tilanne. Onko oikeita vastauksia löytynyt vai tarvitaanko lisää vihjeitä? Kuuntelen nämä vihjeet tarkkaan. Kokonaisuudessaan yhtyeen nimi tarkoittaa pientä ripausta tyylikkyyttä, mutta lyhennetyssä nimessä on kolme kirjainta, jonka lyhenne voi viitata esimerkiksi lennon johtoon tai englantilaiseen kaiuttimien valmistajaan. Biisi sitten puolestaan, niin siihen liittyy laukussa oleva leipä ja piimä. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siiv.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
9: Kenelle me pelataan? Logolle.
10: Pelikavereille.
11: Tulevaisuudelle.
12: Kannattajille.
13: Vai omalle joukkueelle.
14: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi.

0: elämän mittaista huolenpitoa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
11: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
12: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
13: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Jennifer Lopez on the floor soi Hitmixillä. 17 minuuttia vaille 7 on kello. Tytti täällä, moikka.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Noniin. Kokonaisuudessaan yhtyeen nimi tarkoittaa pientä ripausta tyylikkyyttä, mutta lyhennetyssä nimessä on 3 kirjainta, jonka lyhenne voi viitata esimerkiksi lennon johtoon tai englantilaiseen kaiuttimien valmistajaan. Biisi sitten liittyy taas siihen, että laukussa on leipää ja piimää. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikein vastaus, että mikä artisti ja biisi on kätkeytynyt tänään musamysteeriin. Paljon on tullut vastauksia, ilmeisesti on ollut aika lailla haastava. Ton oppa muun muassa sanoi, että egotrippi matkustaja, mutta en osaa perustella kuin vaan tuon matkustajan, jolla on repussaan leipää ja piimää, vaan no, ollaan silleen aika lähellä, mutta ei sitten kuitenkaan. Kalle sanoi, että no nyt ei tänään tuu kuin tykin suusta musamysteerin vastaus. Sitten täällä kysellään, että oisko ATC Around the World? No oiskohan. Mitäs täällä sitten Jamppo?
2: No niin, tähän musamysteeriläksi semmoista esittämään. Se on se englantilainen kaiotin valmistaja ATC ympäri maailman, Around the World.
0: No, just näin. Se on just eikä melkein. Woohoo!
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja ATC, tosiaan yhtye 3 kirjainta, mutta A Touch of Class on tää sitten niinku kokonaisuudessaan tän yhtyeen nimi.

0: A Touch of Class, eli ATC:n Around the World, soi Hitmixin tiistai-illassa, ja tää oli myös tämänkertaisen musamysteerin oikea vastaus, joka upeasti sieltä kaivettiin. Calvin Harris jatkaa tästä, ja myös toive musaa tulossa.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Kesäbiisien kesäbiisi. Calvin Harris ja Summer soi Hitmixin tiistai-illassa. 7 jälkeen sieltä on tulossa muun muassa Laskoa, Snoop Doggia ja David Gettaa, mutta mitäs me laitetaan sitä ennen?
1: Moi vaan, moi Titti.
0: No moi!
1: Ihanaa, kun oot siellä mun siivousseurana. Tänään tuli heti, kun kuuli sun ääneni mieleen Alan Walkerin Diamond Heart, ja mä mietin, että herra jumala, mä en oo kuullut sitä biisiä niin pitkään aikaan.
0: Okei.
1: Niin yllätys, että se olisi sitten mun tämän illan biisi toive.

0: Ihanaa iltaa sulle.
1: Ihanaa iltaa myös Noora sinne sinulle ja laitetaan Alan Walkeria soimaan.
2: Enemmän on enemmän ja siksi kesää jatketaan vielä Ibizalla. Kuka voittaa matkan sinne? Kuuntele Hitmixin posiperjantai.
3: Hitmix.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
5: Yes.
4: Meissä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
10: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: Mäpäs kerron sulle jutun.
12: Kerro.
11: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
12: Joo.
11: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
12: Mm-hmm.
11: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
12: Joo.
11: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
12: Ai eikö?
11: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
12: Aha.
11: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
15: Parhaat ysärit.
16: Ja 2000-luvun.

0: Siinä Alan Walker yhdessä Sofia Somajon kanssa Diamond Heart Hitmixin tiistai-iltaan. Tämä oli Nooran toivebiisi. Ihan mielettömän upea kappale. Hei, tasan 7 on kello. Mahtavaa syyskuun ensimmäistä päivää. Sä kuuntelet Hitmixiä Tytti studiossa ja iloisia uutisia Lappi ja Kuusamo. Tänään on Hitmix alkanut kuulumaan myös sillä suunnalla ja mitäpäs kuule Jaana?
1: Moikka.
0: Moi.
1: Sen kunniaksi, kun täällä meilläkin Etelä-Lapissa itärajalla alkoi kuulumaan Hitmix tänään, niin haluaisin kuunnella Hithunterin Revolution in Paradise. Thanks.
0: Thanks. Laitetaan hei ehdottomasti soimaan.
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja siis vielä totta kai lämpimästi tervetuloa mukaan Hitmix-perheeseen Lappi ja Kuusamo.

0: Sweat Snoop Doggilta ja David Guettalta tykittelee Hitmixin tiistai-illassa. David Guetta Ibizalla siellä on jo valmiina vastaanottamaan meidän voittajan. Kuka on veikannut lähimmäksi meidän kesäbiisien määrää? Arvonnan kautta tää sitten vielä tässä pyöräytetään. Ja tulevana perjantaina Posi perjantaissa mulla on ilo ja kunnia soittaa meidän voittajalle ja kertoa hänelle ilouutiset. Siellä on kuule Ibizan matkaa odottamassa ja David Guettaa siihen vielä päälle. Ja hei, kaverinkin saa ottaa mukaan. Jumans Google, mikä reissu tosta tulee.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Pikkasen saatan ehkä olla kateellinen, että itse en pääse mukaan. en oo poissa minusta. Rihanna Disturbia soi ihan kohta, tässä on Last Gone Something. Ja hei, sitten kohtapuoliin lähdetään myöskin skabailemaan, mikä puuttuu kisan merkeissä. Siinä olisi jollekin mahdollisesti tarjolla Ruutu Plus katseluoikeutta.

0: Tässä on Disturbia Rihannalta. Gavri Ponte, Easy on my heart tulossa kohta. Sitten pistetään Mikä puuttuu kisakäyntiin ja jonkun on mahdollista napata itselleen Ruutu Plus katseluoikeus.
1: Onko sun love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Moi.
15: Moi.
14: Mitäs sinne?
15: Mitäpä tässä?
14: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
15: Aha.
14: Täällä porukka viihtyy.
15: Hyvä.
14: Niin, että tulisitko?
15: Mitä?
14: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
16: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Kyrkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Vahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hit Mix. Parhaat ysärit.
1: Ja

0: 23 minuuttia yli 7 on kello. Loistavaa tiistai-iltaa, hyvää syyskuuta. Sä kuuntelet Hitmixiä, tytti täällä. Tässä on Gabby Ponte, Easy on my heart. Movetronia ja Mike Posneria soi seuraavaksi.
1: Mikä puuttuu?
0: Ruutupussaa mahdollisesti tarjolla, mutta pitäisi kertoa oikea vastaus, että mitkä sanat tästä on piipattu.
2: Ei tätä minkä maali! Ottaa mailan lapansa kiinni!
0: 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: sanoisin, että mä rakastan hitmiksiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
1: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Mike Posnerilta I Took a Pill in Ibiza C-remixinä soi Hitmixin tiistai-illassa. Poffank MC's Turn It Up, Axwell ja Ingrosso More Than You Know tulossa seuraavaksi.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: Liigakausi on alkanut tänään, joten jääkiekkomaailmassa mennään. Mitä sanoo tässä meidän selostaja legenda Antero Mertaranta?
2: Hei, tekö minkä maali? Ottaa mailan lapansa.
0: Mitkä sanat sieltä on piipattu? 0401836576 on WhatsApp-numero. Täällä muun muassa kirjoitetaan, että kaveri tekee. Ja sitten, että no nyt hävettää, etten tätä muista ulkoa sanasta sanaan. Siinä Granlund oli tempassu ilmaveivit, mutta mitä Mertaranta just tuossa kohen sitten ilakoi? Oisko, että näittekö minkä maalin poika iskee?
3: What the fuck?
0: No ei se kyllä nyt mennyt niin. Sitten meillä aika paljon tulee sellaisia viestejä, että kaveri iskee.
2: Hei, tekö minkä maalin kaveri iskee?
0: All right. Ja se on ihan täysin oikein.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Saatan ehkä itsekin joskus edelleen käyttää tota kyseistä ilmaisua, kun vaan joku hieno maali nähdään. Ruutu Plus katseluoikeus, hei, tässä arvonnan suorituksen jälkeen, niin lähtee Hennalle.

0: Buffak MCs, Turn It Up, Axwella Ingrosso, More Than You Know, tulossa ihan hetkisen kuluttua myös Faralta, There's a Star ja Toive Musaa luvassa. Ei mahtavaa tiistai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä. Mä oon Tytti, moikka. Ja hei, jos sulla on mielessä joku toivebiisi, niin laita ääniviestiä tulemaan. 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkaus

0: kosteusvaroitusteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
5: Muutto.
2: Remppa.
5: Muutto.
2: Remppa.
5: Muutto, muutto, muutto, muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 Ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
6: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
7: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
8: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
9: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Ingrosso, More Than You Know. Far Run, There's a Star ja Kaskadan Bad Boy muun muassa tulossa ihan kohta, mutta mitäs sitten seuraavaksi? Jaana, mitäs sun tiistaihin?
1: Tässä jo nurmikot ja pistin tuossa nyt tuon tiikerikaku-uuniin tälle minun kissanhoitajalle vähän evääksi. Ja nyt lähden katsoa tuohon lähimehtään kantarellia, kun en viime viikolla niitä kerännyt kaikkia. Se olisi vähän kantarellikeittoa ja tielaajassa oli yhdessä mättässä hito hyvän näköisiä, siis todella punaisia puolukoita.
0: Okay.
1: Menisin niitä käydä pikkusen haromassa tuota kuppi. Ja tuota, minun toive E-Typeista olisi joko Predator tai Eurofighter. Pistän nuo pelttarit päähän ja lähden ryvyämään myös tuonne kukkapenkkiinkin vielä.
0: Mutta
1: keijun kukkia, että pitäisi istuttaa tässä tämmöistä pientä puuhastelua, kun ei saada aurinko paistaa ja 16 lämmintä kesäinen ilma. Moikka!
0: Moikka, kuulostaa kyllä ihan täydelliseltä. Mahtuisiko tuohon vielä jotain, mitä tälle illalle voisi Jaana tehdä? Mutta hei, pistetään E-Typea soimaan.
2: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.

0: Hitmixiä. Hitmix, saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit Hitmixiltä.
1: Hitmix. 31 seconds and we're going for auto sequence 10 seconds.

0: There's a Star Faaralta, Kaskadan Bad Boy ihan kohta ja kasin jälkeen musaa tulossa muun muassa Two Unlimitediltä ja Vinyl Shakersilta ja kyllä me sitten lisää täräytetään myös toive musaa. Kivaa tiistaita, Tytti täällä!
1: Kesä on nyt taputeltu, mutta jatkot odottavat. Kuka voittaa? Se selviää Hitmixin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle

0: 5. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
4: Mynttön!
3: Uutena makuna omena.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: Mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Siinä Kaskaralta Bad Boy Hitmixillä kivaa tiistai-iltaa, hyvää syyskuun ensimmäistä päivää Tyttistudiossa, moikka. Two Unlimited No Limit soi ihan kohta myös Vinyl Takersilta One Night in Bangkok tulossa ja mehän ollaan tänään fiilistelty jo syksyä. Mä kyselin tuossa aikaisemmin, että mikä sun mielestä on syksyssä parasta, niin palataan näihin viesteihin myös tuossa ihan hetkisen kuluttua. Mutta mitäs hei, mitäs me soitetaan seuraavaksi?
1: No moikka iltatytti.
0: Moro!
1: Hei, mä oon tässä parhaillaan just ailemassa kauden viimeiseen firmaliigan futismatsiin, niin saisko seitä hyvästä niin biisitoiveeksi Teflon Brothersin Maradona kesä 86?
0: No täältähän kuule tykitellään.
2: Sulla oli pinkit lakostet, lumipestyt tiukat levikset, luokan disco prinsessa.

0: 8 minuuttia yli 8 kello. Tässä on Two Unlimited No Limit Hitmixin tiistailassa. Vinyl Shakers, One Night in Bangkok, Sonic It Feels So Good tulossa seuraavaksi. Eletään syyskuun ensimmäistä päivää. Se on syksy tässä nyt kuule saapunut. Mä oon oottanut kyllä sitä tässä jo jonkun aikaa. Mä aina alan oottaa sitä seuraavaa vuoden aikaa. Se on sitten samalla aina myös vähän niin kuin se mun lemppari vuoden aika. Nyt mä oon oottanut syksyä. Siinä on myöskin ihan sellainenkin pointti, että Norjassa kun oltiin, niin minä ostin 2 erilaista sellaista oikein hienoa norjalaista villapaitaa, niin ei ole ihan vielä niitä kyennyt käyttämään, niin ootan, että saan ne pukea päälle, samalla sitten myös uudet villasukat. Ja sitten syksyssä mun mielestä parasta on se, onko se sitten hyggeilyä? Voi ottaa vaan rennosti ja olla kynttilän valossa just maata parvekkeella viltin alla, katsella kun kunnon syysmyräkkä siinä pyörii. Siinä on sitä jotain tunnelmaa. Mia laittoi WhatsAppiin viestiä, että hänellä niin kuin syksyssä se ykkösjuttu on takkatulen ääressä rentoutuminen kirjan ja viinilasin kanssa. Siis tää on sellainen, mitä mä aina niin kuin on haaveillut, että olisi ihanaa, kun mäkin olisin tollanen, että ottaisin sen lasin punaviini ja lukisin kirjaa. Mutta kun mä en juo viiniä, niin ei sitä sitten oikein. Se menee sitten vähän se fiilis siinä, jos alat oikeasti jotain muuta kiskoa. No en mä kyllä kisko oikeastaan mitään muutakaan. Sitten täällä hetkinen. Syksyssä mukavaa on, kun metsästyskausi alkaa. Polttopuita liiteriin nytkin laitan. Sekin kuuluu syksyyn. On hyvää liikuntaa ja tietysti Hitmixi soi kuulokkeissa. Tällaista laitto Riku Iisalmesta. Joo, tossakin on se oma tunnelma kantaa niitä klapeja sinne varastoon. Se todella käy kyllä liikunnasta se.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja tyttö.

0: One Night in Bangkok Vinyl Shakersilta JVGn rallikansa jatkaa ihan hetkisen kuluttua. Entinen jengijohtaja on hei nyt tuomittu 30 vuoden jälkeen. Niin se kuule vaan menee, että minkä taakseen jättää, niin sen edestään löytää. Menee sitä aikaa sitten kuinka kauan tahansa. Tähän palataan kohta.
1: Rakkautta tarvitaan. Jaa sitä. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
4: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
7: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan.

0: Kaupan apteekista.
1: Perskindol.
0: Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon Bee.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
13: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: 24 minuuttia yli 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa Tyttistudiossa. Moikka! Daysilta Sea of Love, Tina Cousinsilta Wonderful Life. Nää muun muassa soi musassa seuraavaksi. Niin sä kuule hei vähän tuppaa menemään, että minkä taakseen jättää sen edestään kyllä tulee löytämään ennen pitkää. Ja näin siinä on nyt jälleen päässyt käymään Tupac. Häntähän pidetään edelleen yhtenä maailman tunnetuimmista ja taidemuotoon eniten vaikuttaneista rap-artisteista. Hänen kuolemastaan tulee nyt tämän kuun 13. päivä kuluneeksi 30 vuotta. Hän oli siis 25-vuotias silloin vuonna 1996, kun hänet ammuttiin. Ja tässä on nyt, no varmaan nämä kaikki 30 vuotta on enemmän ja vähemmän pohdittu ja väännetty ja käännetty, että kuka hänet silloin sitten murhas. Nyt vihdoin ja viimein tästä käytiin myös oikeudenkäynti. Se kesti useita viikkoja ja Dwayne Geffedy Davis, hänet on nyt tuomittu syylliseksi rap-legenda Tupacin eli Tupac Shakurin murhaan. Davis, hän on Southside Compton Crips-jengin entinen johtaja, näin osaa muun muassa The Guardian kirjoittaa. Oikeudenkäynti tämä tosiaan kesti useita viikkoja ja siellä nyt sitten katsottiin, että Davis oli tunnustanut murhan muun muassa vuonna 2019 julkaistussa muistelmateoksessaan sekä vuosien varrella tallennetuissa nauhoituksissa, joissa hän kuvaili murhaillan tapahtumia. Siis tämä on ihan jotenkin, tämä on niin kuin jäätävä juttu. Jotenkin musta silti vielä tuntuu, että tämä ei ole nyt kokonaisuudessaan tämä kuvio kyllä niin kuin tässä. No, tietoa siitä, millaisen rangaistuksen Davis nyt tästä tuomiostaan saa, niin sitähän me joudutaan nyt sitten odottamaan vielä viikkoja. Oikeusistunto, jossa tämä tuomio ilmoitetaan, niin se on sitten määrä järjestää 13. päivä lokakuuta. Mutta nähtäväksi jää. Tuleeko tässä vielä jotain yllätyskäänteitä?
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Koska mä oon kyllä jotenkin niinku ihan täysin varma, että ei tämä Dwayne Geffedy Davis yksinään tätä kaikkea tässä on niinku hoitanut niin sanotusti. Kyllä tässä niinku raha on liikkunut ja jotain kaikkea ylimääräistä on tapahtunut. En tiedä, tai sitten mä oon lukenut vaan liikaa kaiken maailman salaliittoteorioita sun muita. No, se nähdään!

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon. Siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä. Hit.

0: sitten 1000 euron arvonnassa mukana. Mua nauratti, kun mulle tuli tänne WhatsAppiin viestiä, että tässä mä niin kuin mietin, että osallistuisinkohan mä, kun kuitenkin on työhakemuksiakin tässä vetämässä, niin olisi hyvä kaikkiin vieraisiin numeroihin sit vastata, että minä rakastan Hitmixiä. Ei se tosiaan sitten tulisi yllätyksenä mahdolliselle uudelle työnantajallekaan. No niin, no se on kuule just näin. Eli nyt ei muuta kuin lipuketta vaan vetämään ja rakkauden tunnustuksia lurittelemaan.
1: Hitmix.
2: Hitmixin ilta. Ja Tytti Kiviharju.
0: Aattele, kato, kun siinä voi parhaimmassa tapauksessa käydä sillä tavalla, että saa uuden työpaikan ja 1000 euroa.

0: This is Nightlife Italo Brothersilta. Infernal from Paris to Berlin jatkaa ihan kohta. Ja sitten Hitmixin aamun Jussi Rida on päällä jälleen. Hyvinkin mielenkiintoisia tutkimuksia. Muun muassa lintujen peloista ja kivun sietokyvystä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää huipentuu posiperjantaissa. Kuka voittaa kesän jatkot Ibizalla?
2: Hitmix.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.

0: mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: varttia vaille 8 on kello. Eikö 9? Mitä kello? Herttinen, kato! Mähän lähden tästä ihan kohta kotiin. Oh dear, oh my, miten tämä nyt? No niin, juu. No mutta hei, Proditsia ja Neli Furtadoa soi seuraavaksi. Sitä ennen Hitmixin aamun Jussi Rinnanpää.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Puhutaan siitä, että naiset tuoreen tutkimuksen mukaan pelottavat lintuja enemmän kuin miehet. Kansainvälisessä tutkimuksessa 37 lintulajin pakoetäisyyttä testattiin 5 Euroopan maassa. Eli ihminen käveli lintua kohti ja linnut päästivät sitten miehen keskimäärin metrin lähemmäksi kuin naisen ennen kuin lähtivät karkuun. Ja tutkijat nyt ei tiedä varmasti, että minkä takia, mutta yksi teoria ulottuu metsästäjä-keräilijä-aikaan. Eli epäillään, että naiset ehkä pyydystivät enemmän juuri pieniä eläimiä. Eli evoluutio on säilyttänyt linnulla tuhansia vuosia yhden tärkeän tiedon. Kato mies, ei mitään hätää. Nainen, lähdetään menemään. No hei, sitten metallimusiikki. Se nimittäin saattaa parantaa kivunsietokykyä. Wackenin metallifestivaaleilla tutkijat laittoivat 122 metallifania upottamaan kätensä kylmään veteen. Useita päiviä festareilla olleet kestivät kipua pidempään, vaikka se tuntui heistä aivan yhtä epämiellyttävältä. Eli metallimusiikin kuunteleminen ei poista kipua, mutta se opettaa hyväksymään sen. Tähän selittää tavallaan koko genren. Tavallinen talliainen lyö varpaansa pöydän kulmaan, niin siinä on päivä pilalla ja metallifani lyö varpaansa, niin hän miettii, että tästä saisi aika hyvän levyn kanne. No lopuksi ikääntyneiden alkoholin käyttöä tutkittiin Suomessa ja Ruotsissa. Tuloksissa parisuhteessa elävät ikääntyneet käyttivät enemmän alkoholia kuin yksin asuvat, ja erityisen selvästi tämä näkyy naisilla. Tämä on kiinnostavaa, koska meillä on aina kerrottu, että parisuhde tuo vanhuuteen turvaa, seuraa ja hyvinvointia. Ilmeisesti tämä tuo myös tilanteita, joissa 40 yhteisen vuoden jälkeen sä katsot sun puolisoa aamupalapöydässä ja ajattelet, että kyllä mä rakastan tota tyyppiä, mutta kyllähän me tähän yksi viini tarvitaan.
0: Sellaista. Lisää tärkeitä uutisia jälleen huomenna aamulla 6 alkaen, kun Jussi Rinnanpää täällä sua herättämässä.

0: Minä
1: rakastani.
2: Rakastan.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix.
1: No millä äänenpainolla toi pitää tulla?

0: Tadolta Ritonilta Friday seuraavaksi. Ysin jälkeen musaa muun muassa Interfaceilta ja ATPiltä. Mä hei, kiitän seurasta ja toivotan oikein mahtavaa tiistain jatkoa. Me kuullaan seuraavaksi ylihuomenna torstaina Hitlist vai Hitmixissä. Moi moi!
1: Hitmixin ilta.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottuppit. Motonet.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
15: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
16: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
17: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
18: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
19: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
1: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
16: Parhaat ysärit.
15: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakastatko sinä?
1: Hitmix.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
3: Tekijä.

0: syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
5: Liikku.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
11: Luota muhun.
12: I can't.
13: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
14: Tulisi semmoinen niinku ihan infernaalinen shit show.
15: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
16: Juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
17: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Hit

0: päällekkäin.
1: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
2: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon. Siis ihan tosi paljon.
1: Ai sitä kesäkisaa?
2: Juu, sitä just.
1: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
2: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
3: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
4: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä.
5: Hitmix.

0: vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua.
1: Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: What?
3: Mitä?
2: Kato!
4: Mitä?
3: Ei oo totta!
2: Torille!
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Moi.
6: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
9: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
10: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
11: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
12: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
15: No, mitäs se naapuri?
16: Se olisi taas vuosihuollon aika.
15: Jaa, no autoa korjaamolle.
16: Ei, kun...
15: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
16: Ei, kun meidän talolle.
15: Aha.
16: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
15: Ai, semmonen.
17: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
18: Halo, onko tämä puhdistamolla?
19: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
18: Joo, kyllä olisi.
19: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
20: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
21: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Jos tykkäät käydä ulkona, käy ulkona. Nyt se on erityisen tärkeää ravintoloitsijoille ja baarin pitäjille. Tiedän, että monella on haastavat paikat.
2: Terve. Äsken Terve. Puhuitte tuosta, ja soittajat puhuu, että vanhemmiten tullut pahemmat rapulat ja on paljon väsyneempi sen jälkeen kuin ryypännyt, niin me ollaan käynyt ihan päin vastonne, niin nuorena oli aivan karmeita krapuloita ja väsytti ihan saakelissa, ne oli ryyppäimessä ollut, niin meitä tänä vuonna 50 ja sanotaan, että krapula on erittäin harvinainen vieras nykyään, vaikka kuitenkin alkoholi otan kerran pari kuukaudessa, niin meillä on käynyt tälleen päin.
1: No jotenkin mä en jaksa uskoa, että niinku maksa on kehittynyt paremmaksi polttamaan, mutta voi olla, että tietotaito, niinku osaamistaso niin on noussut. Että,
3: juu, kyllä.
1: Että vähän katsoo, mitä juo ja sitten ehkä saattaa joku välivesikin eksyä joukkoon.
3: Lirvahtaa sinne, joo. Tällainenkin viesti, että itse en ole vuosin käynyt baarissa. Tuli muutettua vuosia sitten yli 40 kilometrin päähän lähimmästä kuppilasta. Ja kiitos taksiuudistuksen. Ei ole taksia, millä pääsisi kotiin. Yhdessä kohtaa, kun hotellijoita sai alle 100 euroon, niin tuli käytyä pari kertaa vuodessa baarissa ja hotelliin yöksi. Nykyään menen laivalle. Saa samalla rahalla enemmän, eikä tarvitse miettiä, mihin pääsee nukkumaan.
4: Tuohon baarissa käymiseen. Alle 30-vuotiaana tuli käytyä useinkin baarissa kavereiden kanssa istuskelemassa. Useimmin tosin olin selvinpäin kuskina laulamassa karaokea ja näin poispäin. Tuli käytyä välillä jopa 6 päivänä viikossa laulamassa karaokea baareissa.
3: Oho.
4: Sitten kun sain lapsen, niin baarissa käynyt harveni huomattavasti ja oli aika, etten käynyt ollenkaan pitkään aikaan. Ja nykyisin silleen, että kavereiden kanssa tulee käytyä ehkä kerran kuukaudessa, välillä vähän useammin, mutta niistäkin kerroista osan on sitten ihan selvinpäin vesilinjalla. Mutta kyllä tarvii yleensä olla joku syy, miksi ne kuppilaan lähtee istumaan ja mieluummin sitten hyvässä seurassa naukkailee viiniä vaikka jossain mökillä tai sitten jonkun kotona viettämässä jotain saunailtaa tai vastaavaa. Ja osa syy on just se hinta.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaita.
1: Ja mulla oli keikka ja oli kiva, kun sä eksyitkin myös mun keikalle Rymyetuun, jossa tosiaan oli tupa aivan täys. Ja tää tietenkin, jos mä sen sanon tässä, niin se kuulostaa siltä, että kissa nostaa omaa häntänsä, mutta mulla ei ole siis ollut hiljaisia iltoja vuosiin. Siis aina tulee porukkaa katsomaan, mutta silleen, että on niinku tupa aivan täynnä, niin tietysti se nyt ei ole ihan joka kerta sillä tavalla niin kuin nyt.
2: Joo, mä haluan myöskin shoutouttaa sen mukavan miehen, joka tuli ensinnäkin, no hän aloitti sen lauseen näin, että hei, että mä...
1: Niin tietysti se nyt ei ole ihan joka kerta sillä tavalla niin kuin nyt.
2: Joo, mä haluan myöskin shoutouttaa sen mukavan miehen, joka tuli ensinnäkin, no hän aloitti sen lauseen näin, että hei, että mä kuuntelen teitä radiosta joka päivä. Teillä on ihan niin kuin sika hyvä ohjelma. Ja sitten mä sanoin, kiitos. Ja sitten hän jatkoi sitä lausetta. Ja mä myöskin ihmettelin, että miten luoja on voinut luoda noin kauniin naisen. Siis sä oot livenä niin kaunis.
1: Oho.
2: Ja sitten mä sanoin, että oi kiitos. Ja mun poikaystävä oli siinä vieressä vähän, kohotteli kulmia. Ja...
1: Mutta ei viritellyt mitään.
2: Ja tämä herrasmies lähti jatkamaan matkaa siinä, mutta shout out sä. En muista sun nimeä, enkä tainnut edes kysyä.
1: Ja joskus hei, mä oon törmännyt siis sellaisen tilanteeseen, joka jos joku tulee kehumaan vaikka meidän ohjelmaan, niin sanoo, että mä kuuntelen teitä aina aamuisin. Kiitos hei tosi paljon. Meillä on tosi hyvä aamuohjelma tuossa Saaran kanssa. Mutta siis tuosta keikasta, niin mulla jäi siitä tosiaan sellainen fiilis, että tässä on jotain hyvää vanhaa aikaa, kun porukka oli niin paljon mestoilla. Nimittäin se on varmaan fakta, että ihmiset käy baarissa vähemmän kuin aikaisemmin. Siihen tietysti on tällaisia ihan niin kuin selkeitä syitä. Yksi on taloustilanne, epävakaa niin kuin ajatus, että miten niin kuin oma talous kestää tulevaisuudessa, nyt pitää säästää. Mm. Ja sitten ehkä jollain tavalla inflaation on kokenut myös tällainen perinteinen ajatus dokaamisesta, mutta mä väitän, että tällaiset syyt myös vaikuttaa siihen. Yksi on se, että on tullut näitä deittisovelluksia. Siis se, että kun mennään baariin, niin ajatus on kuitenkin osalla, että hei, mennään tapaamaan uusia ihmisiä, niin sitten se on vähän vaikeampi kuitenkin kasvokkain kuin tuommoisen vaikka Tinderin kautta swippailemalla. Sitten jengi voi kuunnella musiikin himassa ja mitä haluaa. Että oikeastaan niin kuin syitä mennä baariin on ehkä sitten kuitenkin vähemmän kuin aikaisemmin. Onneksi siellä kuitenkin on yksi hyvä syy, ja se on DJ joku Luukkainen. Tai siis tarkoitan live keikat.
2: Kyllä.
1: Tietysti vielä vetää.
0: Hit Mix.

0: tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Tämä ei ole tos

0: ruokanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa viikonloppuna, Saara, sä olit viettämässä sun poikaystävän kanssa Tampereella tällaista hotellielämää. Ja sullahan on siis maailman oudoin pyyntö hotellille. Siis kaikkihan ei välttämättä edes tiedä, että niinku jotain pyyntöjä voi esittää etukäteen hotellille.
2: Kyllä vaan. Siis mulla on ollut vuosikausia, melkein 10 vuotta itse asiassa, tämmönen tapa, että kun mä varaan hotellin, niin mä lisään siihen erityistoiveeseen, että mä haluaisin tuoreen kuvan Michael Boltonista sängylle saapumista varten.
1: Ja hei, virittäydytään heitä tähän tunnelmaan. Laitetaan vähän Michael Boltonia tähän.
2: Ah.
1: Toivot, että Michael Bolton on siellä huoneessa, kun sä saavut sinne.
2: Kyllä. Mä rakastan Michael Boltonia. Enkä rehellisesti tiedä, miksi mä aloitin tämän tempauksen, että mä pyydän sitä Michael Boltonin kuvaa. Mutta tona viikonloppuna, kun siellä Tampereella oltiin ja saavuttiin hotellihuoneeseen, niin mut yllätettiin siis niin perinpohjaisesti. Siellä sängyllä ei ollut ainoastaan Michael Boltonin kuva, vaan siellä oli siis jättimäinen Michael Bolton pahvinukke siinä sängyllä.
1: Wow.
2: Mieti, että ne on oikeasti niin kuin varta vasten minua poloista varten teetättänyt pahvinuken Michael Boltonista, koska en nyt nopeasti ainakaan keksinyt, mistä niitä saisi silleen niin kuin valmiina nopeasti. Niin joo, semmoinen pahvinukke sitten siinä. Me aseteltiin sitten siinä poikaystävän kanssa siihen sänkyä vastapäät olevalla seinällä, että voi sitten suoraan Michael Boltonia silmiin katsella, kun illalla vetäydytään makuuhuoneen puolelle.
1: Sellainen threesome.
2: Kyllä.
0: Hitmixin

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Puhutaan kriteereistä. Minkälaisia kriteerejä sä asetat sun kumppanille täällä? Jaana kirjoittelee, että moro Oku ja Saara, miehessä arvostan luotettavuutta, huumorintajua, hauskuutta ja sosiaalista älykkyyttä.
2: Tämmöinenkin viesti, että mitä haluaisin kumppanilta? No, sillä pitää olla omakin elämä. Pitää nähdä kavereita, ymmärtää, etten ihan hevillä halua muuttaa yhteen. Mulla on työ ja omat menoni, niin haluan täyden rauhan toisinaan, kun tulen kotiin töistä, että palaudun päivästä. Treffeillä kun ollaan, niin maksaminen joko jaetaan tai sitten tarjotaan vuorotellen. Kaiken ei tarvitse mennä tasan, mutta molemmin puolista pitää olla. Naisellinen nainen on enemmän mieleen, koska olen itse melko maskuliininen.
1: Aika hyvä.
2: No siis, mun mielestä mies maksaa treffeillä aina.
1: Aina?
2: Ellei mulla tuu semmonen niinku päähänpisto, että mä haluun nyt, että vitsi, mulla tuli semmonen fiilis, että anna mä vien sut, tiekkä.
1: Okay. Niin,
2: mutta se on aika harvinainen tapahtuma, että kyllä mun mielestä niinku, miehen niinku kuuluu kosiskella naista.
1: No mä siis otan tosta sen verran, että mun mielestä suhteessa, ja näähän nyt on tosiaan, niinku jokainen on omanlainen tarinansa. Mä en ala neuvomaan muiden suhteita, mutta kyllä mun mielestä tuntuu kivalta miehenä tuoda suhteeseen turvaa.
2: Mm.
1: Ja jos niinku omalla tavallaan, se taloudellinen puoli tolla tavalla tuo sitä, niin okei, se on fine. Mutta kyllä mä lähden siitä vähän erilaisesta näkökulmasta kuin esimerkiksi tämä Viviana Eksymä, joka tuossa oli meillä esimerkkinä hänen kriteerilistansa, että kyllä mä haluaisin, että mun kumppanilla on taloudellisia tuloja. Hän huolehtii itsestään myös taloudellisesti.
2: Kyllä, kyllä.
1: Koska se jotenkin tuntuisi mun mielestä vähän nästiltä, että joku olisi mun kanssa sen takia, että mulla on rahaa.
2: Niin.
1: Ja mulla ei sitä hirveästi by the way olekaan, mutta että
2: niin, no, siis,
1: maltillisesti.
2: Mä näkisin sen silleen, että naiset tykkää menestyneistä miehistä, ovat aina tykänneet ja
1: niin.
2: Miehet ovat tykänneet aina kauniista naisista, eikä mies olisi naisen kanssa, jos ei hän olisi kaunis.
1: No mä otan myös tuon, että mä kyllähän mun kumppanilta niin kuin haluan.
2: Vaadit kauneutta.
1: No kyllä, omaan silmään kauneutta, kyllä. Ja sitten niin kuin, mä niin kuin toivon, että meillä olisi yhteisiä intressejä, vaikka ajatella jotain harrastusta.
2: Joo.
1: Tai jotain, että ollaan mielenkiinnon kohteesta löytyisi jotain. Mutta sitten mä haluan myös, että meillä on tarpeeksi paljon eriäväisyyksiä, koska mä en haluaisi niinku seurustella itseni kaltaisen ihmisen kanssa sitten kuitenkaan.
3: No moro.
1: Moro.
3: Tuohon kriteeriaan se otan kantaa
1: niin.
3: Sen verran, että puhun nyt omasta nykyisestä naisesta. Niin naisen pitää olla kaunis,
1: joo.
3: Todella seksikäs.
1: Selvä.
3: Kiinteä kroppa.
1: Okay.
3: Sitten luotettava.
2: No niin,
1: sieltä tuli joku
3: puhelias. Ja muutenkin toimeentuleva, ymmärtäväinen.
2: Oo.
3: Ja hyvät niinku mistä kiinni saa.
2: No niin, sieltä.
1: Tuliko se sieltä? Mutta tämä alku, hei.
3: No moro. Tuohon kriteeriaan se otan kantaa.
1: Tämä lähtee siis aika
3: sen verran, että puhun nyt omasta nykyisestä naisesta, niin naisen pitää olla kaunis, todella seksikäs,
2: joo.
3: Kiinteä kroppa.
1: Tämä, niin ja mun mielestä, siis mä arvaan, että joku meidän kuuntelee silleen, että hei, miten nyt tällä tavalla hän sanoi, mutta miettikää, miten kauniisti hän puhui omasta naisestaan. Siis tällä tavalla hän näkee oman naisensa ja varmasti näin onkin, eikä siinä, mutta kyllähän mua niin kuin lähtökohtaisesti alkoi kiinnostamaan heidän yhteiskuva. Jotenkin, miltä tämä pariskunta näyttää.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja kaksi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
9: Mynttö!
8: Uutena makuna omena.
10: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
11: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
12: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
13: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
14: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Puhutaan ihmistyypeistä, joiden kanssa et tule toimeen ja koetat vältellä. Tämä tosiaan lähti Donald Trumpista tämä ajatus. Mulla Yhdysvaltain presidentti, ei mitenkään yllätyksellisesti, niin haukkui tuon Super Bowlin puoliaika shown ja Bad Bunnyin noin artistina myös. Tämä tietysti liittyy siihen, että Bad Bunny on sitten arvostellut Donald Trumpia ja väittäisin, että jos Nicki Minaj, joka on nyt sitten MAGA-leirissä ja Donald Trumpin tukija, että jos hän olisikin arvostellut Donald Trumpia, niin Nicki Minajin musiikki saattaisi olla aika huonoa. Ja niin kuin tämä, että joku ihmistyyppi on valmis niin kuin teilaamaan toisen täysin sen takia, että se olisi samaa mieltä, niin se on mun mielestä todella huono piirre ihmisessä. Mä ainakin koitan ympäröidä itseni niin kuin aika ajoin sellaisilla ihmisillä, jotka ajattelee eri tavalla, niin ehkä mä voin siitä oppia, koska on hyvin niin kuin itsestään selvää, että jokainen ihminen niin kuin oppii myös toisilta ja parhaiten oppii, kun kuuntelee ihmisiä, jotka ei ole ihan niin kuin täysiä peilikuvia susta. No mut joo, tästä tämä kysymys lähti. Täällä kirjoitellaan sairastelijat, ne ihmiset, jotka valittaa ihan koko ajan ja joilla on milloin mikäkin sairaus, jalka tai käsi kipeänä ja niin edelleen. Huokailla ja voivotella, että niin raskaita. En jaksa ihmisiä, joiden elämä on pelkkää draamaa, katastrofista toiseen. Koko ajan pitää tukea, kannustaa ja ymmärtää, mutta ymmärrystä ei tule toiseen suuntaan. He ovat murheineen maailman napa, näinkin kirjoittaa eräs meidän kuuntelijaa. Ja täällä myös Donald Trump herätti jotain fiiliksiä.
2: Kyllä se Trump on kyllä semmoinen hiekkalaatikon isoin kiusaaja, että jos sä et ole mun kanssa samaa mieltä, niin en leiki sunkaan. Ja niin, semmoinen.
1: Tuli mieleen vielä toi esimerkiksi Kid Rock, joka on Donald Trumpin suosikkiartisteja, jotta sitten todella iso Trumpin tukija, niin veikkaisinpa, että esimerkiksi Kid Rockin ja Bruce Springsteenin vertaaminen, että jokainen, joka ymmärtää musiikista jotain, niin voi ehkä todeta, että Bruce Springsteen on jotenkin niin kuin ehkä kuitenkin parempi, niin Trumpin silmissähän tämä menee Kid Rockille 1000. Sitten täällä kirjoitellaan, että mä en voi sietää kaksinaamaisia ihmisiä, että kasvotusten ollaan olevinaan kaveria, mutta selän takana heti haukkumassa ja puhumassa paskaa.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Kun tuossa mä lusin mun sairaslomaa himassa ja noi striimauspalvelut oltiin niinku aika pitkälti selattu läpi, niin mä eksyin sitten somen kautta tällaiseen huutokauppaan, josta on ollut myöskin otsikoissa, jossa siis kaupataan Marimekon edesmenneen keulahahmon ja muotivaikuttajan suomalaislegendan Kirsti Paakkasen vaatekokoelmaa. Oku, säkin oot varmaan tästä kuullut.
2: Joo, kyllä siis nimi sanoo ja Marimekko sanoo.
1: Joo, kyllä.
2: Mutta en ole kyllä seurannut tätä huutokauppameininkiä.
1: Joo, no siellä huutokaupataan niinku hänen vaatekokoelmaansa ja se on niinku täynnä tosi makeeta tämmöistä vintage-luksuskamaa. Ja mä aloin sitten fiilistellä, että vitsi, olisi jotenkin siistiä omistaa niinku Kirsti Paakkasen jotkut tiedätkö, vanhat käsineet tai kengät. Ja hei, toi radiogaalakin lähestyy kohta, niin pitäisikö ostaa joku kunnon mekko? Niin...
2: Mutta eikö sua häiritse, että niinku, jonkun edesmenneen ihmisen mekkoa pitää?
1: No mitä ei siis,
2: tunne?
1: Ei siis mun mielestä sillä on arvoa ja siis... Kaikella kunnioituksella Kirsti Paakkasta kohtaan, niin näistä vaatteista myös huomasi, kun mä kävin niitä tänään ennen töihin tuloa katsomassa tämmöisellä helsinkiläisellä showroomilla, niin näistä vaatteista kyllä näkee, että muija on kyllä tykännyt bilettää ja on niin kuin elänyt täysiä. Että
2: kaikella kunnioituksella.
1: Kaikella kunnioituksella. Mä esimerkiksi yhtä laukkoa on vähän katsellut ja ajatellut huutaa, niin siinä on vähän niin kuin Kirsti Paakkasen legendaarista punaista huulipunaa on siinä, jotain muutenkin mystisiä jälkiä, mutta siis ennen kaikkea mä oon niin kuin huomannut fiilistelväni ensimmäistä kertaa tämmöistä huutokauppakonseptia. Mä en ole ikinä aikaisemmin osallistunut huutokauppaan, niin myöhemmin tällä viikolla toi huutokauppa tapahtui ja mä ajattelin osallistua
2: siihen. Tulekohan mun vaatteet joskus tämmöiseen huutokauppaan, kun musta aika
1: hei,
2: näyttää.
1: Hei, pelipaidat.
2: Jengi tutkii, että mikäs tämä mystinen jälki täällä oikein on. Että...
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Me rakastetaan sinua.
1: Rakastatko sinä meitä?
0: Kerro.
1: Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
8: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
7: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
8: Miten tiesitte?
7: Ihan oli villi arvaus.
9: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
11: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
12: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
15: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
14: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Aha.
14: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Jussi-puhelimessa.
1: Ai Jussi.
0: What?
2: Ei vissiin tonni napannut äijä.
0: Älä nyt aloita.
2: Mitä sun olisi pitänyt sanoa?
0: Hitto.
2: Ei.
0: Minä rakastan Hitmiksiä.
2: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi/hitmix, niin puhelimisen soidessa muista vastata.
4: Minä rakastan Hitmiksiä.
3: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti kertoi, että Toyota on napannut taas vuotuisen merkkiuskollisuustutkimuksen ykköspaikan. Ja se tarkoittaa sitä, että peräti 78,8% Toyota-kuljettajista on päätynyt viime vuonna uutta autoa hankkiessaan samaan merkkiin. Eli viidestä autokaupoille lähteneestä Toyotan haltijasta peräti 4 ajeli sitten uudella Toyotalla kotiin.
2: Kova. Me kysyttiinkin tällaista, että mille autobrändille sä olet uskollinen, niin WhatsAppista löytyy tällaisia viestejä. No Mersu, ajan vuodessa reilu 50 000 kilometriä, vikoja vähiten ja ei tarvitse joka toinen vuosi olla vaihtamassa autoa. 6 vuotta ja 350 000 kilometriä matkaa kertyy. Ja pieni polttoaineen kulutus, iso auto ja lepponen ajella. Ja tämmöinenkin viesti, että Volkswagen Golfeja jo vuodesta 1993. Automalli on kasvanut isomman auton tarpeen mukana. Mitäpä tuttua mallia vaihtamaan? Ensin oli kaksiovinen, nyt on ollut useampi variantti.
1: Mä en oikeasti ole hirveän uskollinen automerkeille. Mä ajan sille, mikä sattuu alle tai niin kuin päätyy tietyllä tapaa ajattavaksi. Mä oon tykännyt monesta autosta, mutta toi itse asiassa pätee. Nyt on sanottava niin asiaan kuin asiaan. Mä oon ikinä ymmärtänyt kysymystä, että blondi vai brunette tai ootko peppu vai tissimiehiä. Mutta sä viesti, otetaan täältä hei viesti. Automerkkiä kysytte, mille uskollinen? Vahingon kautta tuli Volvo-uskollisuus. 2010 ajokortti ja omat vanhemmat myi 3 vuotta vanhan Volvon, Volvo S40. Se oli 7-8 vuotta ennen kuin piti vaihtaa isompaan ja tuli Volvo V50. Siinä oli niin paljon vikoja, että 2 vuotta oli ennen kuin vaihtui nykyiseen V70. Viimeisin Volvo onkin ollut sitten 5 vuotta ja keski-iän kriisi iskenyt, kun sitä on pitänyt alkaa madaltaa ja tuunaamaan. Syy miksi Volvo ensimmäinen oli niin halpa ja luotettava ensiautoksi, siitä se merkkiuskollisuus sitten jäi.
2: Aivan mahtavaa. Siis mulla on ollut useampia eri valmistajan autoja. Mun ensimmäinen auto oli BMW Z4, sen jälkeen semmoinen jenkkikatumaasturi Mercury Mariner ja sitten kolmas auto oli Mersun CLA 250, mutta mä asuin silloin Jenkeissä ja mun lempibrändi Volvo oli paljon vähemmän yleinen siellä kuin täällä. Muuten olisin varmasti sellaisen sielläkin jo hankkinut, mutta mä tunnen myös yhteyttä Volvoon ensinnäkin sen takia, että legendan mukaan mun joku isosetä teki pitkän elämänmittaisen uran Volvon tehtä. Ja sitten myöskin se, että meillä oli koko mun lapsuuden ajan tämmöinen 7-paikkainen Volvo V70, jonka takaluukussa oli istuimet, jotka osoitti niinku taaksepäin. Ja sitten siellä oli myös siellä takapenkissä oli semmoinen CD-asema, josta pystyi sitten leikkimään DJ:tä muille matkustajille. Ja mä veikkaan, että, tai haluan ainakin kuvitella, että jo siinä syttyi jo semmoinen niinku pieni liekki ja mielenkiinto radiossa musiikin soittamiseen.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tässä taas ehkä yksi hyvä syy maksaa kirkollisveroa, nimittäin Yle kertoo, että Kiuruveden seurakunta tarjoaa äideille mahdollisuuden irtiottoon arjesta.
2: Okei, mäkin olen tarjonnut tätä samaa palvelua joskus.
1: Ei, hyvänä aika. No, Kiuruveden seurakunta tässä
2: eikä
1: tapauksessa.
2: Eikä tarjonnut kirkollisveroa maksaa tosta palvelusta, mutta kyllä niin, no niin, mennään eteenpäin, kerro vaan.
1: Kiuruveden seurakunta kutsuu väsyneet äidit yöksi täysin hoitoon.
2: Just tää se oli munkin konsepti silloin joskus.
1: Hyvölänniemen leirikeskukseen Kiuruvedellä. Tämän tarkoitus on antaa tauko arjen pyörityksestä. Siellä saa oman huoneen, pääsee saunomaan, ruoka tuodaan valmiina pöytään ja voi ihan vaan chillaa, joka on siis asia, jota välttämättä ei niinku pääse omassa kotonaan tekemään, joka on aika surullista. Ja tämä on ollut todella suosittu. Paikat varattiin heti täyteen, kun ne tuli tarjolle, ja nyt se sitten järjestetään toista kertaa.
2: Joo, siis leikki sikseen on mun mielestä tärkeä palvelu. Ja mä tiedän siis ystäväpiiristä sellaisia vanhempia, jotka oikeasti haaveilee hetkestä niin kuin olla rauhassa saunassa.
1: Joo, kyllä.
2: Tai oma hetki
1: edes vessassa niin. Käyminen, mä oon kuullut, että aiheuttaa haasteita, varsinkin äiteille. Ja mua itseä just niin kuin oikeasti, mä niin kuin haluaisin joskus lapsia, kyllä. Mm. Mutta se ajatus siitä, että on ollut vaikka tosi niin kuin ärsyttävä ja pitkä päivä. Sä meet kotiin ja päätät napsauttaa sen saunan päälle. Meet sinne saunaan istumaan ja yrität rentoutua, kun samaan aikaan joku hakkaa siellä sinne vessan oveen. Äiti, Venla ei anna mulle pleikkaa.
2: Jään.
1: Se ahistaa.
3: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi.

0: Tärkeintä on elämänkyky.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
8: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Olin tuossa viikonloppuna keikalla. Oli laivakeikkaa ja sitten oli klubikeikkaa. Tämä on itse asiassa aika silleen perinteinen viikonloppu, että noi niinku keikat saattaa heitellä siellä sun täällä ja sitten eihän kukaan niinku muuten lähtisi tollaiselle reissulle kuin vaan artisti, että sä menet iltaa tai yökeikalle laivaan, sitten Tallinnan päässä otat aamulautan, että ehdit vielä sitten Kankaan päähän. No mut joo, sellaista se on se reissuaminen ja kuuluu tähän duuniin, mutta siis Kankaan päässä mahtava meininki. Ensinnäkin kiitos kaikille, jotka tuli bailaamaan. Yksi semmoinen pieni haaste siellä kuitenkin sitten tuli koettua ja se oli ennen keikkaa. Backstagessa ei mitään valittamista. Yleensä niin kuin hyvä backstage on sellainen, joka on lavan läheisyydessä, sieltä pääsee nopeasti kulkemaan sinne, mutta sitten siellä on pikkusen kuitenkin se ääni eristetty, että siellä kun vaikka talon DJ soittaa tai joku muu bändi, niin ei tarvitse odotella jossain niin kuin hirveässä metelissä, vaan voi rauhassa latautua. Nämä kaikki oli tuolla Kankaan päässä kunnossa, mutta yksi asia sieltä puuttuu sieltä backeriltä ja se on vessa. Ja mulla tulee aina ennen keikkaa jännäpissa. Ja nyt sitten mä ajattelin, että hei, mä oon aikuinen mies. Kyllä mä kestän, kun mä tajusin, että nyt se tulee se niin kuin olo, että pitäisi vähän päästää painetta pois. Intro pyörii jo ja sitten mä tajun, että enhän mä pystykään pidättelemään. Että nyt olisi kyllä niin kuin todella tärkeää päästä vessaan, mutta siinä vaiheessa, kun intro pyörii, paikka on tupasen täynnä ja se vessa, mikä on niin kuin lähin, on se yleisövessa, niin et sä kävele siitä niin kuin lavan poikki ja mene sitten vessaan ja totea siellä, että hei, keikka alkaa sitten, kun mä oon pessyt kädet. Siitä häviää hieman taikaa siitä niin kuin, startista. No, hätä ei lue lakia. Mä siinä mietin hetken aikaa vaihtoehtoja. Mun kädessä oli puoliksi juotu vesipullo. Mä hörppäsin sen vesipullon tyhjäksi ja sitten vaan toimitin siihen asiaan. Sit vaan mietin sitä, että ja kun mä laitoin sen pullon siihen pöydälle, että nyt mun täytyy muistaa, kun se keikka on ohi, kun mä palaan tänne backerille, niin mun täytyy hoitaa tämä pulloasia. Että se ei saa jäädä tänne. Se ei saa jäädä tänne backerille. No kyllä mä sen muistin sitten hoitaa sen asian. Ja siitäkin sitten lopulta hei selvittiin, mutta tällaista keikkaklamouria.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: WhatsAppissa kirjoitellaan, olen kuullut, että naiset tekevät isomman tarpeen paperille käden päälle, ettei kuulu loiskahdus tai isompi jytinä, ja käärylle lasketaan hennosti pönttöön. Mietin vain, jos vatsa sattuu olemaan hieman löysällä. Mutta tämä kakkapierujuttu on suhteessa se puntari, kun ollaan sinut toisen kanssa ja luottamus on kunnossa. Näin se vaan on. Silloin ollaan pintaa syvemmälle. Näin kirjoitellaan täällä. Ja itse asiassa tämä kakan laskeminen, mikä se sana tässä oli, hennosti pönttöön, niin on varmasti yleisempää, mitä niin esimerkiksi Saara nyt sä tässä luulet, kun sä tuolla tavalla naamaa vääntelet. Mäkin olen toiminut tällä tavalla.
2: Mitä hyytäs? Oot paskaltanut omaa käteesi.
1: Ei, kun siinä on ollut se paperi tietenkin välissä. Sä et kuule tarkka, totta kai siinä paperi käden päällä, herra jestas. Ja just silleen, että sä oot tietkö ensimmäistä kertaa jonkun toisen luona,
2: niin
1: jotenkin se siinä vaan ujostuttaa sillä tavalla, tai sitten laittaa kraanasta veden päälle.
2: Niin kyllä. Mutta eikö se pysty tekemään myöskin silleen, että laittaa vaan niinku krumppeloi sitä vessapaperia sinne niinku vessanpönttöön sisälle sinne ja ennen kuin se ehtii liueta sinne, niin sitten vääntää sen torttuliinin siihen.
1: Torttuliini ja krumppelointi sanottu samassa lauseessa. Suomen kieli okay. On pilalla.
2: Noniin.
1: Mutta sen mä sanon, että tämä nyt on varmaan toi, mikä tässä oli tämä kuuntelijan lähettämä viesti. Varmaan pitää paikkaansa. Mutta tämä seuraava on varmaankin legendaa, sillä mä oon kuullut tämän niin kuin jossain yhteydessä, että joku on jopa mennyt niin pitkälle, että on jo lasketellut siihen paperin päälle, mutta sitten heittänyt esimerkiksi ikkunasta sen kakkaan.
2: Hei, nyt mennään.
1: Siinähän ei ole mitään järkeä.
2: No siinä ei ole kyllä mitään järkeä. Mutta siis mulla oli mun poikaystävän kanssa tämmöinen parvekehetki. Konsepti, niin. että aina kun mun piti käydä toimitus tekemässä, niin mä kysyin häneltä, että hei, että kävisitkö niinku hetken tuolla partsilla, tuolla on niin kiva kelikin ja laitan toi ovikin tuosta kiinni, ettei kärpylit pääse sisälle. Sitten mä tein mun toimitukseni ja tulin hetken kuluttua sitten vapauttamaan hänet sieltä. Ja tää oli siis ihan juttu parikin kuukauden ajan, ennen kuin se sitten muuttui siihen, että mä soitin aina kovaa musiikkia puhelimesta, kun mä menin vessaan. Mutta nyt kun ollaan oltu yhdessä jo pari vuotta, niin se on ihan yksi ja sama, eikä niinku samaa häveliäisyyttä. Kyllä enää ole.
1: Siis, mutta ei kuitenkaan voi olla tilanne se, että ovet auki tai että toinen on vieressä esimerkiksi pesemässä hampaita.
2: No ei tietenkään, mutta kyllä nyt pissalla voi käydä, jos toinen pesee siinä hampaita.
1: Kyllä mä sanon, että toikaan ei ole hyvä juttu.
2: Oikeesti?
1: No siis kyllä mä sanoisin, että jos me oltaisiin nyt parisuhteessa ja mä olisin pesemässä hampaita ja se tulisi siihen viereen kuselle, niin mä sanoisin silleen, että etkö voisi odottaa, että mä pesen nämä hampaat tässä. Tämä ei ole mun mielestä kovin kohteliasta.
3: Iltapäiviä vaan ja ei ole haasteita siinä, että voi käydä vessassa, mutta enempi on haastetta siinä, että siellä saa sitten olla itseksi ja rauhassa, että siellä pörrää sitten koirat ja mutsu ja kaikki muu, mikä vähänkin liikkuu, niin enempi olisi haastetta siinä.
1: Tämä on itse asiassa asia, mistä mä oon kuullut muutamankin otteeseen kavereilta, jotka elää ruuhkavuosia, että vessa on semmoinen lepopaikka.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Enemmän on enemmän ja siksi kesää jatketaan vielä Ibizalla. Kuka voittaa matkan sinne? Kuuntele Hitmixin posiperjantai.
1: Hitmix.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Mikä toi oli? Ja taas...
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta.

0: ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
1: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon V.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti kertoo, että Baltic Princessillä järjestetään viikonloppuna niin kutsuttu seksiristeily. Risteily on yksityistilaisuus, jolle pääsee vain seksibileitä järjestävän Experience Unitedin jäsenkortilla. Ja tässä muun muassa 44-vuotias Pekka kertoo nyt lähtevänsä ensimmäiselle seksiristeilylleen. Odotan niitä asioita, mitä toivoisin tavalliselta risteilyltä.

0: Yeah right, Pekka. Jos sä olisit toivot samoja asioita kuin tavalliselta risteilyltä, niin olisit mennyt tavalliselle risteilylle.
1: Tässä kerrotaan, että seksibileissä käyttäydytään yleisellä tasolla tosi hyvin ja siellä ei näy humalaisten rähinää tai luvatonta kajoamista. Jengi on kunnioittavaa sorttia ja alkoholia käytetään hyvin kohtuullisesti, koska humala sotkee kontrollin sekä omaan käytökseen että aistiherkkyyteen, joten seksibileisiin se ei sovi.
0: Mähän on osallistunut tällaisiin seksibileisiin. Ja voin siis niin kun, siltä omalta kokemukselta niin kun kertoa, että toi pitää paikkaansa, mistä sä tuossa kerroit.
1: Ootko lähtenyt ihan sinkkumiehenä?
0: Tietysti, sehän nyt olisi hukkaa heitettyä sitten. Ei vaan, mä olin esiintymässä. Mä olin esiintymässä tämän kyseisen järjestäjän tämmöisessä tapahtumassa, mistä on paljon myös kirjoiteltu, siis Himoksella on tällainen, missä on satoja näitä parinvaihtajia tai asiasta kiinnostuneita. Ja, se oli yksi mun parhaimpia keikkoja.
1: Wow.
0: Siis oikeasti se tunnelma siellä oli tosi kiva. Porukka niin kun oli sillä keikalla niin kun jotenkin tosi hyvällä fiiliksellä, bailasi, mutta ei ollut superkännissä.
1: Seisoko kellään?
0: No sitä mä en nähnyt, koska siellä oli kyllä siis tarkat säännöt just silleen, että kun se oli siellä Himos-areenalla se keikka ja sama niin kuin tuossa laiva-asiassa, niin eihän siellä niin kuin saa olla niin kuin munatanassa siellä tanssilattialla. Eikä, ja siis varmasti niin kuin pukeutumisessa näkee, että okei nyt on jotain niin kuin erikoisryhmää paikalla, mutta ei niin kuin sitä alastomuuttakaan saa olla sen enempää kuin yökerhossa se niin kuin annetaan lupa.
1: Okay.
0: Ja niin kuin sanoin, niin keikka oli tosi hyvä. Ja sitten mä jäin miettimään sen jälkeen, että miten tämä olikin näin hyvä. Että kello oli paljon, juhla tuulaa. Kyllä mä niin kuin sitten tajusin, että heillä on tässä niin kuin tapahtumassa myös tämä toinen agenda, ei pelkästään DJ Okulukkaisen keikka, niin että sä voi olla kännissä.
1: Niin,
0: koska
1: ei.
0: Sulla on niin kuin aika paljon tärkeämpääkin tekemistä myöhemmin.
1: Menitkö kuuntelemaan hyttien taakse, ovien taakse, että onko siellä action kännissä?
0: En mennyt. En mennyt, enkä osallistunut näihin aktiviteetteihin. Kun keikka oli ohi, niin perävalot vaan näkyi, niin mun piti lähteä seuraavalle keikalle. Mutta sainko kutsun? Niin itse asiassa sain yhden viestin, että jos haluat osallistua. Ja siinä sitten siinä kutsussa kerrottiin, että et voi vaan katsella.
1: Wow.
0: Mutta mulla jäi nyt tämä kokematta.
2: Hit

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mulla on tossa semmoinen pohdinta, että tälleen 6 vuoden sinkkuuden jälkeen, kun mä oon nyt ehtinyt sitten seurustella kohta 2 vuotta, mieti kun aika lentää.
2: Kyllä.
1: Mieti kun vielä puhuttiin niistä ekoista treffeistä, millä mä olin lähdössä.
2: Joo.
1: Kyllä aika menee. No anyway, niin mä halusin vaan fiilistellä, että onpa kiva seurustella ensimmäistä kertaa suomalaisen miehen kanssa.
2: Ohops!
1: Juu, mä oon ollut 2 aiemmin parisuhteessa, freudilainen, ja ne molemmat ihmiset oli ulkomaalaisia. Hmm. Ja vaikka sitä helposti ehkä ajattelisi, että ei se kielimuuri nyt ole edes mikään juttu, kun mäkin puhun englantia lähestulkoon toisena äidinkielenä, mutta kyllä se vaan kuitenkin oli snadisti ärsyttävää, kun lähti vaikka sitten käyttämään sitä äijän keppanaa siellä Pohjanmaalla perhettä tapaamaan. Ja koko ajan piti vaihdella 2 kielen välillä ja olla kääntämässä ja selittämässä. Ja ei ymmärtänyt isovanhempia eikä nekään ymmärtänyt sitä. Ja sitten sille toiselle saattoi niin kuin myöskin tulla vähän ulkopuolinen olo. Ja puhumattakaan siitä, että molempiin aikaisempiin suhteisiin liittyi omanlainen semmoinen etäsuhde, tämmöinen niin kuin logistinen haaste, niin se oli niin kuin aika raskasta pidemmän päälle. Ja puhumattakaan kulttuurien välisistä eroista. Niin mä haluan nyt vaan fiilistellä, että vaikka mä oon tietysti monimuotoisuuden puolesta puhuja, niin kyllä suomalaiset miehet, ai että, ehdottomasti jatkoa.
2: Mutta siis joo, ymmärrän sua hyvin ja tästä itselläkin on jonkunlaista kokemusta, mutta siis se, että se antaa kuitenkin semmoisen, se kielimuuri esimerkiksi sun kumppanin vanhempien kanssa, antaa sulle mahdollisuuden ihan niin kuin luvan kanssa olla hiljaa. Ja sillä tavalla, että se on ihan ok, jos sä et osallistu. Ja sitten toisaalta, kun saattaa olla asioita, jotka ei sua kiinnosta, saati, että teillä Juu. saattaa olla jotain mielipideeroja.
1: Kyllä.
2: Niin tiedätkö, että kun se alkaa siinä anoppi tai miksi tämä sanottiinkaan sitten,
1: appiukko
2: alkaa painaa omia mielipiteitään omalla sitten sillä kielellä ja sä et ole ihan päässyt siihen kärryille, niin sekin on helpottavaa. Että sä oot silleen, että okei, menee toisesta korvasta sisään, toisesta ulos. Mutta mä löysin hei tällaista statistiikkaa, tämä on toki vuodelta 2018, että vähän vanhaa, että minkä kansallisuuksien kanssa naiset niin kuin menee kimppaan heidän puolisonsa. Mm-hmm. Täältä löytyy tietysti venäläisiä ja ruotsalaisia luonnollisesti, koska heitä nyt tässä maassa on aika paljon. Mm-hmm. Ja he on meidän naapurimaita, mutta sitten täällä on turkkilaiset, amerikkalaiset ja englantilaiset myös sitten mukana.
1: Damn,
2: tällä
1: kyllä,
2: listalla.
1: Kyllä niin kuin tosta listasta.
2: En mä lähe.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Kenelle me pelataan?
2: Logolle.
3: Pelikavereille.
4: Tulevaisuudelle.
5: Kannattajille.
6: Vai omalle joukkueelle?
7: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
2: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamoyrittäjä.
4: Joo, joo.
3: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
4: Niinpä.
3: Niin, mun juttu on toi eka. Joo. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaama.
4: Niin, just
3: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
4: Niin.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa.
7: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.

0: Hitmix tyttipuhelimessa.
1: Gettan David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillä?
0: Maltas nyt, Ketta. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkö, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpää! Pum, pum, pum, pum, pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posi perjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: Kesä on nyt taputeltu, mutta jatkot odottavat. Kuka voittaa? Se selviää Hitmixin posiperjantaissa. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: I guess you moved on really easily.
1: Hit Mix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: sanoisin, että mä rakastan hitmiksiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
1: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka Rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: Hitmix tyttipuhelimessa.
1: Gettan David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt, Ketta. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkä, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpä! Pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posi perjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: rakastetaan Hitmixiä. Rakastatko sinä? Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Minä
1: rakastani.
2: Rakastan.
3: Minä rakastan Hitmixiä.
4: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta Hitmix.
1: No millä äänenpainolla toi pitää tulla?
5: Let me tell you.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Juhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.
1: Hitmi.